0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannus Top 200 listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelin huollot pikana.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras seko.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radionovan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radionovan juhannus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
4: Se auton vauriokorjaamo. Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Okay.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
3: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
4: Paras sekoitus.

0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova. Nova. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haav.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua. Tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina. Champagne ja pullo pöytää ja maksu mitä maksoi. Tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että et mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Mä oon tässä koko aamun seurannut vuoden etenemistä.
1: Jaan Hans.
0: Näin.
1: No niin. Aika tuntuu pysähtyvän tässä.
0: Tämmöisen sivusto, jossa kerrotaan reaaliajassa vuoden 2026 eteneminen prosentteina.
1: Joo.
0: Ja tämä siis, tämä niin kuin elää koko ajan. Siis koko aika tulee siis lisää prosenttia reaaliajassa.
2: Ei, ihan totta.
0: No ihan totta. Tämmöistä kaikkea täältä löytyy täältä interwebsistä.
2: Slow TV:tä parhaimmillaan. Oh. Siis nyt sanottu osoite, mä ihan varma, että tosi moni haluaa.
0: No tämä on siis tämmöinen kuin, se on niin kuin päivyri, mutta ilman niitä ääkkösiä.
2: Joo.
0: Päivyri.fi.
2: Niin voin, päivyri.
0: Kyllä, niin.
2: Päivyri.
0: Eikö se ole vaikea sanoa?
2: Siinä pitää pallella tehdä sillä. Päivyri. Sitten se tulee. Koita Suvi.
1: En mä ollut. Kuulostaa, että sä oot humalassa. Mutta siis tuleeko siitä nyt sellainen hätä ja huoli, että nyt on mennyt jo näin paljon, tai että siis mä en ole sanonut mitään aikaiseksi, vai siis millainen olo se tulee?
0: Jos tässä olisi niin kuin, että vuoden 2026 kesä prosentteina, niin tämä olisi ahdistavampi. Mä en haluaisi tietää, että paljon on mennyt.
1: Joo.
0: Mutta nyt kun tämä on koko vuosi, niin pystyn elämään tämän kanssa.
2: Mieti, kun toi no prosentit olisi, että paljon elämää jäljellä.
0: Niin. No sekin, ja sitähän me ei tiedetä, niin.
2: Ei, mutta
0: 42 prosenttia.
2: Vai myri tietäisi.
0: Te ette nyt edes kysy multa, paljon on mennyt vuotta.
1: No paljon, paljon. On
0: noni,
1: mennyt.
0: Noni.
2: Mitä se päivyri sanoo?
0: Voi teitä uteliaita. 42 prosenttia on mennyt vuodesta, että sä tiedätte. Huh.
1: Se pisti jo biisin päälle. Huh. On vähän kiire nyt. Kiitos
2: paljon,
1: Minna.
2: Paljon se oli.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: meillä on tuolla vitoskerroksessa, me ei Minnan kanssa tiedetty, mutta Suvi tiesi, että siellä on tarjolla jotain jostain syystä. Niin. Ja musta oli tosi hauskaa, Suvi, kun sä sanoit, että hei, tuolla alhaalla on suklaatia tarjolla, että käynkö hakee teille. Niin toi, mistä tulee Minna, sä oot meidän lingvistikko, toi suklaati. Siis kun on suklaa, miksi sitä sanotaan suklaati?
1: Musta se on vähän, niin musta onko suklaati vähän semmoinen niin kuin suklaan hellittely nimi.
2: Niin. Niin ne saattaa olla myöskin ole? Vähän vanha.
1: On se 50-luvun suklaa.
2: Koska mä oon saanut kuulla kommentteja siitä, että toisinaan mä käytän sanoja, jotka niin kuin, joita esiintyy vaikka vanhoissa mustavalkoisissa filmeissä. Mm, ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä oon kattonut niitä.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Kesäkausiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
3: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
4: Paras sekoitus.

0: kovasti täällä nyt yritetään Suvin kanavaongelmaa ratkoa, että miksi ei näy. Tuli esimerkiksi yksi viesti, että Suomessa oli laaja kanavien uusinta. Että ne siis tosiaan pitäisi niinku hakea ne kanavat uudelleen. Tästä tiedotettiin todella huonosti.
1: Ai ihan nyt on ollut vai?
0: No näin, mä tästä nyt päättelen, en tässä sanota mitään tarkkaa aikaa. Ja sitten vinkataan antennin vahvistimesta. Sanna-Mai laittaa viestiä. Meillä ei aikanaan näkynyt kuin Yle 1 vesisateella. Mutta tämä antennin vahvistin.
2: Onneksi Suomen kesäaika sateen.
0: Ratkaisu ongelma.
1: Siis voi, toi jotenkin vielä ankeampaa kuin mulla on.
2: Ja sit
1: se näkyy vaan hetkittäin.
2: Että kun sanoit, että sulla ei näy 1, 2, 3, 4 ja 5, niin vitonenhan on Yle FM, eli teema. TV-vitone on eri, mutta sulle ei siis näy TV-vitone.
1: TV-vitone ei näy, sitä mä tässä koko ajan, koska TV-vitoselta tuli ne eiliset.
2: Joo, kyllä. Subi, Ava, Live.
1: En muista. Tänne nyt sattuu olemaan ne eka.
2: Sitä myös vinkattiin, että sama juttu, että Antanin kanssa ei tullut mistään mitään, kun asuu jossain poterossa, mutta sitten hommattiin viihdeboksi, eli ne tulee niin kuin netin yli kaikki. Että sillä näkyy kanava, että mä ehdotin tätä Suville äsken tuossa biisin aikana. Suvi sanoi, en mä halua mitään bokseja.
1: En halua. No sitten joku tää kertoo, että joskus pitää antenneja korkeussuunnassakin säätää, että metsässä esimerkiksi hakkuu muuttaa tilannetta. Eli tarkoittaako se, että jos mä meen, kun siinä on Vantaan puolen metsää vieressä, niin moottorisahoineni sinne heilumaan hetkeksi aikaa ja vahingossa satun kaatamaan.
0: Niin sitten vaan selität.
2: Niin luulisit, että hakkuu vaan parantaa.
1: Niin silleen justiinsa, niin. Taas kulkee signaali.
0: Sitten vaan jos joku tulee kaupungilta vihaisesti sormi pystyssä, että mihin täältä on nyt mäntyä lähtenyt, niin selität, että
2: en se minä ollut.
0: Kanavat ei näkynyt.
2: Niin.
0: Kyllä ne sen ymmärtää.
1: No eikä.
0: Niin.
1: Okei, mutta kiitos hei Jeesistä.
0: Joo, kyllä täällä on paljon vinkkejä.
2: Silloin tällöin kuulee muuten just tämmöinen vertaus, että mitä jos autoradiosta ei kuuluisi kuin yksi kanava.
1: Niin.
2: Niin välillä kyllä kuulee, että joku sanoo mulle, että hei mä kuuntelen teidän ohjelmaa, kun meillä on itse asiassa työpaikalla niin, että siellä ei kuulu mikään muu kuin kova.
1: Niin, et sä kuuntele vapaaehtoisesti, niin. Sä kuuntelet pakon eessä.
2: Niin. Mutta kaikki otetaan kiitollisuudella vastaan. Myös tämmöinen väkisin kuuntelu.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kuhmosta tuli WhatsAppilla kuva ennen kuutta. Talvi on tullut takaisin, oli valkoinen maa.
1: Joo, siis katsoin ihan samaa, että onko tämä nyt oikeasti, Juhasen lähetti, että onko tämä siis todella niin kuin tältä aamulta?
2: Ei saa.
1: Maa on aivan valkoisena.
0: Oi, ei mikään ihme. Etelä-Suomessa Keravalla oli eilen erikoissää.
2: Jaha. No.
0: Taimaa sää. Että ensin paistui aurinko tosi kivasti. Joo. Siinä pihalla kekkuloin ihan teepaidalla.
1: Joo.
0: Hetkeä myöhemmin riepotteli ja vettä tuli kuin aisaa. Siis sellainen niin kuin myrsky.
1: Joo.
0: 20 minuuttia se meni ohi. Aurinko paistoi taas, linnut laulo. Ja huopakaatto oikein höyrysi, kun se vesi nousi, niin kuin haihtui siitä.
1: Joo.
0: Kuumalta katolta. Hetken myöhemmin aivan hirveä rankka sade ja kauhea tuuli ja myrsky.
2: Oi, oi.
0: Ja taas sen jälkeen paistoi aurinko.
1: Sää oli kuin teinin mieli.
2: Juu, sitä se on. Mutta tämä pitäisi olla kaikin puolin tämä torstain kylmin päivä nyt tällä viikolla. Ja sitten alkaa lämpää silleen, että vissiin lauantaiksi saadaan ihan, kato kun on päättäjäiset, niin aurinkoa ja lämpöä.
0: Tämä olisi hienoa, jos tulisi yhtäkkiä tämmöinen erikoiskesä, että se aurinkoisin päivä osuu sellainen viikonlopulle. Koska mies muistini kertoo, että se on mennyt välillä niin, että maanantaista perjantaihin paistaa aurinko ja lauantai ja sunnuntai sataa.
2: Niin. No,
0: tällaisia kesiä mä muistan.
2: Niin, joo.
1: No, mutta niin kuin sanottu, miesmuisti on kuulemma...
2: Sohari muisti.
0: Arvasin, että sä suhtaudut noin.
1: No, koska mulla on näin eräs meteorologi sanonut, että hän on tullut siihen tulokseen ihan empiirisen tutkimuksen kautta, että miesmuisti ei ole kyllä kummonen.
0: No niin, hei, koita sä nyt kaivella sun naismuistia.
1: Ei, mä mietin koko ajan sitä, miten sä kekkuloit pihalla.
2: Niin. Tähän liittyy alastomuutta. Niin, heti tulee se... mieleen kekkulointi.
1: Joo, niin, tämä on jotenkin semmoista, minkälaista se on. Niin kuin,
0: se on hassua kävelyä.
1: Hassua kävelyä.
2: Plutomaista.
1: Heiluskelua. Siellä naapurit katsoo, että siellä se taas kekkuloi. Kunhan et keimaile, koska se on sitten se toinen. Aina kun joku on nähty keimailevan jossain parvekkeella, niin mä aina mietin, että miten se siellä sitten...
0: Niin, aivan siis, onko niinku keimailua naisten kekkulointia?
1: Onko se niin? En mä tiedä. Mä en ole ihan varma, että miten, että jos mulle nyt annettaisiin käsky, ole hyvä ja mene nyt tuohon terassille keimailemaan, niin mä en ole ihan varma, mitä mun pitäisi tehdä.
2: Hei, sun pitäisi olla niin kuin muille päin viehättävissä asennoissa.
0: Just niin.
1: Sille. Hei, mä
0: se on ihan siihen parvekkeen kaiteeseen, ammava kaulaukko, ja sit sä näitä hiussuortuvia nypläät ja puret alahuolta.
2: Joo, tälleen. Kun taas kekkulointi on vähän silleen, että ei saakeli, näkikö ne, että mä kekkuloin siellä? Että sä et edes haluaisi näyttää sitä muille, mutta se ehkä tapahtuu vahingossa.
1: Tuntuu, että mä mieluummin kekkuloisin. Antakaa minun mieluummin kekkuloisin.
0: Miten mies sitten on viehättävästi parvekkeen kaiteella?
1: Niinpä.
0: Kun naisella on just tämä, että se voi pyöritellä hiuksia, mies näyttää vaan urpoita.
1: Niin ja siis, ja mitä hän tekee siis, että mies ei keimaile minusta?
0: Niin, mikä sä sanoit.
1: Niin, sekin vielä, että sekin uupuu. No niin, jätetään tämä hautumaan nyt tässä. Ja.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Virhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Mä lähden tästä hiljalleen toivomaan.
1: Mitä sä toivot?
0: Että auto tulisi tänään kuntoon ja se menisi katsastuksesta niin läpi.
1: Ai niin. Sä eilen tässä loppulähetyksessä kerroitkin, että oli yhtäkkiä ollut täys valoshow päällä
0: oli.
1: Auton mittaristossa.
2: Varoitusvalojen
1: välke.
2: Toi on kuin sellaista, mitä ei jaksa ollenkaan.
0: Ei niin.
2: Toi tommonen niin kuin jännitys siitä, että tuleeko vielä tonnin lisälasku, pistäänkö kaksi sillä, kun sä pärjää.
1: Niin sun auto kuuli, että sun kesäloma lähestyy.
0: Nyt on vähän liikaa lomapudjettia.
2: Joo.
0: Napataan 70% pois.
1: Näin, pieni näpäytys täältä päin.
2: Ja kohta koirat syö joku ampiaisen ja sitten on erä kaksi.
0: Älä maa.
2: Ei.
1: Nyt koputetaan äkkiä puuta.
2: Hyvin tämä menee.
0: Joo, mutta onko teillä tällä niin kuin, tulee toivoiltua ihan liian vähän. Siis ylipäätään, että ottaisiin sen toivoiluhetken.
2: Joo.
0: Keitän hyvät kahvit. Ja sitten toivon erilaisia asioita.
1: Joo, sitten toinen vaihtoehto on tuohon toivoiluun, niin on tämä tämmöinen, että käy universumin kanssa kauppaa.
0: Aha, miten sä teet sitä?
1: No siten, että nyt vaikka, että jos autossa ilmenee, että ei olekaan mitään muita vikoja, niin lupaan, että sitten lupaat jotain universumille tehdä jotain hyvää.
0: Kun mulla on aina vähän saatavia.
2: Universumilta.
0: Joo.
1: Ai jaa. Oho.
0: Että jos autossa ei ole mitään muuta vikaa ja tämä meneekin aika sujuvasti,
1: ja.
0: Niin jes, tosi hieno juttu. Mutta mulla ei ikinä melkein tule että mä lupaan sitten tehdä jotain, koska mulla on käynyt niin huonoa tuuria anyway tässä, vaikka viime vuonna ja viimeiset 10 vuotta.
1: Okei, niin että sä ajattelet, että sä oot silleen saamapuolella.
0: Niin, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon miettinyt, että jonain päivänä aurinko paistaa risukasaan. No ei ole paistanut vielä, mutta vielä se päivä koittaa.
2: Okei. No mutta silleen tuolla puolella on varmaan niin kuin aika jeppis olla. Niin kuin, koko ajan voi odottaa, että milloin se maksun paikka tulee.
0: Niin, koska universumi lopulta tasapainottaa.
1: Niin, että ikään kuin tulee ne universumin veronpalautukset.
0: Hyvin sanottu.
2: Ei tule niitä varsinaisia, mutta
1: universumilta tulee hirveästi hyvää.
0: Mutta minkä kokoisia sä lupaat universumilta?
1: En mä isoja lupaa. Toki tietysti riippuu, että mitä mä niinku pyydän.
0: Niin
1: siitä se ehkä, kyllä niitä täytyy vähän jotenkin olla suhdassa.
2: Mutta siis lupaatko sä tehdä jotain yleishyvää, niin kuin hyvän tekeväisyyttä, tai lupaatko sä niin kuin...
1: No joo, tai sitten sellaisia, niin kuin, että en hermostu kuukauteen mistään
2: niin,
1: turhasta. Siis tämmöisiä jotain.
0: Joo.
1: Että niin kuin hyvää mieltä ja oloa ympärille.
0: Siitä suora leikkaus 15 minuuttia, mies tulee töistä kotiin, jättää hiekkaset kengät siihen olkkarin lattialle. Eikö vaan saatana sanonut ne kengistä? Ja sitten universumi lyö salaman ja teidän talo halkee. Siis
1: näin on.
0: Näin on. Näin keskellä kahtia.
1: Sohva menee puoliksi.
0: Joo. Vitsi, toi on riskaa. Oikeasti kun universumin kanssa pitää olla niin tarkka.
1: Niin se kyllä on. Niin se kyllä on. Se on totta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei ole koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
9: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
12: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
14: Joo, joo, kyllä vaan täällä ollaan kaikki kolme ja tuottaja Jennikin tuolla jossain luuhaa. Mukavaa maanantai-aamua kaikille.
15: Niin, oikein sitä. Hyvää juhannusviikon aloitusta.
0: 4 päivää.
15: Niin, sitten on juhannusaatto.
14: Mulla on teille Ruotsin tuliaisia.
15: Ei, hei,
0: yes,
15: onko?
0: Yes, yes,
15: kaivelee täällä kassia.
14: Joo, tuossa Minnalle. Teillä on kyllä kaikille samanlaiset.
15: Tämmönen pieni kangaskassi, jossa on kanelbulla kyljessä.
0: Mitä siellä on?
15: Oi, täällä on jotain ihania. Mitä nää on?
0: Siis, tämä on se minikokoisia. Onks nää suklaita?
15: Niin, vähän suklailta niinku näyttäis. Baileys.
0: Kallen mäkitahna. Mitä?
15: Ihana, siis tämmöisen okay. Niin matkahammastahnan kokonen, etusormen kokonen Kallen mätitahna.
0: Mm. Onko se sitä itse?
14: Yhdelle leivälle. Joo.
15: Alahuulelle.
0: Mutta siis tämä on just sitä, eikö?
14: Niin. Joo, joo, joo.
15: Joo.
14: Okay. Niin, joo, siis sisälläkin. Tai siis saat sisällä käyttää myös hammastahnana.
0: Ei, kiitos.
14: Saat kättää.
0: Okei, okay, ja sitten on erilaisia Baileys-juomia, 4 kappaletta. Ihan pikkiriikkisiä.
14: Suklaata päällä, sisällä alkoholia, joka on lempijuomaanne, tiedän sen.
0: Kiitos oikein paljon.
15: Ja sitten tosiaan nämä on kaikki pakattu tällaiseen kangaskassiin, jossa on kanelbulla ja lukee fiikka.
0: Mitä se Sweden. Mitä se fiikka tarkoittaa?
15: No fiikkahan on sitä semmoista ruotsalaista kahvittelua.
0: Niin kuin, me puhuttiin sitä.
15: Niin, ne aina jotenkin. Niillä on tämmönen fiikka-kulttuuri.
14: Joo.
0: Siisti.
14: Ruotsi oli kyllä kiva. Minna olisi niin tykännyt, voi että.
15: Ai jaa.
14: Kato, kun mähän osuin sinne.
15: Hei, siellä oli kuninkaa ja niin. Kuningattaren 100-vuotishääpäivä.
0: Mitä?
14: Kultahääpäivä, joo.
15: Kultahääpäivä.
14: Mä olin autollisen tietämätön tästä, että tuompas tämän vieraanvaraista sakkia, että mulla oli oikein niinku tommoset paraatit järjestetty ja
15: niin just
14: lähtöpäivänä ja sitten myöskin tykillä ammuttiin, jos kun mä pääsin satamaan ja
15: okay.
14: Pilkuttelin siellä.
15: Sieltä kannella
14: kiitos
15: sitten,
14: nyt.
15: Joo.
14: Kiitos nyt.
15: Joo, joo.
0: Oliks heite jossain?
14: No, tähän liittyy tarina.
0: Aha.
14: No, mikä ettei tuossa Celine Dionin jälkeen, niin pikku tarina Celine Dionista tuli muuten mieleen, että tässä on ollut meillä käynnissä täällä Radionovassa tämä kilpailu, jossa sitten yksi onnekas voittaa 2 hengen Pariisin matkan Celine Dionin konserttiin, niin Tämä ratkee tänään päivällä.
15: Joo.
0: Ihan superjännää tulee olemaan Niinan lähetyksessä.
14: Joo, koska aika iso, hieno palkinto.
15: No on, on, on. Ja se nyt sitten joku tosiaan saa lokakuulta yhden viikonlopun ikään kuin kirjoittaa kalenteriin, että
14: joo,
15: on ohjelmaa.
0: Oh, ihanaa.
14: Mutta mä palaan lyhyesti viikonloppuja Tukholmaan ja siihen, kuinka minä turisti osallistuin kuningasparin kultahääpäivään.
15: Ai, etien, että.
14: Mä nimittäin missasin aika niinku kriittisesti yhden homman, mutta.
0: No.
14: Jatketaan tästä.
16: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joka me yövyttiin siellä Tukholmassa Sollentuunassa, joka on sille niin kuin lähijunalla puoli tuntia keskustasta. Mm. Ja sieltä lähdettiin sitten lauantaina puolen päivän aikaa valuu kohti terminaalia hiljalleen julkisilla. Ja sitten hypättiin bussiin ja istuttiin bussissa semmoisille penkeille, mitkä oli selkämenon suuntaan.
1: Mm.
0: Ja sitten jäätiin niin kuin punaisiin liikennevaloihin.
1: Joo.
0: Ja sitten hajamielisinä siinä minä ja matkaseuralaiseni kumpikin kännykällä ja nuokutaan. Ja sitten mä rupean miettimään, että tämän kautta on muuten pisimmät punaiset, missä on ikinä ollut. Että on varmaan, että 10 minuuttia seisyy tämä bussi tässä paikallaan.
1: Mm.
0: Ja sitten mä tälleen täydyn katsomaan, mitä siellä oikein on.
1: Niin mikä siellä nyt?
0: Mikä siellä nyt maksaa? Juman kautta katu täys sellaisia keskiaikaisiin sotasopiin pukeutuneita ratsastajia, milloin ne korkeat sulkapäähineet ja hevosilla, niin kuin kymmeniä hevosia.
1: Oi.
0: Ja siellä keulilla meni kuningaspari, joka
1: pilkutteli.
0: Ei me nähty vilaustakaan. Viimeiset hevon perseet
1: näin. Voi ei! Ai niin, mutta jos olisi niinku istunut toisinpäin, niin olisi.
0: Tai joku olisi ystävällisesti sanonut, että hei turister, titta.
1: Dare kungen.
0: Niin. Ainutlaatuinen tilaisuus meidän Ruotsin kuningas.
1: Karvaa.
0: Ei, kun mä oon jossain Instagramissa.
2: Oliko hyviä kissavideoita?
0: Ai,
2: niin,
0: niin.
1: Että.
2: No, mutta, no, eli heillä oli mikä hääpäivä?
1: Joo, kun heillä
0: on kultahääpäivä.
1: Niin, tai se on vasta nyt mun mielestä, onko se perjantaina, mutta kun se on siis Ruotsissakin juhannus tietysti, niin nyt sit oli niin kuin juhlallisuudet, joo, oli tälleen edellisenä viikonloppuna.
0: Joo. Ja sitten kun päästiin bussista pois ja tultiin sinne niin kuin terminaalille päin, niin sitten kauhea jylinä kuulu. Eli ilmeisesti siellä ammuttiin jotain tykilaukauksia kuningasparin kunniaksi. Että tämän verran päästiin näihin juhlallisuuksiin mukaan.
2: No paljon tarvii vuosia olla alla, että voi viettää kultahääpäiviä?
0: Niin onko se 50?
1: No 50-hän se on.
2: Eli periaatteessa mä oon nyt 45, eli jos mä paukauttaisin naimisiin tänä vuonna, sitten mä olisin 95. Niin mä voisin vielä saavuttaa sen. Mieti vaan, että onko se joku poissuljettu kokemuksena.
0: On. Kyllä se sulla on. Tai sit sun pitää ottaa tosi nuori mies.
2: Ahaa.
0: Sä voit niin elää 95, mutta kato, ei miehet elä. Miehet ei niin vanhaksi elä.
2: Okei. Okay. No niin, siellä se loppu häämöttää jo.
0: Milloin noi Silviä ja Kalle Kustaa meni naikkariin?
1: 76, jos nyt on 50 vuotta.
0: Niin, mutta onko se ollut niinku vähän yli 20?
1: Ai iältään vai?
0: Niin. Eikö Kalle Kustaa 80?
1: On.
0: Eli on ollut 30 vuotta, kun on mennyt naimisiin. Jos sä oot yli 40 vuotta, niin alkaa olla vähän nyt siinä.
2: Ai jaa, okei. Okay. No mä raksin sen pois tästä mun paketlististä.
0: Niin.
2: Keskitytään muihin asioihin.
0: Mieluummin silleen, että oot niinku 5 eri miehen kanssa aina 5 vuotta.
2: Joo. Voiko siitäkin saada jotain palkintoja?
1: Keräilee silleen, että yhteenlaskettu määrä.
0: Joo.
2: Mm. Okei, okay, that I can do.
0: Tässä sellaisia leimoja, että joka kuudes mies olisi ilmanen. No mutta ihan varmaan elää, tiedätkö, onnellisempana ja enemmän seikkailua, kun on paljon eri miehiä, eikä ole vaan se yhä ja samankaan.
2: Okei.
0: Okay. Näin mä näkisin.
2: No mutta kiitos näistä parisuhdevinkeistä. No,
1: tietysti se ei vaan niin jaksa enää vaihtaa.
0: Niin.
1: No se on hirveän raskasta, olisi ruveta tutustua johonkuun.
0: Niin, se on just toi. Tutustuminenhan se
1: tutustumisen vaiva.
2: Ei saakelle, mikä sun lemmiväri on.
0: Ja seuraavassa biisissä on tämä kuuluisa kysymys, että voiko kiimaan kuolla.
1: Mm. Niin,
0: se on just, minä meidän pitää olla tarkkana, koska niin, siihen voi kuolla.
1: Niin, on, kyllä. Sitä selvitettiin silloin, kun tämä biisi tuli. Niin. Voiko näin käydä, niin kyllä on tiettävästi käynyt kiinni.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Onneksi Aleksi antoi vinkin, että meillä on syytä nyt suomalaisjuhlaan, kun Sebastian Aho nostelee tällä hetkellä Stanley Cupia ilmaan, kun Carolina Hurricanes voitti Stanley Cupin.
1: No niin, tuossa hampaat harjantessa aamulla katoin, että siellä on finaaliottelu käynnissä, mutta ei ollut vielä lopputulosta. No eli se tarkoittaa sitä, että sit sieltä tulee, eikö pytty tuu sitten Suomeen?
0: Aikanaan varmaan
1: niin,
0: joo, tulee taas.
1: Niin, mutta eikö ne ole jotenkin niin, että kaikki joukkueen jäsenet saa sen niin kuin vähäksi aikaa vieraaksi?
0: Kyllä, pytty tekee pienen Suomen kiertueen niin. Todennäköisesti.
1: Niin,
2: oi vau.
0: Hieno juttu. Kello on 14 minuuttia yli 6. Hetken kuluttua tulee sitten juuri tämmöisiä asioita, kun nyt tämä Sebastian Aho ja Stanley Cup, mitä tapahtui tänään palstalla? Mm. En tiedä, nostatko NHL-historiaa, mutta muita merkittäviä sotia ja poliittisia tapahtumia.
1: Ehkä ei nyt NHL-historiaa ainakaan toistaiseksi on vielä osunut silmään, mutta on täällä muutama ihan merkittävä juttu.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Todella meneetään.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalta, otta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
19: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa. Paras sekoitu.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 15. kesäkuuta. Ja tässä heti aloitan yhdellä patentilla. Mikäs sullakin siinä paperin päällä pötköttää?
5: Kuulakärkikynä.
4: Kyllä, ei, jolle mikä, on
5: miten
4: patentti.
5: Miten mehukas patentti.
4: Patentti, niin. Just nyt ei ole mikään reikäkorttikone, vaan tosiaan kuulakärkikynä.
5: Anna mä arvaan.
4: Noniin.
5: 1922.
4: No kyllä tuosta muutaman pisteen saa, koska vuosi on ollut 1938. Silloin siis ennen 1900-lukua kirjoittaminen oli niin kuin usein tämmöistä sotkusta puuhaa. Ne sulkakynäthän, ne vaatii sitä jatkuvaa kastamista. Ja sitten nämä niin kuin täytekynät, joka oli sinällään niin kuin merkittävä parannus, niin ne kuitenkin niin kuin, tuli tahraa ja vuotoa ja kaikkea semmoista, niitä piti huoltaa. Mutta sitten unkarilainen toimittaja Laszlo Biró, niin tarinan mukaan vieraillessaan painokoneella huomasi, että sanomalehti muste kuivuu lähes välittömästi. Jättää tämmöistä terävää tahraamatonta jälkeä ja ymmärsi, että tämmöistä mustettahan pitäisi kynässä olla. Mutta tämä viskoosi muste ei virrannut sen perinteisen täytekynän kärjen läpi. Se oli niin kuin ongelma, joten sitten hän sai läpimurron, jonka kehitti kemistiveljensä avustuksella. Uusi tämmöinen kirjoituskärki. Pieni, vapaasti pyörivä kuulalaakeri istutettuna sinne pesään.
5: Kuuntele, Suvi.
6: No mä kuuntelenkin mä tuossa koko ajan, mutta edelleen kiva juttu. Mutta kun sä yhdistit äsken sanat mehukas ja patentti, niin ei edelleen niin kuin yhdisty mun päässä.
5: No mutta tää on todella.
4: Niin patentti, josta niin kuin Kimmo ihan rehellisesti niin kuin innostuu.
6: No mä huomaan, että on hyvä päivä hälle.
4: Mutta sitten kun siellä oli se kuulalaakeri, niin sitten kynä liikkui paperilla, se pallo pyöri ja otti vaan niin kuin hallitun määrän sitä mustetta sieltä säiliöstä.
5: Mieti mikä keksintö.
6: Mä mietin.
4: Kyllä. Ja se oli otollinen ajankohta, 38 oli vuosi, niin esimerkiksi Britannian kuninkaallinen ilmavoimasto tunnisti nopeasti, että tämähän on esimerkiksi lentäjillä käytössä, niin aivan ylivoimainen vehje.
5: Joo.
4: Että se ei vuoda ja ne teki sitten saman tien tämmöisen valtavan tilauksen, joka vahvisti sitten kynän maineen ja siitä se sitten alkoi tämä maailmanvalloitus.
6: Niin. Mikäköhän on ensimmäinen tärkeä asiapaperi, joka on allekirjoitettu tuollaisella kynällä.
5: Siitä alkoi toinen maailmansota, että silloin varmaan on kuule kirjoiteltu jo Churchillit ja muut.
4: Joo, kyllä siitä lähti kuulakärkikynän voittokulku. No sitten näitä tällaisia asioita, joita ei pitäisi varmaankaan, tai siis on asioita, että älä mene vannomaan. Muistamme esimerkiksi Bill Clintonin I did not have sex with that woman.
6: Joo.
4: Ja sitten myöhemmin selvisi, että
6: Miten se nyt olikaan seksi?
4: Tällä päivämäärällä Itä-Saksan valtionpäämies Walter Ulbricht vuonna 1961 totesi jossain kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa, että kukaan ei aio rakentaa mihinkään mitään muuria. Ja siitä meni 2 viikkoa, kun sitten piikkilanka-aitaa alettiin sinne Berliinin muurin, tai siihen, mihin sitten myöhemmin kohosi Berliinin muuri, niin levittelemään. Mm. Että siitä se sitten. Sitten tällä päivämäärällä, siellä oli aika montakin leffan ensi iltaa, mutta mä nyt poimin täältä yhden, vuosi on ollut 94, kun Walt Disney Pictures-yhtiön animaatioelokuva Leijona kuningas tuli ensi iltaan.
6: Katos.
4: Jännä, että niin kun, tuntuu, että niin kun jotenkin yllättävä aika vuodesta mun mielestä tuoda leffoja ensi iltaan. Onko siinä sitten se joku ajatus, että kesällä ihmiset ehtii käydä elokuvissa? Kun sitten se toinen suosittu aika mun mielestä on siellä jossain joulun alla.
5: Oletko nähnyt sen Leijona kuningas-versio, mikä on nyt sittemmin tehty tietokoneella, missä niin kuin näyttää oikeilta
4: eläimiltä. En ole nähnyt.
5: Okei, no sitten ei mitään, koska mä oon nähnyt senkin.
4: Joo.
5: Sitten mä miettin, että oliko se, että jotenkin mulle se semmoinen niin kuin alkuperäinen piirretty on jotenkin parempi.
6: Joo.
4: Siis juuri tämä kyseinen niin, vuonna 1994
5: just niin.
4: Tullut.
5: Mm. Joka on vähän outoa, koska onhan se niin kuin realistisemman näköinen se uusi.
4: Niin. Mutta se jotenkin...
5: Siinä on joku taika mennyt pois. Mm.
6: Joo, okei. Okay. Mutta se on se Elton Johnin, eikö se olekin? Missä Elton Johnin on se biisi, niin sitten no niin.
4: Ja sitten mainitsen nyt vielä, tämä Millennium-palkintohan on tämä, joka toinen vuosi jaetaan. Se on suomalainen palkinto, mutta siis ihmisen elämänlaatua parantavan teknologian kehittäjille. Ja se on ekan kerran jaettu 2004 tällä päivämäärällä. Tarja Halonen luovutti silloin ensimmäisen Millennium-palkinnon Tim Berners-Leelle, eli World Wide Webin. VVVn kehittäjälle.
6: Okei. Okay.
5: Sen kuulakärkikynän kehittäjä, sen olisi pitänyt sanoa.
4: Millennium-palkinto, niin.
6: Niin. Ehkä siitä on syntynyt vähemmän harmia kuin VVVstä.
5: No niinpä.
6: Mutta toisaalta on sitä hyöt. No joo, nämä on näitä. Mutta hei, olipa kiva tapa aloittaa erityisesti Kimmon ja kaltaistensa viikko.
5: Niin.
4: Kyllä.
5: Näin,
4: ja
5: hyvä.
4: Nyt tänään, herkullinen, kun otat kuulakärkikynän käteen, niin vähäksi aikaa jätät katsees siihen sen kynän kärkeen.
5: Joku tämänkin on keksinyt.
4: Laszlo Biro.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mulla on täällä tiivis keskustelu käynnissä yhden kuuntelijan kanssa.
1: No joo. Tiedetään.
2: Joo, se on niinku keskustelu ehkä vähän silleen lainausmerkeissä. Semmoinen pieni beefin poikanen.
1: Niin.
0: Ei, mun mielestä tässä ihan hyvässä hengessä kuitenkin, vaikka noita punanaamaisia niin kiroilevia hymiöitä tuossa nyt on viljelty.
1: Mutta sanotaan niitä näin, että me ollaan oltu töissä nyt 33 minuuttia. Sen verran lähetystä takana ja sä oot suututtanut yhden kuulijan aivan totaalisesti.
0: No näin tässä kävi, mutta juuri teen parhaani hyvitelläkseni.
2: Joo.
0: Mutta näitä aina silloin tällöin sattuu. Kyllä. Käydään tämä tapaus tuossa.
2: Käydään ihan silloin tavallaan niin kuin varoittavassa mielessä läpi.
3: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
4: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet €9,99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,99 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
17: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
18: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Kello on 17 minuuttia vaille aamu 7. Oikein hyvää huomenta täältä Novan aamustudiosta täällä Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Kyllä kannattaisi vähän miettiäkin. Mm.
0: No kannattaisi taas kerran. Näitä nyt on varmaan 10 kertaa käynyt, että innostuksissaan sanoo täällä radiossa ääneen jotain, mitä ei pitäisi sanoa. Toisaalta mä pystyn aina verhoutumaan sen taakse, että tämä on tiedotusväline, jossa uutiset kerrotaan tuoreeltaan.
1: No näin.
0: Se sisältyy jopa meidän kanavan uutislupaukseen, mutta kun nyt sitten toi Stanley Cup ratkesi.
2: Kyllä.
0: Tässä kohtaa vielä pieni tämmöinen mahis laittaa radio kiinni.
2: Tulemme puhumaan sen tuloksesta.
1: Kyllä, spoiler alert kakkonen.
0: Kärolainen voitti ja Sebastian Aho siellä nostelee Stanley Cupia, niin tämä kun sanottiin tuossa lähetyksen aluksi, Niin kyllähän sieltä saman tien sitten tuli Piipposelta viesti, että kiitti Kimmo. Täällä jotkut oli sekunti sitten tulospiilossa. Sitten näitä punanaamaisia kiroilevia hymiöitä. Sanoi, että hän on niinku veljensä ja parikymmentä kaveria estänyt kännykässään niinku nyt tämän aamun ajaksi. Joo. Niin eiköhän sieltä vielä yksi vehviläinen
2: tule. Läpäisee muurin.
1: Kanava on nyt estetty.
0: Joo, vastasin toki Piiposelle, että tietysti, että anteeksi, sori, oi vitsi, toi on hirveetä. Mutta ei ehkä olisi kannattanut avaa radioa.
2: Ei, kyllä se sitten, jos niin kuin noin tavallaan pieteetillä ikään kuin muuraa itsensä tällaiselta mahdollisuudelta, että lopputulos osuu silmille, niin ei kyllä radio kannata avata.
0: Niin, paitsi, että onhan maiset Piipponen istu vaikka bussissa, jos oli radio päällä.
2: No sekin on totta. Sekin on totta,
1: niin,
2: jos hän on aiku altistunut.
0: Niin, koska kuuloaisti on se aisti.
2: Sitä ei saa kiinni.
0: Niin, silmät saa kiinni.
1: Niin. Joo, just näin. Joo, okei. Okay. No niin, eli kurjasti tehty. Sulla niin, on nyt tässä 3 tuntia aikaa sitten hyvitellä.
0: Niin, että siis kummin meidän pitää tämmöisten urheilutulosjuttujen kanssa tehdä, Et kohteliaasti pitää suu kiinni.
2: Varmaan siihen pitäisi niinku mennä varoituksen kautta.
0: Niinpä.
2: Että kohta tulee tulostietoa.
0: Niin.
2: Tai no.
0: Okei, tuli mun katsomaan.
2: Niin, no mutta en tiedä kuinkahan pitkään hän oli niinku ajatellut pantata, että missä kohtaa hän meinasi, että hän rupeaa sitten matsia kattoo.
0: Niin mä ajattelin, että jos on myös duuni, että niin, se on pakko odottaa niinku työpäivän jälkeen, että
2: koska sehän on ihan tallenteena. Sehän olisi ollut ihan, en mä tiedä missä kellarissa on sitten töissä,
0: joo,
2: jos meinasi, että pystyisi niinku pitää sen työpäivän ajan niinpä piilossa.
0: Mä oon joskus mokannut iteltäni sen, että mulla on ollut semmoinen 2-3 tuntia, että mä oon ottanut tallennukseen jonkun matsin,
2: joo,
0: ja sitten mä oon vaikka ajanut jostain reissusta kotiin.
2: Joo.
0: Ja sitten se, että nyt mä en avaa kännykkää. Ja pidän radion kiinni ja kaikki tällaiset.
2: Joo.
0: Niin tämä ei voi spoilaantua.
2: Joo.
0: Ja sitten mä juman kautta, kun se on niin jossain selkeytimessä, niin yhtäkkiä vaan avaan kännykän. Mm. Avaan vaan Facebookin. Joo. Ja siinä on ensimmäisenä.
1: Juuri näin.
0: Ja sitten niin kuin itse mokasin sen.
1: Game of Thronesin päätösjakso oli kans vaikea. Että sitten kun se oli tullut ilmoille, niin sitten mulla ei ollut mahdollisuutta katsoa sitä heti, niin sitten se niin kuin venyttäminen. Mä en edes rehellisesti enää muista, mitä siinä tapahtui, mutta vaan muistan miettineeni, että tää on niin kuin katsottava nyt, että joo, mä voin olla tässä huuma-aallossa mukana.
0: Niin.
1: Tai sitten mä vaan aina muiden kertoa, mitä siinä kävi.
0: Niin just. Mm. Aika makeata, että sä oot jännittänyt Game of Thronesin viimeistä jaksoa.
1: Joo.
0: Se on kuitenkin mun ihan ykköslemppari.
1: Okei.
0: No niin, mutta näin nyt tässä kävi. Pahoittelut tästä. Hei, ihan uutta musaa, Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind.

0: Avicin kuuloista meininkiä. Kaigo ja Dantminski.
1: Totta.
2: Arvatkaas mitä? Mulla on rauhan uutisia.
0: Rauhan uutisia?
2: Joo.
0: No, mutta se on kiva.
2: No eikö olekin, koska harvoin pääsee tällä tavalla nyt sanomaan, että uutisissa kohta kerrotaan Iranin ja Yhdysvaltojen rauhasta. He ovat päässeet siis sopuun.
0: Tätä on odotettu.
2: Niin, no mä huomaan nyt, te ette ole... Niin mä ihan hirveästi hyppälä siinä nyt fiiliksissä.
0: Mä tiesin tämän jo.
1: No joo, ja sitten toinen on, että jotenkin ei niinku uskalla tuulettaa.
2: Niin mä tiedän.
1: On vähän semmoinen, niinku, että kun ei nyt tulisi mitään.
2: Terveyskeptinen.
1: Vähän on semmoista pientä epäilyä, mutta
0: niin.
1: yritän uskoa.
0: Beemin Friida kuunnellaan ennen kuin sitten tarkempia tietoja tästä Suvin mainitsemasta mahtavasta odotetusta uutisesta.

0: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalis. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6-10.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
14: Eloveena. Täyttä eloa.
15: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
16: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
17: Joo, terve.
16: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
17: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
16: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
17: Niin.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
23: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
24: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
25: Ei itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet. Taustalla on Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta, josta kerrottiin varhain maanantaina Suomen aikaa. Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, maanantai aamu ja kello on ihan just 7:03. Minnakin mä oon Suvi täällä ja sääennuste nyt sit kertoo, että tänään etelä- ja länsiosassa maata tulee runsaita ukkoskuuroja ja pohjoisessa sataa yhtenäisemmin. Mutta sitten sateiden välillä, esimerkiksi keskiosassa maata on aurinkoisempaa ja poutaisempaa ja sitten voi lämpötila, siis tämä kohoaakin yli 20 asteen muualla maassa. Lämpötilahaarukka tänään on aika laaja, 5 ja 20 asteen välillä lukemat.
3: Mutta kuulkaa tässä. Yle Meteorologi on todennut, että juhannuspäivä on sitten viikon lämpimin ja aurinkoisin.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Tornator.fi.
6: Tuossa kun juhannuspäivää Suvi hehkutit, niin meidän kun lähtee Perniön kotikonnuille juhannuksena.
3: Sinnekin päin. On vähän sellainen viikonloppu turnee tulossa.
6: Mulla on itse asiassa sama homma.
3: Okei. Mitäs maakuntia sulla on?
6: No kun mä en vielä tiedä.
3: Ai.
6: Joo, no, mä hain tuossa viikon lopulla sen matkailuauton.
3: Ai niin, totta.
6: Ja päätettiin tehdä semmoinen nopea yhden yön juhannusreissu.
2: Niin joo, ja teillä oli niinku se suunnitelma, että jos semmoisen niinku ehkä reilun tunnin
6: joo.
2: Tavallaan siirtymällä löytyisi joku kiva paikka, mihin niin. Parkkeerata.
6: Ja kun meillä on siinä lapsia mukana nyt sitten tällä reissulla, niin mä en haluaisi välttämättä mihinkään sellaiseen paikkaan, missä ihan kauheasti ördetään.
3: Niin, totta.
6: Hyviä vinkkejä otetaan vastaan, että semmoinen tunnin puolentoista matka pääkaupunkiseudulta, jossa voisi niin kuin mukavasti nauttia juhannuksesta ja luonnon rauhasta.
2: No niin, no mutta tämä nyt on oikea paikka kysellä.
6: Niin on.
2: Kyllä, varmasti.
3: Joo.
2: Kuule löytyy.
3: 0806 Kimplelle karavaanari. Vihjeitä, vinkkejä.
6: Joo, kiitos. Mahtava juttu. Jos nyt mietitään vaikka Piipposta ja Joukoa. Piippon oli tämä meidän kuuntelija, jolta meni toi Stanley Cup-finaalin tulospiilo, kun mä mokasin ja kerroin sen tuloksen. Ja sitten taas Jouko, joka on Iltalehden kannessa. Niin tämä kuuluisa Tasaniemen nallekarkit, niin... Niin se kyllä tässä toteutuu. Kuka on Jouko ja miksi hän on Iltalehden kannessa, niin puhutaan tästä Green Day jälkeen.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Dreams. Joo, taas näitä kohtalon asioita, kun miettii, että jotenkin asiat on ennalta määrätty ja ihminen saa sitä, mitä hän, mitä kohtalo hänelle suo.
1: Niin.
0: No jos tuohon uskoo, niin sitten on pakko uskoa myöskin edellisiin elämiin. Meillä kaikillahan käy aina huono tuuri, ihan kaikilla. Sen sijaan Joukolla käy hyvä tuuri. Jouko on voittanut Viking Loton päävoiton, pääpotin 4 kertaa.
2: Joo.
0: Ja tämä on ihan totta.
2: Miten se on mahdollista? Eikö se niin kuin jo ihan tilastollisesti niin ole mahdotonta?
0: Se on niin kuin salama löysi niin 4 kertaa samaa paikkaa.
2: Niin.
0: Etäpari olisi 2 kertaa. Jos siis pakosti, jos näihin kohtalojuttuihin uskoo, niin Jouko on edellisessä elämässään tehnyt jotain todella jaloa ja hienoa,
1: niin,
0: josta hänet nyt palkitaan. Oikeaan osoitteeseen ne on mennyt, koska näillä voittorahoillaan hän on muun muassa työllistänyt nuoria jo yli vuosikymmenen ajan. Jouko asuu Haapavedellä ja tunnettu ihminen siellä.
2: Joo.
0: Mutta Juman kautta 4 kertaa.
2: Mikä tyyppisiä siis rahoja ne on ollut?
0: No se on ollut kaikissa näissä. Eka voitto on vuodelta 1997. Haravajärjestelmä, porukka, peli. Kakkosvoitto tuli 16 vuotta myöhemmin, 2013. Haravajärjestelmä, porukka, peli. Siitä 4 vuotta tuli 3. päävoitto, haravajärjestelmä, porukka, peli. Niin, ja mainitaan vielä, hei, eka oli ostettu Pihtiputaan Nesteeltä, 2. Helsingin rautatieaseman R-kioskilta, 3. Veikkauksen nettisivuilta, ja tämä 4. voitto tuli viime vuonna Veikkauksen sivulta ostettu haravajärjestelmä, porukka, peli. Mutta tämä viimeinen oli kaikkiaikojen suurin Suomeen tullut Viking-lottopotti, 16,7 miljoonaa, joka jakautui 28 pelaajan kesken, eli yksi osuus oli 600 tonnia.
1: Mutta se, mitä hän kertoo, että miten hän tekee tämän, ja hän saa sen vähän niin kuin kuulostaa siltä, että hänellä olisi joku sellainen talentti. Hän kertoo näin: minulla on oma vaistoni, joka kertoo, mitä ostaa. Jos myynnissä on 10 järjestelmäpeliä, pystyn tiputtamaan niistä pois väärät ja ostamaan oikeat. Onnistuminen perustuu tietynlaiseen vaistoon.
0: No anteeksi nyt vaan, mutta mulla on toi sama vaisto.
1: Vai? Ai millaisia tuloksia se on tuonut?
0: No, ei mitään.
1: Jaa.
0: Mutta se, että mulla on joka kerta tosi vahva
2: vaisto. Mä muistan jo sellaisen, että sulla joskus sä olit laittanut loton.
0: Joo.
2: Ja sä sanoit just perjantaina tästä lähtiessä, että nyt on niin kuin todella varma hytinä.
0: Varsinkin silloin, kun mä itse täytän ne. Mullahan on semmoinen taktiikka, että mä esimerkiksi mietin, että mun syntymäpäivä on 18. päivä. Niin raksi 15. Sitten mun syntymäpäivä kuukausi.
2: Millä perusteella 15?
0: Koska se ei ikinä osu siihen, minkä mä laitan, joten mä laitan jonkun muun.
1: Niin, joo.
0: Sitten mun syntymäkuukausi on 3, niin 1. Ja sitten
2: okei. Ja nyt siis käymme läpi menetelmää, joka ei toimi.
1: Onko se ikinä miettinyt, miten sä laittaisit vaan ne, mitkä on ne oikeat päivät? Että,
2: aivan.
1: Koska tämä systeemi ei ole toiminut nyt 50
2: vuotta. Onni on väistellyt sua tällä menetelmällä.
0: Niin, mutta kyllä mä aloitan. Oon mä silleenkin yrittänyt, mutta siis mikään ei auta.
1: Mutta sulla on silti se vaisto, niin, sama siis kuin Joukolla.
0: Mulla on joka kerta se olo, että nyt tulee. Nyt tulee niin, että soi. Lähtee karmetkin mukana. Vittu, yksi oikein. Aina yksi oikein. Mä en kestä tuollaista Joukoa. Siis mä suon tän Joukolle. Niin. Mikään Joukon voittama ei ole minulta pois. Mutta se, että mitä järkeä on edes elää, kun on näin huono tuuri.
1: Oi että, ja kello on nyt tosiaan vartin yli 7 kohtaa.
0: Joo, sama paljon kello. Tämä ei nyt tule vuorokoneen.
2: Kiitti vaan iltalehti. Tämä
0: synkkenee vaan iltalehti.
1: Mutta eikö se ole hassu, että ihmisellä on sellainen ajatus, että jos meille kertyy tarpeeksi paljon huonoja sattumia elämässä, niin sitten tulee sellainen olo, että okei, nyt on tapahtunut niin paljon, että enempää ei voi. Että se on tilastollinen mahdottomuus.
0: Niinpä.
1: Mutta elämä yllättää, kyllä voi. Voi tulla lisää paskaa.
0: Niin justiin, siis se 99% suomalaisista lottoajista on lotonut koko ikänsä. Varsinkin eläkeläiset on kovia lottoamaan. Että vielä se jonain päivänä napsahtaa.
1: Niin.
0: Ei napsahda, kun Jouko vielä. What the fuck?
1: Niin, mutta myöskin se toimii toisinpäin silleen, että et Jouko on jo niinku tyli, että 3 kertaa hän oli voittanut, mutta hän päätti vielä 4. kerran pistää sen kupongin.
2: Se on totta.
1: Ja hänhän sanoo, senkin.
0: Niin, ja hänhän sanoi täällä, että hänellä on sellainen olo, että 5. on tulossa.
1: No niin. Niin tämä just. Että niinku hänellä ei ole sellaista ajatusta, että nyt on tullut liikaa huonoa tai liikaa hyvää, vaan että sitä vaan siunaantuu.
0: Sitten täällä Järvenranta omakotitaloa. Harrastuksena antiikkiautot ja vanhat traktorit. Viimeisimmän vuoden jälkeen vaihtoi oman autonsa BMW-maasturiin. Sitten
1: Ei mitään, mulla on Joukon puolesta onnellisia.
0: Niin
1: eikös vaan?
0: Ollaan. Hyvä Joukko.
2: Ilmatio on niin onnellinen.
1: Se repee liitoksista.
0: Lottoaminen on semmoista sosiaalista toimintaa. Pitää antaa muillekin chanssi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers tässä Talk to Me on biisiä, kello on pian 20:07.
6: Virpi tuossa laittaa viestiä 0806, että hei, just tätä mä tarvitsin, että saa nauraa. Että kuulostaa siltä kyllä, että Kimmo yrittää väistellä lottovoittoa. Eli kun Vaisto sanoo, että laita kuponkiin kolmonen, niin sä poot ykkösen. Ja tällä logiikalla.
5: Sitten mä teen sellaisia sarjoja, että sitähän mieli pyrkisi laittamaan ne, niin kun ne rastit siihen lottoruudukkoon mahdollisimman hajallaan.
6: Mm. No. Että se näyttää visuaalisesti.
7: Niin, tai että sä oot niin ottanut haltuun sen ikään kuin koko ruudukon.
5: Joo. Joo. Niin mä laitan niin kun 4 numeroa sillä hajalleen, mutta sitten 3, niin ne muodostaa vaikka sen vinosuoran. Tai että ne on jopa ihan vierekkäiset. Joo. Ja sitten tyyli, että ikinä ei tule niin, että on 1, 2, 3, niin mä laitan ne ja sitten jotain ihan kummallisia. Ja sitten siinä on jopa vähän semmoista spiritismiä, että mä laitan vaan niinku kynän siihen päälle ja sitten mä niinku nytkähdän sinne, että mihin se osuu.
7: Hän myös täällä ihan oikeasti nytkähtää, kun hän näyttää, että niin. Miten hän nyt kättää?
6: Nyt se on mahtavaa, kun demonstroit. Okei, eli moni tapoja on sitten täyttää.
7: On, kyllä. Kyllä selkeästi saa sen käsityksen, että kaikenlaiset metodit on ollut käytössä.
6: Joo, ja yskään niistä pelannut, että mä en tiedä, että pitäisikö ottaa joukoon yhteys kuitenkin.
5: Sitten hei, sanon tähän sen, että jos on lotossa huonoa tuuria, niin hyvää tuuria muuten sitten elämässä, koska kiitos ihan älyttömän paljon. Mä oon saanut todella monta vinkkiä nyt siihen, että mihin lähtee juhannuksena matkailuautolla.
7: Koska Hakusessa siis pääkaupunkiseudulta semmoinen ehkä 1,5 tuntia... Mm. Siis, niin joku kiva kohde. Rauhallinen oli toive, että ei mikään semmoinen, missä on kauheat jympsytykset juhannuksena.
5: Someron Hovimäki, Tampereen Maisansalo, Lahdessa Messilä, Kotkan Santalahti, Vääksyn kanava, Heinolan Heinäsaari, Iitti, täällä on vaikka mitä.
7: Yhtää mainittu.
6: Tammisaari myös.
5: Ja mä googlaan näitä koko ajan ihan hulluna. Tähän mennessä esimerkiksi toi Vääksyn kanava ja sitten se Kalmarin ranta, aivan superkaunis.
7: Se on semmoinen oikein Suomen Riviera, niin kuin viestikin sanoi.
5: No niin, niin kyllä näillä vinkkeillä niin löytyy kiva paikka, missä köyhä voi viettää juhannusta.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho.

0: Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Tule Puuhiloon. Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinta kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
1: Paras sekoitus.

0: Britney Spears tässä. Hei, Ysitieltä kuuluu, Tampereella siis on onnettomuus ja tämän välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Ajelkaa varovasti.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
2: Pitkä on ollut tämä kisa, mutta kaikki kisajat tietää, että se kyllä kannattaa.
3: No joo, loppusuora häämöttää tässä Powerin salkku X-kisassa, niin tavoitteena on niin kuin arvata tai tietää tämmöinen viisinumeroinen koodi. Ja sen sitten, kun selvittää tämän koodin, niin voi voittaa itselleen Xpeng G6 sähköauton ihan ikin omaksi. Ja nyt on siis vuorossa enää vikan numero, viidennen numeron arvailu.
0: Joo, ja vihje kuuluu näin. Suomen suurin kaikista, täällä nurkat täyttyvät elektroniikasta. Jos haluat ostoksille suunnata, vastauksen löydät osoitteesta, puun ja kauppatien kupeesta.
2: Ehem.
3: No niin. Suomen suurin kaikista, niin kuin siis Suomen suurin poveriko tässä niin. Nyt hakusessa.
0: Ja puun ja kauppatien.
3: Kupeesta.
2: Joo, tässä on nyt 2 viikkoa aikaa arvuutella.
0: Oh, mä tiedän!
3: Ja, tiedätkö?
0: Mä en tiedä sitä vihjettä, mutta mä tiedän, mihin tämä viittaa, mihin myymälään todennäköisesti.
2: Oho.
0: Tai siis en mä mitään tiedä, kun mä arvaan tässä niin kuin kaikki muutkin.
2: 2 viikkoa aikaa lahjoa Suvia kertomaan tämä oivalluksensa. Kilpailuun voit osallistua osoitteessa power.fi/X. Ja siellä on sitten kaikki ohjeet ja varmasti nuo aiemmatkin vihjeet. Eli viisinumeroinen koodi. Yksi voittaa 50 000 euron arvoisen auton.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova.

0: Kauniita oli taulut Kostin ja Hugon biisissä. Tuli jotenkin nyt tuosta X-Peng G6:sta sähköautosta, jonka voi siis voittaa HoverX-kisassa, mieleen se, että toi tämmönen niin kuin matkavinkki Tukholmaan, jossa olin viikonloppuna pitkästä aikaa, niin sen, että mennäänkö Skansenille vai tuonne Grönlundiin vai vanhaan kaupunkiin vai mitäs nyt oikein Tukholmassa tehtäisiin, niin ottaa siitä keskustasta junan ja sillä ihan muutama pysäkki pohjoiseen Solnaan. Ja siellä on tämä kauppakeskus Westfield Mall of Scandinavia. Yeah. Niin jos nyt perheestä löytyy yksikin semmoinen, joka tykkää shoppailla ja kulkee tuommoisessa ostoskeskuksessa, niin voi taivas minkä kokoinen mesta.
1: Ai.
0: Aivan järje. Mä luulin, että tripla Helsingissä on iso. Niin ei ole.
1: Onko ne silleen niin kuin jokaiselle ystävällisiä kauppoja niin kuin hinnan puolesta, vai onko ne semmoisia luksusjuttuja? Kun nekin välillä kokoontuu yhteen, sillä, että se on kaikki gutsit ja mutsit siellä. Niin.
0: Aika pikaisesti siinä vilkasin, mutta näin sen niin kuin tyyli junan ikkunasta varsinkin. Mutta siis käytiin sisällä siellä, niin esimerkiksi McDonald's oli Helsingin rautatieaseman koko.
1: Ai!
2: niin, joo. Ja toi nyt kuulostaa
0: ihan vähän liioittelee, mutta en paljon.
1: No joo, näin.
2: Niin, ja toi nyt kuulostaa semmoiselta sadepäivän tekemiseltä esimerkiksi, että jos osuu sinne niin, että kehnokeli.
0: Niin ja mullekin kuitenkin sanottiin tuossa, kun mä kerroin, että mä olen Tukholmaan, niin tyyliin täälläkin työkaverit, että voiko tehdä tilauksen Sephoraan. Mä sanoin, että onko vielä siis olemassa joku liike, mitä Suomessa ei ole. Sephora on vaan Tukholmassa.
2: No joo.
0: Mä veikkaan, että tässä kyseisessä Mall of Scandinavia, niin jos nyt jostain löytyy brändejä, mitä Suomessa ei ole, niin ne on kaikki siellä. Siis se oli niin iso, että sieltä löytyy varmaan Gucciit ja Louis Vuittonit ja löytyy kuule Tokmanit ja Motonetit ja ihan kaikki.
2: Siis tavallaan just välähdys menneistä, koska silloin kun itse on ollut tuommoinen alle teini-ikäinen, niin aina sitten Tukholman kävijät, niin kun ne oli käynyt siellä Henkkamaukassa.
0: Niin, just niin, kun sitä ei ollut Suomessa.
2: Ei ollut Suomessa, niin se oli Sergelin torin kupeessa Henkkamaukassa.
1: Mutta onko se aina sillä, että sitten nuoret tavoittelee jotain, mitä on vaikea saada? Niin kuin, että nyt vielä Sephora on se, kun se ei ole Suomessa. Niin. Sit, kun se tulee jossain kohtaa väistämättä. Niin mitä sitten tapahtuu? Onko se joku vielä eksklusiivisempi?
0: No sitten hetken aikaa kaikki käy siellä. Kunnes taas tulee joku uusi.
1: Niin. Okei, joo. Kiva, että tarjoilit tällaisen. Tämä on vähän niin kuin vanhempien niin kuin lasten ja nuorten vanhemmille sitten.
0: Nimenomaan. Kun lapsi tulee tiettyyn ikään, niin eihän sitä ei kiinnosta Skansen, eikä Grönlund, eikä vanha kaupunki, eikä mikään. Ainoa, mikä sitä kiinnostaa, on shoppailu.
1: Niin
0: se, että hyvän tuulisen teinin tae on ostoskeskus. Työnnät se ovesta sisään ja haet iltapäivällä pois.
1: Voi ei, minun pakko kertoa, kun minulla on ihan päinvastainen kokemus semmoisesta yhdestä äidistä, jonka kanssa törmättiin samaan aikaan ihan perusruokakaupan kassalle. Ja hän oli 2 pientä lasta mukana. He oli arvioltaan 1-5-vuotiaat. Toinen ei osannut kävellä ja toinen osasi just. Ja he oli päässeet siihen pisteeseen, että he oli kauhean ostoskasan kanssa siinä kassalla. Ja kumpikin huusi vuorotellen. Vaati asioita. Ja tämä äiti oli kuin viilipytty. Ei ilmekään värähtänyt, se vaan hoki niille lapsille, että kaikki on hyvin, ei mitään hätää, koska mennään. Ja kauheasti ohinnassa yritti maksaa siinä samalla ja sitten pakkaili. Ja sitten jollain kolmannella kädellä yritti hyssytellä näitä lapsia. Sitten hän oli mun edellä siinä, kun hän pääsi sen pakkausvaiheeseen. Mä kysyin, että hei kuule, tarvitsetko sä apua? Ja sitten hän katsoi mua hetken aikaa. Mun tytär seisoi siinä vieressä, mun tytär on 18. Ja hän niin kuin sanoi mulle, että ei kiitos, kyllä mä pärjään. Mutta sitten hän käänsi katseensa tinkaa mun tyttären ja sanoi, että kuule, älä hankin lapsia ennen kuin on ihan pakko. Sä kerkeet kyllä, mutta älä tee sitä. Kato tätä touhua, älä tee sitä. Ja sitten mun tytär katsoi siinä vieressä. Okei. Okay. Sitten me naurattiin kaikki sille tilanteelle, niin, koska hän jaksoi vielä nauraa. Niin. Mutta musta tuntuu, että se oli ihan siis sekunnin päästä alkoi.
2: Niin se räjähdys.
1: Kyllä. Totaalinen. Siinä oli kaikki tunteet.
2: Mureneminen.
1: Niin. Että varmaan jossain kohtaa hänkin pääsee sinne, tiedätkö se ostoskeskusmeininkiin, että vähän niin helpottaa.
0: Joo, mutta se on ihan sairasta, että koko sen 0-10 vuotta sä vihaat sun lapsia. Ja sitten kun ne tulee teinejä, sä maksasit mitä vaan, noista taas pieniä.
1: Joo, niin.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin. jäätelön yliannostukseen.

0: huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Padelleille ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
6: Kotisinappi.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
17: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Hei, hyvää huomenta ihmiset. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Tässä oli Points of the Fall. Tuossa on kello tulossa kohta 8 uutisia ja sitten sanaselityspeliä pelataan uutisten jälkeen.
1: Näin. Mm-hmm. Hei, onko teillä niin pihan kulmassa raparperiä?
2: Ostin kuulla nyt uuden tähän, uuden korin pihaan.
1: Minkälaisena se muuten ostetaan?
2: Ihan semmoisena pikkirikkisenä taimena, olisiko joku 20 senttiä korkeat joo. Lehet siinä. Okay. Nyt se on kasvanut kyllä valtavasti jo.
1: Niin, ja se on siis niinku, leviääkö se sitten jotenkin vai?
2: Joo, aina okay. Sieltä tulee uusi lehti ja se varsi siihen ja näin. Mutta kuulin, että sitä vartta saisi käyttää niinku pariin ekaan kahteen vuoteen okay. Tai jotain näin.
1: Jaha.
2: Niin, jotenkin.
1: Koska mä jossain, kun mä muistan, mikä se julkaisu on, mä eilen luin sellaisen niinku. Siinä oli jotenkin näin, että raparperi on aliarvostettu vihannes. Sitten ensinnä mulla jo siinä vähän nyrjähti toinen puolikas aivoista, että niinku, niin onko se vihannes?
2: Niin.
1: Mutta sitten kun rupesin miettimään, niin mikä se muukaan se nyt sitten olisi? Ei se nyt ole marja eikä se ole hedelmä.
2: Totta.
1: Että niinku, pakkohan sen on olla vihannes.
0: Eikä karjaa.
1: No ei, sitäkään. Ei sitäkään. Mutta sitten siinä oli vaan siis, niinku se juttu oli siitä, että miksei niinku enemmän Suomessa hyödynnetä sitä raparperia, kun sitä, mä oon ymmärtänyt, että niille, joilla sitä on, niin sitä on aina niinku ihan hirveästi.
2: No niin.
1: Koska aina on raparperi-ihminen tarjoamassa raparperia, kun on sesonkin päällä. Mutta siis, että kuulemma, että kun lähtee jonnekin tuonne Keski-Euroopan suuntaan, niin siellä on niinku raparperikuohuviiniä ja raparperilimua ja raparperisiideriä ja on raparperi sitä ja tätä.
2: Joo.
1: Kuin meillä ei ole.
2: Tiedätkö mitä, Kukkele? Mä oon vähän pettynyt, että sä kysyt multa tällaista, koska mulla on pyörinyt tämä sama ajatus päällä ja mä ajattelin, että se olisi ollut luontaisempaa heittää sulle. Että sä olisit leipurina tietänyt ja suurena kokki-ihmisenä, että hei, tätä käytetään myös näihin suolaisiin ruokiin. Kerron sinulle ensimmäiset 10, jotka tulee mieleen.
1: Ei, mutta ei se nyt vaatisi kuin, että just joku siideri. Sitähän on tuolla niin kuin kaiken maailman ananakset ja vitsi, mitkeli ja persikat. Niin miksi ei ole raparperistä?
0: Tämä ei varmaan tähän liittyy, eikä liitykään mitenkään, mutta mä rakastan selleriä. Siis kun se sellerin varsi on ihan samannäköinen
1: no,
0: kuin
1: raparperin
0: varsi.
1: Se on
0: niin mä ihan selleriin niin kuin pilkon leivän päälle. Ja,
1: niin.
0: Ja raparperi ei, et kun saa sen raparperin varren, niin sun on pakko syödä sitä ja sit sä irvistelet.
2: Mutta vissi sitä ei saa syödä niin, silleen, että sun pitäisi ottaa se tasapainottava joku tämmönen, missä on maitotuote siihen, niin kuin esimerkiksi vaniljakasti.
0: Ai kuivarte.
1: No kun siinä on se. Mikäs
2: no kun siinä on se semmoinen ainesosa.
0: Menee vatta sekaisin. Vai maistuu
1: niin, tai sun niin kun elimistö vaatii siihen rinnalle. Odotan nyt, kun mä katson sen.
0: Hei, tehdään niin, että googlaile siinä ihan rauhassa, niin kuunnellaan kuumaan. Tuun vielä himaan.
1: Raparperin sisältämä oksaalihappo sitoo elimistön kalsiumia.
0: Okei.
1: Niin. Mutta sen takia, että jos sulla on siinä jotain kalsiumipitoista kyljessä, niin se korvaa tämän menetyksen.
2: Näin no niin.
0: Se okei, oli. Okei, hyvä tietää. Joo, koska munkin pialla kasvaa valtava raparperi. Siis ihan sen jätti iso. Niin en mene sitten syömään sitä ilman maitoa.

0: Mitä tapahtuisi, jos Suomessa alettaisiin käyttää nelipäiväinen työviikko, niin siitä tutkimustuloksista uutisissa. Seuraavaksi lisää. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Kauhean kivaa maanantai-aamua.
1: Hei vaan, hei.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, olisiko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 1499.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule muu-ilon.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Niin, rakas?
14: Ootsä vielä Prismassa?
13: Olen.
14: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
13: Mitäs nyt niin?
14: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
13: Neljäkös niitä lapsia oli?
14: 5.
13: Just, eli iso trampoliini.
14: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
13: Selvä.
14: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
20: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
21: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
24: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
25: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
24: Mä voin soittaa.
25: Ei sun tarvitse soittaa.
24: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
26: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
27: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
28: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
29: Sitten
0: Kodari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vampparit, kimpparit, kodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi. Yhdysvallat ja Iran kertoivat varhain maanantaina Suomen aikaa päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Myös Hormusin salmi on määrä avata laivaliikenteelle.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Hei ja huomenta. Kello on 8:03. Juhannusviikon maanantai. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sää ennuste kertoo, että tänään etelä- ja länsiosassa maata runsaita ukkoskuuroja. Pohjoisessa yhtenäisempää sadetta. Sitten sateiden väliin maan keskiosassa on tämmöinen aurinkoisempi ja poutaisempi alue. Ja siellä lämpötila nousee yli 20 asteen. Muuten yleisesti niin kuin lämpöastehaarukka on 5 ja 20 asteen välillä.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
0: Joo, kuten Minna sanoi, juhannusviikko, eli tarkoittaa myös sitä, että meillä on 4 sanaselityspeliä tällä viikolla.
5: Se on totta. Meillä on 4 sanaselityspeliä ennen meidän lomaa.
8: Joo, näin on. Joista nyt koittaa ensimmäinen.
0: Just ja näin.
8: Tekomahis voittaa muki.
0: Novan aamun upea punainen takeaway muki. Se on hieno.
5: Se on hieno, ja itse asiassa mä nyt tähän tarjoan myös sellaista mahdollisuutta, että tällä viikolla niin muki on mahdollista voittaa myös kuuntelemalla tota meidän päivittäistä koostetta, joka löytyy tuolta Rayo-palvelusta.
8: Joo, sinne laitetaan piilosana ja joka päivä tällä viikolla ja sitten loppuviikosta kysellään, että minkälaisia sanoja siellä tarttu matkaan. Eli ainoastaan kuuntelemalla podia sitten jälkikäteen tai koostetta lähetyksestä, niin pystyt tietämään ne sanat ja ehkä voittamaan mukin.
0: Huomenna me sitten kysytään tämän päivän koosteessa ollutta sanaa. Ja
5: kyllä.
0: Sitten kun sen tiedät, niin oikealla hetkellä soitat tänne ja voitat mukin. Hyvä muistutus oli tuo. Sanaselityspeli luvassa siis seuraavana ja siitä kanssa mukipalkintona. Joten soita nyt meille tänne numeroon 0108 06000.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ja meillähän on täällä kukapa muukaan kuin Sandra Jyväskylästä. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäs sinne kuuluu sulle?
2: No mikä tässä kesälomalla.
1: Oho, joo. Ootko jo ollut vai onko tämä eka päivä?
2: Ei, kyllä mä oon ollut jo. Kun mä koulussa opiskelen artesaaniksi, niin kyllä tässä ollaan jo tovi oltu ja vielä tovi ollaan.
1: Ai miten mukavaa.
3: Niinpä.
4: No mikä on nyt tämän päivän suunnitelma?
2: Päivän agenda olla tekemättä yhtään mitään. Okei, salille saatan mennä ja rannalla käydä, mutta mitään muuta en tee, en varmasti.
3: Että sen. Oletko sä päässyt jo semmoisen tsentilaan?
2: No joo, mä itse asiassa pyrin siihen kyllä, että tää nyt tänne soittaminen antaa mulle varmaan päivän kovimmat adrenaliinit.
3: Okei.
1: Okay. Pakko ottaa pienet päikkärit tämän jälkeen.
4: Niin, joo, kyllä.
1: Liikaa rasitu.
4: Joo.
3: No, mutta toivotaan, me tehdään kaikki että sä pääset myös tästä seuraavasta koettelemuksesta mahdollisimman helpolla.
4: Joo,
1: tämä olisi tämmöinen minuutin rankka suoritus ja ruvetaan pelaamaan.
3: Sieltä tuli Sandralle numero 3.
1: Selvä, ja Sandra, sä saat päättää, kuka meistä aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Mennään Minnalle.
1: Mennään vaan.
4: Selvä. Hyvä.
1: Eli tosiaan minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää meidän tässä ja kerran saat sanoa ohi. Hypätään suoraan seuraavaan sanaan ja unohdetaan se vaikea.
2: Selvä.
1: Niin 5 tulee muki. Oletko valmiina siellä?
2: Kyllä.
1: Me ollaan kans täällä, joten nyt vaan peukut pystyyn. Aika alkaa nyt.
4: No, tää on vähän niin virallisempi nimi pingikselle. Mikä se on se laji?
2: Päivätennis.
4: Kyllä.
3: Okay, jos kallioon louhitaan semmoinen ihmisen mentävä kolo. Ja sit
2: taivas.
3: Mikä?
2: Taivas.
3: Ei, vaan semmoinen, että ihminen menee vaikka asuu sinne. On tämmöinen piip-mies olemassa.
2: Luola.
3: Joo.
1: Jos on vaikka paljon lehmiä, niin sillä teollisuusmielessä kutsutaan, että minulla on tätä...
2: Karjaa.
1: Just niin, ja perusmuoto vaan siitä.
2: Karja.
1: Joo.
4: No sitten, jos on reikä tullut tällaiseen Legoon täällä suussa, niin sun pitää mennä tämmöisen pakeille.
2: Hammaslääkäri.
4: Juu.
3: Ei kipeä, vaan...
2: Sairas. Terve.
3: Juu.
1: Modernin taiteen museo Helsingissä.
2: Jaatma.
1: Joo.
4: No sitten, jos tuollaisen siivekkään, vaikka broilerin, niin teet siitä lusikalla syötävän ruuan, niin mikä se?
2: Kanakastike. Kanakeitto.
4: Just se.
3: Hei! Viime hetkellä.
1: Loistavaa kisaamista oikeasti. Ihan mahtavaa.
3: Kylläpä sait itse tuollaisen kisakondikseen nopeasti, vaikka on niin jotenkin rento lomatunnelma siellä.
1: Mulla on 2.
2: Joo, mä pelailen kyllä joka aamu tätä.
1: No niin, hyvä, sen kyllä huomasin. Mulla on 2 oikeita.
4: 3.
1: 2. 7 yhteensä. 7.
4: Hieno suoritus.
1: Tuossa oli tahti oli kuin niinku 8.
4: Oli siis.
1: Älyttömän vaikeat sanoja. Tai siis ei ainakaan mitenkään helppoja.
4: Ei, siellä oli välillä siis yhteys oli vähän tommonen, että niinku kuului huonosti.
3: Joo.
4: Että joo, sen takia joutui vähän kyselemään, mutta.
2: Joo.
1: Mutta toi hienosti oot levännyt aivos super tehokkaaseen kuntoon, että selkeästi loma tekee tehtävänsä.
2: Saanko lähettää ihan lyhyet terveiset?
1: Sun pitää lähettää.
2: Joo, mä lähetän mun pienelle 3-vuotiaalle Andrealle sinne Pietarsaareen äitin Pupujaiselle oikein isot terveiset.
1: Oi ihanaa.
3: No niin, mekin lähetetään Pupulle terveiset.
2: No niin.
1: Ja sulle muki.
3: Joo, just
4: no näin. Nyt mene lepäämään.
2: Mene.
3: Heippa.
0: Heippa. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: is falling down. Leonin Don't Worry oli tää. 8:16 on kello ja hienosti starttasi meidän sananselityspeli viikko.
1: Kyllä.
0: Vahvimuki jaattii siinä. Ei ollut mitään tota epäselvyyttä siinä. Samuli Putraais meillä tulossa seuraavaksi. Olet puolisoni, niin nyt on valtavan kaunis kappale, joka varmasti liikuttaa näin tähän aikaan aamusta.
1: Joo, sitten vähän ehkä semmoista jatko-osaa asialle, josta puhuttiin perjantaina. Silloin oli puhetta tällaisesta, että kun vaikkapa kunta palkitsee

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No mitä, kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En, on prisma.fiissä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
8: Se sytytysneste.
9: Juu, se jäi aurinkoon.
8: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
15: Tuuri.fi.
17: Hei!

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Paras sekoitus.

0: Kuinka kunta tai kaupunki muistaa ansioitunutta asukastaan?
1: No esimerkiksi vaikkapa sillä tavoin, kun Jyväskylä on muistanut gettomasaa. Tuossa lauantaina siellä noin 8000 ihmiselle soittanut artisti yllätettiin. Lavalle nousi kaupunginjohtaja Timo Koivisto, joka luovutti gettomasalle ensimmäisen koskaan toteutetun Jyväskylän kaupungin avaimen. Tuommoisella niin kuin lankulla tuommoinen pronssinen avain, jonka oli suunnitellut ja toteuttanut jyväskyläläinen kuvanveistäjä Samuli Alonen. Ja kuulemma tässä niin kuin gettomassa oli itse tämän idean isä.
2: mitä?
1: Joo. Silloin kun hän julkaisi, että hän palaa keikkalavoille, niin tiedotustilaisuus oli ollut Jyväskylän kaupungin talolla. Ja siinä tilaisuuden lopussa sitten oli kaupunginjohtaja käynyt gettomasaan myös tervehtimässä. Ja tässä tapaamisessa räppäri oli heittänyt ilmoille toiveen, että sitten kun seuraavan kerran tavataan, niin kaupunginjohtaja voisi ojentaa hänelle Jyväskylän kaupungin avaimen.
2: Itse lähettänyt jotenkin vaan
1: Sitä ei nyt tarina kerro, että miksi moinen heitto, mutta näin siitä oli tapahtunut. Siitä oli.
0: Mitäs Parkkonen sai Pihtiputaalta?
2: Sähköfillarin, jos oli
1: liekki teipatun sähköpyörän ja sitten laatan muistaakseni kirjaston seinään.
0: Joo. Noin oli musta hyviä, siis sähköfillari ja laattahan on semmoinen, nämä laatat ylipäätään on semmoinen, mitä Amerikassa harrastetaan.
1: Niin.
0: Suomessa vähemmän.
1: Joo, mutta kyllä niitä yllättävän paljon sitten tuossa, kun rupeaa keskustassakin kävelemään, niin saattaa olla, että tässä talossa asui vuosina se ja se.
0: Okei.
2: Niin totta,
1: joku, että kyllä
0: on.
1: On.
2: Joo, Vantaa taas maalautti muraalin, semmoisen seinän kokoisen maalauksen kääriästä, niin kuin Euroviisujen jälkeen.
0: Joo, kyllä. Se oli hieno. Ja sitten aika niin kuin korkealla kynnyksellä Suomessa nimetään yliopistoja tai rakennuksia. Tätähän kai Amerikassa harrastetaan paljon enemmän, että sun ei tarvitse olla presidentti eikä pääministeri, niin voit silti saada jonkun kampuksen omiin nimiin.
1: Kyllä.
0: Nämä avaimet, että mistä on kyse kaupungin avaimissa?
1: Mitäs niillä, mitä sellaisella tekee?
0: No. Niin, siis tämä alkuperä on, tämä on niin kuin superlooginen, totta kai. Tämä juontaa juurensa keskiajalta, jolloin kaupungit oli lukittuja. Kaupunkia ympäröi muuri,
1: totta,
0: ja siellä oli portti.
1: Totta.
0: Niin saatettiin jollekin vieraan vallan hallitsijalle tai jollekin diplomaatille tai muuten tärkeälle ihmiselle ojentaa kaupungin avaimet sen merkiksi, että sulla on tänne aina vapaa pääsy.
1: Niin just, eli se on,
2: luotamme.
0: Luotamme sinuun.
2: Just, joo, just.
0: Eli se on ollut ikään kuin sen ajan VIP-kortti.
1: Just.
0: Pääset jonon ohi.
1: Joo.
0: Ja näin. Se, että taas kerran niin kuin tyhmää, että toi on säilynyt. Tuommoisena, että annetaan kaupungin avain gettomasalle. Okei, hän nyt oli itse pyytänyt sitä, mutta kun sillä ei ole symbolista arvoa enää.
1: Niin kyllä sillä johonkin pitäisi päästä. Mm. Mun mielestä se, että tänäkin päivänä, että kun saat kaupungin avaimen, niin johonkin sen pitäisi käydä.
2: Puistoväski. No ei, siis tuli mieleen vaan harvat paikat on silleen. Niin kuin
1: kaupunkitalon johonkin tiloihin tai jotain.
0: No, ei kukaan ollut. Se pitäisi olla siis niin, että sulla on ikuinen jonon ohi jokaiseen tämän kaupungin ravintolaan. Ja -10% pizzaista.
2: Tuossa on tosi arkista.
0: Niin, mutta silti. Eihän se ole sen kummempaa ollut sen keskiajallakaan. Tässä on sulle kaupungin avain, että sä oot aina tervetullut
1: portista
0: tänne.
1: Sisään, niin.
2: No kuntosalithan aukeaa nyt avainkorteilla nykyään. Se on tavallaan semmoinen luottamuspassi, joo, mikä kyllä homma
0: rahaa. Aina kun käyt Jyväskylässä salilla, Niin näytät tätä korttia, niin lasku menee aina.
1: Totta, tai uimahallissa.
2: Niin, tämän tyyppisiä.
1: Kunnan palveluihin joku tämmöinen.
0: Hammaslääkäri.
1: No. Sulla on joku privaatti numero, johon soitat, niin onnistut saamaan kunnalliselta puolelta saakeli hammaslääkäriä ja
0: alta puolelle. Jonon ohi hammaslääkäriä. Niin. Siis miksei? Miksi
1: koska
0: ei
1: niitä kuitenkaan nyt niinku oikealle ja vasemmalle jaella, ettei niitä nyt mitenkään hirveästi ole.
0: Niin.
2: Tässä haiskahtaa nyt keski-ikäisesti. Mä en tiedä, kettomaan se valmis tällaiseen. Okay.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Puheessa Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Niin ja sitten jos hammaslääkärissä haisee keski-ikä, niin ne on sama, missä haisee keski-aika. Niin kyllä niin. Hammaslääkäri on niin kuin tuoreempi juttu.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Elianna ja Tini, tämmönen konklaavi tässä We Pray -biisissä. Oikein hyvää huomenta. Nyt kaikki sinkut halloo, varsinkin sinkut, jotka käyttää näitä deittipalveluja, niin mulla on ihan hirmuisia uutisia, tai vähintään huhuja.
1: No.
0: Lady Antebellumin jälkeen sitten koittaa aika, jolloin tarkastelet elämääsi uudella tavalla.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
0: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
3: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
4: Että... Jonnekin sinne tien poskee.
0: Se kuulostat Anni Lomalaiselta. Niin. Tuolla on niin kuin ihana.
1: Tosi leihän.
4: Joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
1: Joo, kadehdittava rento. Se on sulla.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
7: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampari, kimppari, koodarit, simppari, grillit, lemppari, suutana, sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin siis joo, näistä deittipalveluista, eli Tinder, mä en tiedä mitään muuta, mutta niitä on kaikenlaisia.
1: Bumplet ja systeemit, joo.
0: Suvilla oli platinajäsenyys kaikkiin.
1: Niin. Oli, kyllä. Mulla meni siihen kuukauden palkka.
0: Katoin semmoista Insta-videoa, missä tälleen TED Talk-tyyppisesti erittäin viisaan oloiset ihmiset keskustelivat jostain asiasta. Ja siinä ikään kuin sivujuonteena tuli, niin kuin se yksi valko selittää, että nämä deittipalveluiden algoritmithän, ne toimii niin, että sä et ikinä löydä sieltä sitä oikeaa.
2: Oikeaa, niin.
0: Koska eihän siinä olisi mitään järkeä, kun sitten niiltä loppuisi asiakkaat.
1: Mm.
0: Eli Tinder ja muut, ne etsii sulle koko ajan semmoisia melkein hyviä match-vaihtoehtoja.
1: Ja
0: sitten sä menet innoissa streffeille ja siitä ei tule mitään, mikä tuntuu olevan aika monella myös kokemus.
1: Joo.
0: Ja sit sä aina palaat, ne kuitenkin antaa sen, että hei, et mulla on chanssi löytää täältä. Mutta sä et ikinä löydä, sä vaan jatkat ja jatkat sen kuukausimaksun maksamista ja sitä jäsenyyttä.
2: Niin, mutta tavallaan niinku syntynyt pariskunta on bisnekselle huono.
0: Just näin.
1: Mm. Ai, tämä järkyttää.
0: Mutta täysin loogista.
2: Niinhän se on.
0: Täysin loogista.
1: Niin, mutta myöskin niin eikä mitkään algoritmit nyt pysty niinku varman päälle sanomaan, että nyt jos me pistettäisiin ne parhaimmista parhaat ihmiset yhteen, että heistä syntyy siltikään pariskuntuksi. Ja vaikuttaa niin moni asia.
0: Sepä se. Ja sitten kaikki tuntee ihmisiä, jotka on löytäneet toisesta Tinderistä ja menneet naimisiin ja ovat onnellisia, että nimenomaan.
2: Niin kuin, että tavallaan hävikkiä tapahtuu.
0: Hävikkiä tapahtuu väistämään.
1: Niin, totta. Ja sitten toi johan on se, mihin haluaa uskoa. Että okei, mä kuulin siitäkin. Kyllä. Vaikka sulla olisi niinku 100 huonoa, mutta jotenkin se toive siinä, varsinkin näissä rakkausasioissa on semmoinen.
2: Se on muuten totta, että kyllähän sitten omalla tavallaan noita palveluita myös mainostaa se yksi pari, joka sieltä syntyy.
1: Niin, niin.
2: Ihan niin kuin se, että täällä on nyt lehden kannessa, että joku on voittanut lotossa mainostaa lottoamista.
0: Niin,
2: vaikka se on hyvin epätodennäköistä, että sieltä voittaa. Mutta
0: ja sekin voi olla siinä algoritmissa, että se myös välillä sitten matchaa.
2: Niin.
0: Mutta ikään kuin tämän teorian mukaan, niin jos nyt minä etsisin elämäni naista täältä Helsingistä, niin se katsoisi koko sen mun profiilin läpi, se algoritmi, ja se löytäisi sieltä täydellisen naisen minulle.
1: Mm.
0: Mutta se ei ikinä näytä mulle sitä siellä Tinderissä.
1: Mm.
0: Mä en koskaan edes näe sitä, vaan se näyttää mulle vaan niitä toisiksi parhaita vaihtoehtoja.
2: Ai
1: se ei näytä, vaikka kun jatkoisit pläräämistä,
0: niin
1: se ei vaan tuu koskaan. Niin. Oletko hirveän surullinen
0: uutinen? Niin, Tinderhän päättää itse, mitä se näyttää mulle.
2: Sä oot semmosen ohuen verhon takana.
0: Joo.
1: Hei!
0: Sit sä vaan luulet näkeväs kaikki paikkakunnan miehet.
1: Niin.
0: Mut sä näet, ne parhaat, niitä se ei näytä sulle. Koska sieltä sä löytäisit heti unelmakumppani ja lähtisit pois Tinderistä.
2: Eli sit sun pitää pyytää kaverin luuri, että anna mä katon sun valikoiman.
0: Aivan muuten. Sitähän kannattaa niinku testaa.
2: Niin.
1: Mä en nyt tiedä, miten tästä
0: pääsee. Ja siis en tiedä, onko tää totta, mutta ajattelin nyt vaan.
1: Ajattelin masentaa meitä kaikkia.
0: Niin.

0: Robin Packalén 1001 tapaa Novan aamussa, kello on 9:30 vaille 9.
1: No joo, Donald Trump täytti 80 vuotta ja aika erikoisin menoin tätä on juhlittu sitä Amerikassa Valkoisen talon nurtsilla siellä. Nyt seuraava juhla, tai no oikeastaan tapaaminen odottaa häntä, nimittäin saapuu Eurooppaan G7-maiden huippukokoukseen, jota isännöi Ranskan presidentti Macron. Tästä tulee mielenkiintoisia kohtaamisia varmaan. Uutisissa lisää.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston

0: voisi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: vaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu! Maali!
6: Nonni.
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Onks tää oikee?
13: Ai mikä?
12: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
13: Ne on ne korotukset.
12: Ai mitkä?
13: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
12: Tuleeks ne kaikille?
13: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
12: Ai jaa, hienoa.
14: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Todella merevää.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvää.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan syytteistä. Syyttäjä vaatii Nivalle ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Kyse on seuran ja sen omistaman markkinointiyhtiön Blue Idean varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan Niva kavalsi seuralta ja markkinointiyhtiöltä yhteensä noin 170 000 euroa. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Ukrainan sodan ja Lähi-idän tilanteen odotetaan hallitsevan 3-päiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokous tuo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäistä kertaa Eurooppaan sitten Davosin talousfoorumin tammikuussa. Kokousta isännöivä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut paikalle myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja johtajia Lähi-idän arabimaista. G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvaltain ja Ranskan lisäksi Britannia, Saksa, Italia, Japani ja Kanada sekä Euroopan unioni.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Hei vaan hei ja huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 9 maanantai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä sääennusteessa nyt sitten mainitaan, että etelä- ja länsiosassa maata runsaita ukkoskuuroja, pohjoisessa yhtenäisempiä sateita. Mutta sitten tuossa keskiosassa maata on aurinkoisempaa ja poutaisempaa ja siellä lämpöasteet nousee yli 20. Muuten sitten lämpötila on 5 ja 20 asteen välillä.
0: Mettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
22: Joo, meidän maanantai jatkuu sillä, että soitetaan kohta kesäpuhelimeen. Mikäs meillä on kesäpuhelimen tilanne, kun mä olin miten perjantaina vein kesäelimeni Tukholmaan. Puhelimeni Tukholmaan.
23: Elimet ja puhelimet kävi kaikista.
10: Okei. Joo, no sillä lailla tuossa, niin meillähän oli siinä yksi aamu, niin sanottu väliaamu torstaina. Jotain oli tapahtunut, että puhelin ei vaan vastannut silloin. Mutta,
22: joo, tämän muistan.
10: Joo, mutta perjantaina se vastasi, Tiia Oulusta siihen vastasi.
23: Joo, hän oli saanut sen joogatunnin päätteeksi.
22: Okei.
23: Okay. Joo, ja tosi fiiliksissä siitä sitten antamaan eteenpäin.
10: Kyllä. Tuossa silloin tulikin perjantaina kysymystä, että missä se on niinku kauimmillaan ollut.
23: Niin, tässä vähän kaivettiin tilastoa, niin viime vuonna pohjoisin piste oli Posio. Ja sitä edellisenä vuonna pohjoisin oli Nuorgam.
10: Kyllä.
23: Heinäkuussa se seikkaili siellä saakka.
10: Mutta tässä on hauska, kun nyt katson näitä. Meillä tosiaan on tuollaiset niinku karttakuvat ollut parista vuodesta, että missä puhelin on seikkailu. Niin itse asiassa just tämä alue, missä puhelin nyt tänä vuonna on ollut niinku enimmillään tässä tähän asti, niin tämä länsirannikko. Niin se on ollut niinku edellisinä vuosina käymätön alue.
23: Kyllä, just näin. Ja eikä se siellä itäsyrjälläkään ole käynyt.
10: Ei se kyllä ole, se on totta.
23: Niin, että jotenkin sinne olisin sitä edelleen usuttamassa.
10: Joo.
22: Hienoa, eli niin kun tutkimattomia paikkoja kesäpuhelimelle vielä löytyy.
10: Löytyy, ja sitten sitäkin on kysyä tuossa, että mikä siinä on niinku oikeasti se idea. Niin, eihän siinä oikeastaan ole mitään muuta ideaa kuin, että se on täältä kesäkuun alussa tällätty rautatieasemalla jonkun ventovieraan kouraan. Ja sitten sillä idealla, että ihminen sen joka päivä sitten, tai siihen kerran vastattua, niin ojentaa sen jollekulle toiselle. Ja sitten vaan katsellaan, että mihin se menee.
22: Just näin.
23: Aistetaan ihmisten tunnelmia. Välillä siihen on vastattu niin kuin just heränneenä, välillä vähän kännissä, välillä siihen on vastannut poliisi. Välillä ollaan karavaanarialueella lepposasti, että ne vaihtoehtoja on.
1: Kerro oli Jani Sievinen.
23: Niin.
1: Puhelimessa.
22: Ja kerro Jaakko.
23: Kaikki voi tapahtua.
1: Totta.
23: Ei joo.
22: Joo, no mutta hei, Katy Perryn biisin jälkeen soitamme jälleen kerran kesäpuhelimeen. Ja viimeksi kun siihen puhuttiin, se oli Oulussa. Mm. Tässä on viikonloppu välissä, joten kyllä, se voi olla vaikka missä.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: HK, missäs kesäpuhelimeen vastataan? Mä veikkaan, että se on nyt lähtenyt pohjoiseen.
1: No ei, ois kyllä.
0: Se on Muoniossa ja siihen vastataan savusaunassa.
1: Mä sanoin, että se on torikahvila Rovaniemellä.
2: Mä edelleen huudaan, että se on...
3: Me numret ni harvaat, fosei. The number you have dialed cannot be reached.
2: Taas. Okei, mä ehtin myös veikata, enkä veikkaa. Hei, mites tää nyt... No niin, me yritetään uudelleen.
1: Yritän vielä uudelleen, joo.
2: Joo.
1: Aina on tietysti tosiaan se mahdollisuus, että on akku päässyt loppumaan. Siellähän on, siinä on mukana sen kesäpuhelimen ohessa tämmöinen pussukka, missä on sitten latauspiuhat, mutta tota.
2: Joo, joo, onhan siellä ohjeet ja kaikki, että jos huomaat, että akku on lopussa, niin teethän näin, mutta ei voi ikinä tietää, että lukeeksi ihmiset niin. Mutta toinen vaihtoehto on se, että se on taas vähän rannikolla. Huonolla kuuluvuusalueella.
3: Me numret ni harvaat, fosei. The number you have dialed cannot be reached.
2: Meillä on nyt vähän vastatuulta.
1: No on.
2: Tämän kanssa.
1: On, on, on. Mutta se nyt tietysti toisaalta lajiin myös kuuluu, kun joo, ei tämä ole mitenkään tällaista suunniteltua toimintaa.
2: Ja on sitten ollut joku kesä, kun meidän on pitänyt lähettää toinen puhelinmatkaa. Mm. Että aloitetaan alusta.
0: Voisiko se olla satelliittipuhelin? Mikä on sellainen... Toimintavarma. Ei voi olla noin vaikeaa pitää yhtä puhelinta päällä.
2: Eihän sinä nyt ihmisiä syytä, jos on kun valtion verkoissa.
0: Niin, kelle olet antanut puhelimen? Annatko hämäräperäisen näköisellä?
2: No, paljon syytöksiä nyt.
1: Niinpä. No, ei se auta.
0: Ei.
2: No, me pidetään toivoa yllään. Huomenna taas.
4: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Bebereksan New Religion. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, oikein hyvää huomenta. Kello on varttia eli 9. Kesäpuhelimeen ei vastattu. Huomenna yritämme uudestaan.
1: Näin se on.
2: Kimmo on valmis ampumaan kuuhun sen, joka ei osaa käyttää puhelinta, kirjoitetaan täällä. Se on aivan totta.
0: Kyllä.
2: Tuomio oli ehdoton.
1: Niin.
2: Ja heti.
0: No siis, ettekö te mukaan se aika, kun noi lapset pääsi koulusta ja sitten niillä oli lupa mennä jonnekin puistoon.
1: Mm.
0: Ja sitten tuut syömään, kun mä soitan.
1: Niin.
0: Ja sitten kun soitti, niin puhelin ei ollut päällä tai siihen ei vastaa kukaan.
1: Mm.
0: Niin kyllä ainakin mä annoin. Potkasin parvekkeelta Jupiteriin. Kumman kautta ei voi olla noin vaikea.
2: On vieläkin siellä kiertoradalla.
0: Joo, meillä oli rankkupuhelin. Sitten kun sai ekat älypuhelimet,
1: joo,
0: niin sitten aina jos jätti puhelimeen vastaamatta, niin sitten sai viikoksi rankkupuhelimen, joka oli semmoinen ei
1: älypuhelimen. Ajaa joku just tyhmempi kapula.
2: Ai sille, omat sieltä rangaistuspuhelu tai jotain. Jaa, okei.
1: Okay. Niin, että joutui pärjäilemaan, kitkuttelee sitten sellaisella kehnommalla.
0: Niin, millä ei päässyt snappiin.
2: Joo, no mulla palo tuossa viikonloppuna vähän käämi siihen, että tytär oli ensimmäistä kertaa itse festareilla niin kuin yksin, kun hän on täysikäinen. Ja sitten ehto on se, että vaikka hän on 18, mutta hän kuitenkin asuu minun talossa, niin kauan kuin hän siellä asuu, niin mä haluan tietää, missä hän menee. Hän on niin kuin turvas. Ei ole tarkoitus kyylätä ja mitään seuraamissovelluksia mä en saa enää käyttää hänen luvalla. Ja sitten mä sanoin hänelle, että niin kuin, fine, sä voit tulla ja mennä, miten sua huvittaa, mutta kerro, missä olet ja mihin olet menossa, please. Ja sitten kun tuli sen aika, että festarit oli loppuun, mä tiesin, ei kuulu mitään. Ja sitten mä laitan viestiä kaikkia. Ja sitten todettiin, että kun seuraavan aamunkaan mennessä ei ollut kuulunut mitään, niin rangaistuksena hänen isänsä lähetettiin käymään mun kotona käymässä. Se menee sille omalla.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
6: Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
15: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
15: Hei noita grilliin.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Hei, ketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Todella meretää.
2: Joo, todella mureta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: R.E.M. Losing My Religion. Mitä se minun tuskailee siinä?
1: No, mulle tuli ilmoitus, että on saapunut paketti, jonka voin noutaa alla mainitusta noutopisteestä.
2: Se on iloinen asia.
1: On. En vaan nyt yhtään tiedä, että mikä paketti tämä nyt olikaan. Mulla on nyt pikkusen semmoinen joku vehviläismäinen tilailukausi menossa. Mulla on niinku kotona oleminen tullut niinku kalliiksi tässä viime aikoina.
2: Onko tilannut sontaa, niin kuin Kimmokin, kaikenlaista härpiä?
1: No joo, semmoisen yhden parvekkeen valohomman tilasin, joka on aivan turha kyllä.
0: Ei sontaa.
1: Ei, niin, mutta ei niitä koskaan voi liikaa olla.
0: Ja varsinkin näin, kun lähestyy tämän vuoden valoisin aika, niin nythän tämä oli tosi tarpeen.
2: Tämä on nyt edullisimmillaan.
1: No mutta ei sitten ihan varulta tilasin semmoisen yhden koiran talutin jutun, jos se nykyinen menee jossain kohtaa rikki.
2: Ei okei, nyt.
1: No sitten tilasin koiralle nappuloita, koska se syö sellaisia erikoisnappuloita, kun silloin taipumus tuollaiseen närästysasiaan, niin se oli tosi tarpeellinen tai pakollinenkin hankinta suorastaan. Yhdet kengät, okei, ne oli tarpeettomat.
2: Tämä pitkäkin lista.
1: No nämä oli nyt tässä, mitä mä ihan nyt viimeisimpänä muistan, mutta mä en tiedä nyt mikä nyt on. Että jotenkin se klikkailu on niin kuin vaan...
0: Mulla aivot tietenkin toimii niin, että aina kun mä saan tuollaisen, että paketti on saapunut, joo, ja sitten siitä ei käy ilmi lähettäjä, että mulla ei mitään hajua.
1: Joo, tai siis tässä lukee se lähettäjä, mutta ei niinku sano mulle mitään tämä lähettäjä. Mä en niinku tunnista tämän perusteella, että mikä se näistä...
0: No sit se on se parvekkeen valo, kun ne tulee jostain kiinalaiselta tehtaalta.
1: Niin, no se on kyllä tietty mahdollista.
0: Mutta toi, niin aina pettymys, aina, ikinä, niin kuin mieli on silleen, että ei vitsi, mä en muista yhtään, mitä mä oon tilannut, että olisiko siellä joku paita tai jotenkin.
1: Ai niin, että sulla olisi kerta kaikkiaan sellainen tilausdementia, että niin. Nyt sieltä tulisikin jotain niin kuin aivan ihanaa,
0: joo,
1: mitä sä et ollenkaan muista tilanneesta.
0: Niin, semmoinen optimistinen. Niin aina...
2: Mutta kai se nyt muistaa, että onko se tilannut jotain ihanaa vai ei? No et voiko odottaa ihanaa?
0: En välttämättä
1: niin, jos
0: muista.
1: Jos olisi ollutkin jo niin kauan aikaa, no, sitten tilattu juttu. Niin, niin että sieltä tulisikin semmoinen joku ihanuus.
0: Niin se on aina sitten, se on jotain suodattimia ilmanvaihtokoneeseen. Että ai niin, nämä oli nämä fucking suodattimet.
1: Okay. Hartiat lyysyssä noutopisteeltä.
0: Ai niin, mä tilasin nyt Elisalta tämän uuden modemin. Niin kuin. Se on ne tylsä.
2: Joo.
0: Just tämmöinen arkinen, niin kuin koiran nappulat.
1: Niin.
0: Erittäin tylsä.
1: No erittäin tylsä, mutta...
0: Ja sitten talutin varmuuden vuoksi erittäin tylsä. Kengät on hyvä.
1: No joo, jos ne nyt vaan on hyvät, koska nekin on vähän kenkien tilaaminen. Joskus on tilannut ja sitten ne oli hirveän huonot jalassa.
0: Joo.
1: Ei ollut hyvä.
0: Ja kun on niin, kun nykyään, kun sä meet ostaa jonkun Facebook-mainoksen perusteella, ja sitten niin kuin ostoskori jatka kassalle, niin se täyttää valmiiksi kaikki tiedot.
1: On niin, että se on niin,
0: niin
1: helppoa.
0: Niin, just näin. Niin se ostotapahtuma on niin nopea, että mulle ei jää mun pysyvään muistiin mitään.
1: Ja sulla on kortin tiedotkin siellä, niin kaikki menee vaan niinku,
0: niin.
1: Se on yksi pieni sormenliike ja
0: niin.
1: Hilippati rimpsis siellä taas.
2: Ja taas odotellaan jotain ihanaa, no, tylsää tulee.
0: Ei, no aina jotain 14 euroa tai 19 euroa. Kiva varmaan kuin kalliin muistaisi, mutta tommosia kaikkia halpoja juttuja.
2: Just. No niin.
1: Mutta ja sitten on tietysti se yksi puoli, mekin tästä on puhuttu tästä näistä tietoturva-asioista, että kun tulee meili, että sinulla on saapunut paketti.
0: Niin, älä klikkaa
1: niin,
0: mitään.
1: Niin, tämä just se, että ei mitään linkkiä, mä en uskaltanut painaa, mutta sitten mulla on tämä sovellus, mihin tässä viitataan. Joo. Ja mä menin sitten sieltä sovelluksesta katsoa. Niin jep, kyllä se on, paketti on tullut, koska sehän on sitten se yksi ansa, mihin tässä voi vielä... lipsahtaa.
0: Mulla on Milton-merkkinen tommonen trimmeri, puutarhatrimmeri. Ja siinä on semmosia muovisia, kovamuovisia teriä. Ei sitä siimaa, vaan sellaisia. Ja ne loppu ne terät, koska ne on muovia, niin ne sitä aina hajoilee. Niin sitten pikku metskaaminen oli, että mistä löytyy. Ja sitten joltain hemmetin Fyndig-saitilta mä vihdoin löysin niitä samanlaisia. Semmosia muovisia, tilasin semmosen 20 terän pakkauksen.
1: Joo.
0: Ja sitten kans mulla tuli se, niin se tuli jostain Ying Yang Yongista.
1: Se niin kun, toimitus.
0: Joo, eli siis Kiinassa on joku tehdas, jotka valmistaa varaosia ihan mihin vaan.
1: Niin joo.
0: Siis vaikka, että sä tarvitsisit uuden ruuvin noihin sun silmälaseihin.
1: Joo.
0: Niin se tulisi jing jang jöngiltä. Mutta sä tarvitsisit uuden napin suvi tuohon kauluspaitaan. Joo. Se tulisi jing jang jöngiltä.
1: Niin, okay. Mutta silti sä voit mennä, sä tilaat sen kenties osoitteesta.
0: Joo. Luotettava verkkokauppa.sipoo.com.
1: Niin, joo. Just näin.
0: Niin se tulee jengiltä.
2: Joo, just niin. Näin.
0: Että se on kyllä hullu.
1: Oh, niin, no niin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mitä tapahtuu?
1: Minna teki äsken se, niin kuin vähän haukotteli ja venytteli, mutta sitten teki sen se kuviokello, tämä liikesarja.
2: Joo, se oli tota niin,
1: päätti, se
2: koreografioitu venytys.
0: Jaha.
1: Oikeasti.
0: Mä missasin tämän.
1: Joo.
0: Ai vai.
1: Kannattaa seurailla, kun oikeasti kuukalla usein tämmöisiä, se niin kuin istuma tanssii tuossa. Ihan, musta ihan näyttäviikin.
2: On, no, mulla on paljon oheistoimintoja. Toisella kädellä mä koko ajan piirtelen näitä kaikenlaisia kuvioita. Ja.
0: Niinpä. Ja toisella kädellä teetään päivän antennia. Jota ei ole kyllä tänä aamun näköjään.
2: Ei, nyt siis ei ole
0: hiustuksusta
2: tänään siihen aikaan, mutta monenlaista oheistoimintaa tässä
0: harrastaa.
1: Ei täällä lakereilla ole
2: päivän biisiä. Ei täällä ollenkaan istuskella.
1: Adelen Hello, niin katsotaan mikä koreografia saadaan
2: no niin,
1: tähän.
2: No niin.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: käyttää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9 vai.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
17: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
19: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Iskelmäfestivaali HIMOS. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Paras startti päivääsi.

0: Hei, me halutaan tässä kohtaa kiittää teitä kaikkia rakkaat kuulijat.
1: Kun... Ja kiitämmekin.
0: Kiitämmekin.
2: Ja kiitos, ja.
0: Vietitte aikaanne, kallista aikaanne meidän kanssa tänä aamuna. Meidän koosteessa, tämän aamulähetyksen koosteessa on sitten myöskin tätä, että kuulut radiossa osio sekä piilosana.
1: Joo,
0: kätkettynä sinne.
1: Sen ehkä joku tällaisen saattaa jo aiemmilta ajoilta muistaa, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä koosteessa kesken kaiken yhtäkkiä joku meistä sanoo, että tämän päivän piilosana on, ja sitten se on joku, sitten se kannattaa vaikka kirjata johonkin ylös, koska me kysytään sitä huomenna. Ja sitten se porukka, joka on sen sieltä bongannut, niin voi soittaa ja voittaa. Siellä on meidän kahvimukia ja on kahvia ja sellaista.
2: Eli rayo.fi, rayo.fi, sieltä sen kuulee ton koosteen ja sen mukana myös piilosanan.
0: Tämä on oikein tänne juhlaviikko, kaiken näköistä palkintoja jaossa. Isoimmat palkinnot jakaa Nina Backman Radionovan päivässä. Oh. Nimittäin tänään selviää Céline Dion -kisan voittaja, joka lähtee Pariisiin ystävänsä kanssa katsomaan Céline Dionia lokakuussa.
2: Me maksetaan, joo.
0: Lennot ja hotellit ja kaikki. Eli mukavaa päivän jatkoa ja huomiseen.
2: Hei hei!
3: Podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
10: Se on vuoro. Ota koppi.
9: Ai!
10: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
9: Mun kultahammas.
10: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
9: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
11: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kultakiertue.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
21: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
22: Kotisinappi.
23: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
24: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
25: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: ja STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi perjantaisessa päivityksessään X-viestipalvelussa, että neuvottelujen alkaminen merkitsee ukrainalaisille merkittävää poliittista ja moraalista tukea. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Lisäksi ehdokasmaiden on valmistauduttava panemaan täytäntöön EU:n lait ja normit. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vähän vaihtelee tänään. Keskiosassa ehkä aurinkoisempaa, mutta sitten eteläosassa tulee päivän aikana sade- ja ukkoskuuroja, jotka voi itse asiassa olla aika voimakkaitakin, ja pohjoisessa sataa vettä myös. Päivän lämpötila on 15-22, mutta sitten pohjoisessa 5-15.
4: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Hei, kello 10:04. Jason Derulo ja Dido kuunnellaan Radionovassa. Seuraavaksi Abreolta teipillä tai rakkaudella tulossa myös. Menikö sulla viikonloppu hyvin? Mulla oli niin kiva viikonloppu. Me oltiin retkellä metsässä puolisoni kanssa. Se oli mun synttärilahja. Se oli niin hauskaa. Me käveltiin ensinnäkin tosi paljon, jalat aivan poikki. Ennen kaikkea me eksyttiin, me säädettiin, me naurettiin. Ja sitten me saunottiin vielä sellaisessa konttisaunassa. Meillä oli siis superhauskaa. Tiedätkö sen fiiliksen, kun sä oot nauranut. Sä oot nauranut monen päivän edestä. Miten paljon se vla ne antaa? Aivan ihanaa. No mut hei, katse tulevaan kesään mansikkasatoon. Mennään siihen kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kaiken pystyy
1: kokemaan. 10:10 on kello. Aprilta teipillä tai rakkaudella.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
1: Kaikille mansikan ystävälle hyviä uutisia. Tästä oli Ilta-Sanomissa juttua. Mansikat kypsyvät tänä vuonna Suomessa hieman normaalia aikaisemmin, näin kertoo Hedelmän ja Marjaviljelijän liitto. Kypsymisen ennustetaan olevan Etelä-Suomessa täydessä vauhdissa jo juhannukseen mennessä. Mansikat kypsyy nyt kuluvana kesänä maantieteellisesti porrastusta noudattaen ensimmäisenä Etelä- ja Varsinais-Suomessa ja sitten pohjoisempana odotellaan oikeastaan pidempään avomaan mansikoiden kypsymistä. Ero kypsymisajassa pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on suurin piirtein noin 2 viikkoa. Marjan viljelijän liiton mukaan alkukesästä vaikuttaa siltä, että avomaan pääsatokausi on suhteellisen nopea.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On.
2: Koska

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ai.
17: Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Ikea. Kotona käy kaikki.
1: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
2: Kotisinappi.
3: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puoli 10.28 tällä hetkellä. Pari minuuttia sulla aikaa, jos puolelta pitää jossain olla. Harry Styles, American Girls, soi Radio Novas. Swedish House Mafiaa kuunnellaan ihan kohta. Mutta koska on maanantai.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälleen maanantaisin mä aina vähän haastan sua miettiin sun viikon kohokohtaa. Jokaiselta oikeasti löytyy sellainen. Siis ihan jokaiselta. Se lähtee täysin sun omasta elämästä, sun omasta arjesta. Ja sen ei tarvitse olla mitään isoa. Sen ei tarvitse olla spesiaalia. Se voi olla jotain tosi arkista tai pientä. Se on sun kohokohta. Se on sulle henkilökohtainen juttu. Tai sitten se voi todella olla jotain vähän spesiaalia. Mä luulen, että aika monella nyt se on sitten juhannus ja ehkä ne juhannussuunnitelmat ja muut vastaavat. Mutta mikä sulla on tämän viikon kohokohta? Laita mulle viestiä numeroon 0108 06000. Lindahan tuossa laittoi jo ääniviestin.
2: Mun kohokohta on huomenna. Noni. Tulee mittari 40 vuotta. Mennään 12 hengen porukalla ravintolaan syömään. Ja sen jälkeen vähän baariin viettää iltaa. Ja mun pikkueli tulee 400 kilometrin päästä mun synttäreille.
0: No siinähän on kohokohtaa kerrakseen. Mulla kyllä varmaan kohokohta on tuo... No juhannus varmaan, kun mökille pääsee. Ei niinkään juhannus, mutta se, että pääsee mökille.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108.

0: 10.35 on kello Mirellalta vähän enemmän soi Radionovassa. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Ja koska on maanantai?
1: Radionovan päivä. Viikon kohokohta.
0: Oi, näitä on niin paljon tullut tänne WhatsApp-viestillä numeroon 0108 06 000. Marko kirjoittaa, että moikka Niina. Meillä viikon kohokohta on torstaina. Se on meidän hääpäivä ja vaimon synttäripäivä. Olen järjestänyt yllätyksen, lennot Helsingistä Ouluun, jossa olemme 2 päivää. Vaimoni ei ole koskaan lentänyt aiemmin kotimaassa, joten odotan innolla hänen reaktiota, kun huomaa, että olemme matkalla lentokentälle. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa kaikille. Terveisin Marko. No, sitten Amalia ja sekä hänen miehensä kirjoittaa, että torstaina 18.6. on hääpäivä. No kyllä nyt on hääpäivää kerrakseen. 50 vuotta sitten 18.6. vuonna 1976 sanoimme toisillemme tahdon. Terveisin Amalia sekä miehensä. Oi että, vau. Wow. Siitä tulee Tiinalta viestiä, että mun viikon kohokohta taitaa olla, kun esikoiseni pääsee armeijasta 11 kuukauden jälkeen ja viikon loma alkaa juhannukselta. Pääsee mökille silloin. Sitten otetaan vielä Johannan viesti. Johanna kirjoittaa, että viikon kohokohta on, kun meidän rakkaat ystävät Tuija ja Eero tulevat juhannukseksi meidän mökille Vesannolle. Siitä on tullut meidän yhteinen juhannusperinteemme.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000. Radionovan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla

0: toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
4: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ei kun morjesta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu-ilon.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Paras sekoitus.

Warren soi Radionovassa. Soil Asylum Runaway Train kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Se kello tulee kohta 11, kuulet siis kello 11 STT:n uutiset. Ja meillä on ollut tuolla nettisivuilla Celine Dionin Pariisin konsertin kisa. Eli osallistumalla tähän kisaan voi voittaa itselleen Helsinki-Pariisi-Helsinki-lennot, majoitus kahden hengen huoneessa sekä liput 30. Celine Dionin konserttiin Pariisiin. Ja mulla on voittaja selvillä. Ja tälle voittajalle tullaan soittamaan kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haaf.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua. Tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina. Champagne pullot pöytää ja maksu mitä maksu. Tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei. Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Lomarin kautta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: helposti siinä näkökentässäsi. Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. Oslon käräjäoikeuden mukaan Høiby ei kommentoi tuomiota tänään. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri.
6: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Tämän päivän aikana. Pohjoisessa tulee vettä myös. Vähän ehkä harmaata, mutta keskiosassa todella paistaa. Lämpötila kuitenkin 15-22. Pohjoisosassa ehkä sitten vähän viileämpää 5-15.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
13: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Oikein hyvää maanantaita. Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään, kun kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. 3 minuuttia yli 11 on kello. Ja meillä on todella ollut Radionovan nettisivuilla

0: Celine Dionin kisa. Sulla on mahdollisuus siis päästä Celine Dionin konserttiin hyvän ystäväsi kanssa. 30. on tämä konsertti Pariisissa. Helsinki lennot, majoitus kahden hengen huoneessa ja tietysti liput tonne konserttiin. Ja mulla on voittaja selvillä. Mä vielä tässä kohtaa paljastan nimeä, jos hän kuuntelee Radionovaa ja se ehkä sitten tunnistaa itsensä, mutta katsotaan, että minkälaisia onnen kiljahduksia kuullaan ihan kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: 11.11 on kello. Natalie Imbruglia soi Radio Novassa. Kuunnellaan Celine Dionia seuraavaksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, kuunnellaan Celine Dionia tosiaan seuraavaksi. Siihen on hyvä syy, koska meillähän on ollut Radio Novan nettisivuilla Celine Dionin kisa. Eli on mahdollisuus päästä Pariisiin Celine Dionin konserttiin 30. Ja ottaa vielä ystävä mukaan. Nyt soitetaan puhelu.
2: Jenni?
0: No moikka Jenni, täällä on Backmanin Niina Radio Novasta.
2: Moikka!
0: Moikka! Pystytkö puhumaan nyt?
2: Soitat tosi hyvään hetkeen, pystyn puhumaan.
0: Okei, ihan mahtavaa. Sä oot osallistunut meidän Celine Dionin kisaan.
2: Voi kyllä!
0: Joo, ja sä oot pitkät pätkät kuule runoillut meille tekstiä tuonne meidän nettisivuille, kertonut itsestäsi, kertonut ystävästä, kenet haluat mukaan. Mut aloitetaan, Jenni, sillä, että miten kauan Celine Dionin musiikki on ollut sun elämässä mukana?
2: Se on ollut kyllä ihan niin kuin alakouluikäisestä saakka, koska mä muistan, että mun isosisko sai sen mustakantisen ja valkokantisen Celine Dionin albumi varmaan meidän isältä työmatkoilta niin kuin tuliaisina. Ja sitten me tehtiin perheen kanssa automatkoja lapsena aika paljonkin ja käytiin myös Ranskassa automatkalla. Ja meillä oli aina 3 tyttöä ja koira istui takapenkillä ja siellä väliin jotenkin mahtui vielä laatikollinen CD-tä. Niin nämä Celine Dionin CD-t ja sitä kautta Celinen musa, niin on kyllä varmaan alakouluikäisestä saakka ollut mun elämässä.
0: Oletko nähnyt koskaan Celine Dionia livenä aikaisemmin?
2: En. Ja se on niin kuin tämä aivan hämmentävä joku telepaattinen juttu, koska tämä mun työkaverini Jennin kanssa me ollaan paitsi puhuttu siitä, että vitsit, että olisi siisti lähteä joskus yhdessä Ranskaan, niin nyt kun Celine Dion esiintyi siis Pariisin olympialaisten loppujuhlallisuuksissa, ja sitten kun mä olin katsonut just sitä ennen Netflixistä sen dokumentin hänen tästä dramaattisesta sairastumisesta ja sen vaikutuksista hänen elämäänsä ja uransa, niin se kellon kuulen tikittävän päässäni siihen, että niitä mahdollisuuksia nähdä häntä enää ikinä livenä, niin niitä on tosi vähän. Ja viimeksi ennen kuin hänellä oli tätä, että kerrottiin julkisuudessa tästä hänen sairaudesta, niin mä jopa oon katsonut siis ihan läpällä, että missä hän voisi enää esiintyä ja minkä hintaisia liput on. Ja ne oli enemmän tällaista niin kuin Las Vegas-tyyppistä esiintymistä, niin mä en ole koskaan häntä livenä nähnyt, mutta se on ollut siis tämmöinen lifetime goal. Ja mä mieluummin elän tämän elämän sille, että en kauheasti katuisi asioita, mitä olen jättänyt tekemättä, niin mä kadun ainakin toistaiseksi aika isosti sitä, että jätin lähtemättä Eurooppaan katsomaan Adelea, joka on myös toinen tämmöinen suuri ääni. Whitney Houston, niin mä missasin ikäni vuoksi, koska olin vielä liian pieni tekemään temppuja sen eteen, että olisin kuullut hänen äänensä livenä ennen kuin valitettavasti huumeet pilasi hänen supervoimansa, mutta Celinen kanssa mulla on ollut pieni mahdollisuus ja ajattelin, että nyt on niinku jotkut tellukset kyllä kohdallaan, kun kuulin mainoksen teidän kanavalla.
0: No tämäpä, meillä on siis todella tähän palkintoon kuuluu siis, no ensinnäkin konserttiliput Celine Dionin Pariisin konserttiin 3. lokakuuta. Palkintoon sisältyy lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki. Majoitus 2 hengen huoneessa, eli ystävän saa ottaa mukaan. Ja sä tuossa mainitsitkin Jenni, eli kaimasi.
2: Kyllä.
0: Haluaisit ottaa Jennin mukaan. Miten kauan te olette Jennin kanssa tunteneet?
2: Me ollaan Jennin kanssa tunnettu vasta, ootapas nyt, 4-5 vuotta. Verrattain lyhyt aika siis suhteessa niin kuin joihinkin lapsuuden aikaisiin ystäviin, mutta tosiaan joo, me tutustuttiin ensin työkavereina ja nyt on kyllä ilo ja etuoikeus saada kutsua häntä myös niin kuin ystäväksi.
0: Sä kerrot täällä, että teitä yhdistää koirat, vaatteet, esineiden, sattumusten ja ynnä muiden lisäksi myös ranskahulluus.
2: Kyllä.
0: Ranska hulluus, mutta mitä tarkoittaa, että Jenni on todellinen rattinainen?
2: No, se tarkoittaa sitä, että hän tykkää autolla ajamisesta. Hän kokee sen semmoiseksi omaksi ajaksi, milloin hän pystyy nollaamaan ehkä työasioita tai muita päässä pyöriviä juttuja. Hän ajaa autoa, kun auto on ajavan suvereenisti ja hän tykkää vauhdistakin, sopivista toki rajoissa. Ja niin mä oon aivan varma siitä, että hän ei äänikirjaa kuuntele, kun hän ajaa autoa. Että hän kuuntelee musaa, lempibiisejään ja olen useammankin kerran ehkä saanut kuulla hänen sellaista rattilaulantaa jonkun ääniviestin muodossa, kun hän antaa tulla täysin palkeen, että arvostan kyllä suuresti tätäkin piirrettä hänessä.
0: Niin, tämähän biisi sopii täydellisesti siis.
2: Joo, joo. Tämä on, jos Jennillä olisi sisääntulo biisi johonkin estradille, niin se olisi tämä.
0: Aivan loistavaa. Mitä mieltä sä oot tästä Celine Dionin uudesta kappaleesta? Tämähän on aivan mieletön.
2: Tämä on kaunis, tämä on riipasava. Siis tässäkin oli semmoinen jotenkin hetki, mä olin tuossa Kehä Kolmosta painoin omalla autolla ja tämä biisi tuli, mä en ollut siis tiennytkään, että hän on julkaissut uuden biisin ja on tullut uutta matskua ja kun mä kuulin tämän, niin mä olin, että tämähän on Celine Dion, tämä on Celine Dionin ääni. Ja sitten jotenkin se oli niin mahtavaa, koska siis se Netflixin dokkarissa, kun jotenkin ymmärsi tälleen Matti Meikäläisenä, että miten vaikeasta sairaudesta hänelläkin on niin kuin kyse, niin se, että hän tuottaa uutta musaa, missä hänellä on edelleenkin ne sen tunnistettavat aivan crazyt niin äänenkäyttökohdat oli niin kuin riipasevia. Ja sitten toisaalta myös siellä kuului semmoinen uudenlainenkin tietty semmoinen, ei nyt voi sanoa siis soro tai sorosuus tai semmoinen, mutta siinä äänestä kuului niin kuin paljon jo lisää muuta sellaista ehkä ikääntyneemmän naisen kokemusta ja elettyä elämää.
0: Tiedätkö Jenni mitä? Kun mä sua kuuntelen, niin tuntuu jotenkin, että juuri tämä Pariisin konsertti, Celine Dionin konsertti on sulle sydämen asia. Ja siitä syystä onneksi alkoon! Kyllä! Jenni lähtee 3.10. Pariisiin, Celine Dionin konserttiin. Onneksi on, tulee niin upeeta.
2: Wow, kiitos ihan. Apua, me ollaan hyperventiloiduttu Jennin kanssa siis tässä nyt siitä saakka, kun me laitettiin ne hakemukset vetämään. Ja mä tiedän, että siis se nainen sekoo tällä hetkellä tuolla ja mä en malta odottaa, että mä pääsen juokseen häntä halaamaan ja kiljumaan siis ääneen. Wow, tää on niin iso palkinto, että mä en ole ikinä kuullutkaan, että moista siis palkintoa niinku vois voittakaan radiokanavan kilpailusta. Tää on ihan crazyä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistensa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Oikein hyvää maanantaita. Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Taylor Swiftia kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Mutta hei, Fintrafficin liikennetilannepalvelu hälyttää mulla täällä Tammelan suunnalta tie 2. Jos sulla on tästä vielä tarkempaa tietoa, oot siellä päin tai ohi ajanut ja tiedät, niin laita mulle ihmeessä WhatsAppilla viestiä tai soita numeroon 0806000. Eli tie 2 Tammela, tarkempi paikkaan Honkolasta, semmoinen parisen kilometriä Kyynärän suuntaan. Siellä siis ajokaistaa suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Forssa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
1: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessasi.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radionovassa soi Coldplay. Niina sun kanssa, oikein hyvää maanantaita. Hei, Terhi laittaa mulle viestiä WhatsAppilla numeroon 0806000. Moikka Niina. Mun kohokohta on, kun huomenna junalla lähden Espooseen täältä Savosta. Mennään muumimaailmaan rakkaan lapsenlapseni kanssa, veneillään poikani paatilla, jos sää sallii. Ihania asioita siis tulossa tälle mummolle. Oikein mukavaa päivää sinulle, terveisin Terhi. Ja täällä ihana aurinko paistaa. Eli Savossa nähtävästi paistaa tällä hetkellä. No Helsingissä ei. On aika harmaa. Tää vettä tulee pitkin päivää. Ai muumin maailmaan. Niin, eli menette Espooseen ja sieltä menette ilmeisesti Naantaliin muumimaailmaan. Saa nähdä, että mennäänkö me muumimaailmaan meidän perheen kanssa. Meillä on siis, me ollaan joka kesä. Vuosia menty. Siinä on muutama vuosi on väliä, että ei menty, koska jossain vaiheessa lapset sanoi, että äiti, me ollaan joka vuosi menty muumin maailmaan. Mutta se on niin ihanaa. Mutta se taisi olla silloin, kun he oli ihan teinejä, että nyt ne on sen verran isoja jo. Mutta nyt siinä on enemmän sellaista niin kuin nostalgiaa, kun menee noiden omien jo melkein aikuisten lasten kanssa. Tai osa on. Kaksi on aikuisia ja yksi vielä 16-vuotias. Mutta mä luulen, että he oikeasti haluaa mennä sinne.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen sekä

0: toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No. Mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonum.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Robin Bakkaleinin Hula Hula. Se on Radio Novas. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Hei, kello tulee kohta 12. Kuulet Radio Novasta kello 12 STT:n uutiset. Kuunnellaan kuitenkin ennen sitä Damian ja Davidin Talk to Me. Ja sit hei, uutisten jälkeen voitais puhua vähän lomastressistä. Onko sulla lomastressiä? Tai kun loma lähenee, niin täyttyykö kalenteri kaikesta ja sit sä oot aivan uupunut, kun sä meet sinne lomalle. Ja entäs sitten se itse loma? Tuleeko sellainen olo, että pitää täyttää kalenteri kaikella, että ei voi vaan ikään kuin lorvia? Mennään tähän kello 12 jälkeen.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhuu!
5: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Hei!

0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Kansanedustaja Jarno Limnell sanoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kertoo asiasta Facebookissa. Limnell kertoo olleensa kävelemässä keskellä päivää Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa yllättäen. Limnell kuvaa tilannetta kovakouraiseksi. Hänen paitansa repeytyi ja hänen kehoonsa jäi useita jälkiä. Miehet repivät Limnellin korut ja poistuivat paikalta. Limnell kertoo voivansa olosuhteisiin nähden hyvin ja kiittää Suomen suurlähetystöä Chilessä nopeasta tuesta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. Oslon käräjäoikeuden mukaan Høiby ei kommentoi tuomiota tänään.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee. No keskiosassa tänään aurinkoisempaa, mutta sitten esimerkiksi eteläosassa tulee kyllä päivän mittaan sade- ja ukkoskuuroja. Samoin pohjoisosassa. Erityisesti nyt eteläosassa sateet voi olla välillä aika voimakkaitakin. Päivän lämpötila on tänään 15-22 ja pohjoisosassa 5-15.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Seuraavaksi puhutaan lomastressistä ja tämä tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Tarkoittaa se sitä, että mä myös palkitsen sun tarinan. Palkintona on 1 Break Socos Hotel Himokseen 1 yön majoitus. 1-2 hengelle, 1-2 hengelle 1 makuuhuoneen huoneistossa. Minkälaisesta hotellista on kyse, mä kerron sulle kohta enemmän, mutta todella siis puhutaan kohta lomastressistä. Vai ylipäätänsä onko sellaista?
9: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 11.11 on kello. Roksette soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Eli näin kello 12 jälkeen tulee aina päivän kysymys tai kuuntelijan ehdottama aihe. Mä oon saanut ison määrän viime viikolla näitä aihe-ehdotuksia ja ottanut niitä talteen. Eli koko viime viikolla on tätä tehty ja vielä tämä viikko. Ja palkinnothan vaihtelee sitten päivittäin. Tässä tutustutaan Jyväskylän alueeseen, seutuun oikein kunnolla. Tänään palkintona on Break Sokos Hotel Himokseen. Yhden yön majoitus kahden hengen makuuhuoneen huoneistossa. Eli Break Sokos Hotel Himos avautui no ihan vastikään, puhutaan oikeasti siis täysin uudesta hotellista, vuoden 2025 loppupuolella. Nämä huoneistot on siis lähes sviittitasoisia. Kaikissa on muun muassa sauna. Sulla on oma sauna siellä huoneessa. Sieltä ympäristöstä löytyy Himoksen alueen lukuisat kesäaktiviteetit, vehreimmät viheriöt ja sitten tietysti kovimmat festarit ja elämykset, eli aivan varmasti on puuhaa jokaiselle päivälle. Aihe tulee hei tässä. Tämä on itse asiassa nyt semmoinen viesti, jonka mä sain jo viime viikolla. Monihan tässä nyt aloittelee lomiaan ja vaikka ei aloittelisikaan ja ne aiheet on tuolla tai lomat on tuolla edessäpäin, niin kuinka monella on siitä huolimatta loman aloitus stressi? Viesti menee näin. Niina, tässä olisi keskusteluaihetta, miten välttää loman aloitus stressi? Loma edessä pitää ehtiä niin paljon. Reissua, puuhailua, mökkeilyä, löhöilyä, vierailuja, kutsua tuttava perhe grilli-iltaan. Ei kai tarvii vilkaista työsähköpostia. Miten päästä heti siihen lomamoodiin ja ehtiä tehdä kaikki rennosti ja stressaamatta? En itse ainakaan ole vielä onnistunut. Näin siis Sari kirjoittaa. Jos on jännä juttu. Mä pystyn kyllä samaistumaan tuohon Sarin meininkiin. Siis jotenkin, jos mietitään niin kuin aikaa ennen sitä lomaa, niin just ne ehkä ne pari viikkoa, ehkä pahimmillaan siis kokonainen kuukausi on tykitetty täyteen niin paljon kaikenlaista, että kun sä pääset lomalle, niin sä oot aivan uupunut. Viime vuonnahan mä halusin puhdistaa siis täysin mun kalenterin loman ajalta. Mulla ei ollut siis ei minkäänlaista suunnitelmaa mun lomalle. Ja sit mä ajattelin, että tämä on hyvä juttu, että mä en ole koskaan tehnyt tällä lailla. Että mulla ei oikeasti, mulla on 5 viikkoa lomaa, mulla ei ole mitään. Mä en siis tiedä, mitä mä teen. No eka viikko meni ihan ok, kunnes alkoi ahdistamaan, että nyt menee ihan lorvailuksi tämä koko loma. Sitten mä aloinkin pikkuhiljaa täyttämään siis paniikissa sitä mun lomakalenteria kaiken maailman reissuilla. Ja jostain kumman syystä se rauhoitti mua, että mä tiesin, että mulla on tavallaan niin kuin jotain kohden mennä. Se on hassu juttu, että sen täytyy olla näin. No nyt mä esimerkiksi tiedän, mä aloitan loman nyt, mä oon vielä ensi viikon töissä ja sit mä aloitan loman. Niin mulla on siinä Köpiksen reissu, sit me mennään moikkaan pariksi yöksi mun esikoista toiseen kaupunkiin ja siitä mennään mökille. Ja noi kaikki on siis hängetty jo 1 viikkoon. Ja sit sen jälkeen mä en tiedä, että mitä mä teen. Mutta mulle riittää se, että mä tiedän sen loman aloituksen nyt. Että okei, nyt tossa on tollanen ja tässä kohtaa kalenterissa on tällainen. Ja sit mä voin lomallaan rentoutua. Mut miten se menee sulla? Lomastressi, onko se tuttu juttu? Mitä sun lomaa ylipäätänsä kuuluu? Vastanneiden kesken laitetaan sitten yhdelle palkintoa ja mä otan suhun yhteyttä WhatsAppilla.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 3 on kello. Leona Lewisin Bleeding Love soi Radio Novassa. Bessin kuudes aisti. Kuunnellaan ihan kohta ja lomastressistä puhutaan. Tänne tuli tällainen viesti. Tänne tuli siis valtavasti viestejä ja jatketaan Bessin jälkeen. Mutta otan yhden tähän. Tää tuli Seidiltä. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Eka lomaviikko meni säntäillessä kaattiskuorman, pihahommien ja puheluiden keskellä. Hoideltavia asioita, kun tuli runsaasti tälle kesälle. Toka viikko meni sitten säntäillen erilaisien paperi- ja pankkiasioita hoitamaan. Ennätti siihen yhdet rippijuhlatkin osua. Tämä kolmas viikko menee sitten säntäillen mökkihommiin. Juhannuskin siinä taitaa pukata päälle. Ja seuraava viikko sitten Prahan reissussa. Ehkä sitten jo ehtisi lomailemaan.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, olisiko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Ja.

0: Aa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olisi kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuhiloon. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Todella merevää.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
12: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
11: Inkar.fi.
13: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Vessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Tämä seuraavan tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Ja kaikki viestin lähettäneiden kesken, niin laitan yhdelle palkinnon. Ja tänään palkintoon Break Socos Hotel Himokseen majoittuminen. Puhutaan sellaisesta sviittitasoisesta. Siellä on jokaisessa huoneessa muun muassa oma sauna, mikä on aika kiva. Se on ihan uusi vuoden oikeastaan 2025 loppupuolella vasta avautunut se hotelli sinne. Mutta aiheena on siis lomastressi. Onko sellaista? No tulee viestiä, että mulla ei ole lomastressiä. Parhaiten työkuvioista pääsee irti lähtemällä heti loman alkuun johonkin reissuun. Tämä on muuten niin totta. Mulla on ihan tismalleen sama. Pitää niin kuin heti päästä pois. Itse olen heti ensi viikon lauantaina lähdössä festareille. Teen listan tehtävistä asioista ja en ota stressiä, jos en kuitenkaan saa kaikkia tehtyä. Toi on hyvä. Sitten tulee viestiä Jussi Eija ja Siru Koira. Loma on alkanut, vaunu auton perässä. Mennään minne nenä näyttää, ei ole lomastressiä. Terveisiä kaikille karavaanareille ja turvallisia reissuja. Voi että, mulla on niin ikävä tota karavaanarielämää. Voitko siis kuvitella, meidän lapset sanoi, että vitsi sentään olisi taas kiva lähteä, tietsä, tien päälle. Asuntoauton kanssa. Mä en ole tuota vaunuhommaa koskaan kokeillut. Mutta mitäköhän me mentiin, 3 kesääkö me mentiin asuntoauton kanssa. Se oli niin kivaa. Mä nautin siitä aivan suunnattomasti. Sitten Ellu laittaa viestiä, että itsellänikin kesällä kertyy iso määrä menoja, tapaamisia, kaikkea mahdollista. Oma vinkki on se, että kesähän on pitkälti toukokuusta elokuun loppuun saakka. Kesäiltoina voi tavata kavereita, grillata ynnä muuta. Niin kaikki ei ole ajoitettu siihen loman ajalle. Itse toki saan tehdä töitä etätöinä, mutta menemme esimerkiksi mökille, niin teen mökillä osan aikaa töitä ja osan aikaa sitten lomailen. Varsinainen kesälomareissu tehtiin toukokuun loppupuolella Espanjaan 10 päivää, niin kesällä ei tarvitse sitten tehdä isompia reissuja ja siellä saa aikaa olla sitten perheen kesken. Tämä ei toki ole kaikille mahdollista, mutta omaan kesälomaani on vielä reilu 3 viikkoa aikaa. No sitten Virve puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Tänä kesänä en ole sellaista ottanut, olen siis parhaillaan lomalla. 3 viikkoa lomaa ja tiedossa oli ystävän kanssa semmoinen majakkasaariretki. Se oli siis kalenterissa suunnitellusti. Ja toinen kalenterimerkintä oli viedä tänään poika leirille. Tuo nuorempi tytär tuossa kyseli, että mitäs myös sitten tehdään, kun veli lähtee leirille. Niin sitten tuossa eilen kävin funtsaille, että no voitaisiin me vaikka joku reissu tehdä sitten. Niin tänä aamuna sitten varasin Leppävirralta majoituksen ja lähdetään sinne suuntaan ja käydään Kuopiossa ja semmoinen tarinan reissu. Juhannussuunnitelmia ei ole mitään, mutta ehkä se juhannus voi olla, että se menee kotona tai ehkä käydään Tykkimäessä tai jotain tämmöistä. Että ei niinku hirveitä suunnitelmia, mutta toisaalta ei kyllä pysty lorvailemaankaan. Että kyllä vähän se niinku reissua tarvitsee. Ja mattopyykit kuuluu minun kesälomaan aina. Tänä vuonna on yhden satsin pessy ja loput vielä oottelee, mutta kyllä niitä sitten kerkiää tuolla työlomassakin pestä.

0: Ketta ja Sia Beautiful People soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. 12.42 on kello. Kuunnellaan BMP, oo siellä jossain mun ihan kohta. Hei, liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Kolmostieltä Tampere-Vaasa. Katsotaan, mikä on tarkempi paikka. Mustajärven tie Parkano. Siellä on tapahtunut just onnettomuus, mutta nyt mulla ei ole tarkempaa tietoa, että miten se vaikuttaa liikenteeseen. Eli jos tiedät, olet siellä päin tai ohi ajanut Kolmostie Parkano, Mustajärven tie, niin laita mulle viestiä tai soita. Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan kesäpassi.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissytölle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
1: Kotisinappi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, kimpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
18: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

soi Radio Novassa. Hei, oikein hyvää maanantaita Niina sun kanssa. Toivottavasti sulla on lähtenyt hyvin viikko käyntiin. Kello tulee kohta 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ja nyt on, tiedätkö, mielenkiintoinen uutinen. Ensin Australia teki sen. Nyt Iso-Britannia tekee jotain sellaista, mitä mun mielestä Suomen pitäisi tehdä myös. Tämä liittyy alle 16-vuotiaisiin. Mistä on kyse, kuulet meidän kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Hei, ketä maanantaina?
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi!
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
9: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Radionovan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri Elina Valtonen toivottaa Yhdysvaltain ja Iranin saavuttaman sovun tervetulleeksi ja painottaa, että maiden väliseen konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Valtonen toivoo, että Yhdysvaltain ja Iranin sopu avaa mahdollisuuden laajemmille neuvotteluille rauhasta Lähi-idässä. Valtonen kommentoi Yhdysvaltain ja Iranin saavuttamaa sopua saapuessaan EU-maiden ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti. Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä. Käräjäoikeus tuomitsi Nivan 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee. Keskiosassa kyllä pitäisi olla aurinkoisempaa tänään, mutta sitten eteläosassa kannattaa varautua siihen, että päivän aikana tulee sade- ja ukkoskuuroja, jotka voi olla ihan voimakkaitakin. Et pohjoisosassa sataa myös vettä.
15: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
14: Eikö se ole hyvä uutinen? Ajattelen nyt, ensin Australia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta ja nyt sitten Iso-Britannia seuraa perässä. Missä vaiheessa Suomi? Suomihan on pohtinut. Pohtinut, niin kuin Suomi usein pohtii asioita. Nyt varmaan sitten katsotaan, että koko muu maailma ja kaikki maat tekee ensin, niin sitten Suomi voi tehdä sen jälkeen perässä. No toivottavasti tämä tapahtuisi myös Suomessa. Vai mitä mieltä sä oot muuten? Onko tämä sun mielestä hyvä juttu? 0806000 on puhelinnumero.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10 on kello. Britney Spears soi Radio Novassa. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Uutta alkavaa viikkoa. Alkoiko tämä viikko nyt sitten hyvällä uutisella, kun Iso-Britannia on ilmoittanut, että Iso-Britannia meinaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Musta tämä on hieno juttu. Ensin Australia, nyt Britannia, milloin Suomi. Onko tämä sun mielestä hyvä juttu? Heli laittaa viestiä, että ehdottomasti kannatan somekieltoa alle 16-vuotiailta. Joskus tosin tulee tosi mieleen, että ei ne aikuisetkaan siellä osaa käyttäytyä. Ei niin. Siis ei osaa, ei. Onneksi omaa somessa olemista voi säädellä, kirjoittaa Heli. Hyvää juhannusviikkoa sulle, Niina. Kiitoksia. No sit tulee myös viestiä, että kun mä niin vahvasti jotenkin kannatan tätä, että on hyvä juttu, että mites mun omat lapset ja mites mun somen käyttö, niin kyllä, omat lapset riippuvaisia kyllä. Voin ihan myöntää sen. Samalla lailla kuin minä. Ja vitsi, se ärsyttää. Se ärsyttää aivan siis suunnattomasti. Miten riippuvainen on? Ei pelkästään somesta, vaan siitä älypuhelimesta. Siitä, että se pitää muka koko ajan avata, koko ajan tarkistaa. Todennäköisesti, jos mä poistaisin sieltä somen, sanotaanko, että mä poistaisin Instan, no oikeastaan mitään muuta mä en kauheasti siellä käytä, mutta jos mä poistaisin sen, niin mä todennäköisesti ottaisin sen älypuhelimen ja avaisin laskurin. Tiedätkö, että on vaan niin kuin pakko avata jotain siellä. Siis se on ihan älytöntä, se on tyhmää. No, sitten tuli tällainen ääniviesti.
1: Jaani, morjesta. Kyllä mun mielestä pitäisi olla K18, vähintään K15, K16 somesta. Joka ikinen somealusta, mitä vaan on, niin ei sinne tarvii. Lapsilla on hyvää aikaa. Viettäkää se lapsuus ensin. Et silloin kun minä olen ollut 80-luvun syntyneenä, niin ollut somessa, niin mä oon ollut silloin jo täysikäinen, kun ei ole ollut tämmöistä somea. Kun mä nyt kauhulla tuossa kattelen, kun oma 5-vuotias poikani haluaisi koko aika niin kun päästä käymään jossakin. Tuumasin vaan, että et sä pääse. Mä en anna sulle lupaa. Mä rajaan sen verta. Ei hän tarvii sitä vielä ton ikäisenä. Eikä vielä 10 vuotta myöhempänäkään. Sitä mieltä mä olen.
0: Joo, ei varsinkin 5-vuotias. Tänne tulee viesti, että Australia on jo päättänyt, Britannia nyt. Norja, Saksa, Tanska, Ranska valmistelee älypuhelimen kautta somen kiristymistä. Suomi vain keskustelee. No mut joo, tälleen tää menee. Okei, no sit tuli tällainen ääniviesti.
2: No hei, on sitä mieltä, että Suomi voisi olla edelläkävijä tässä. Se tekisi hyvää ja itse asiassa laitetaan vähän paremmaksi. Tehdään silleen, että se olisi kaikilta kielletty. Menee kaikki some pois päältä, vaikka 9 illalla. Ja sitten tulee vaikka 7 aamulla takas päälle. Silloin kaikilla olisi hyvä mahdollisuus olla tunnin ilman kännyköitä ennen kuin menee nukkumaan 10:00. Ja sitten aamulla tunnin, kun on herännyt ennen, niin ilman kanssa niitä ruutuja. Tai ei ole sellaista pakottavaa tarvetta selata yhtikäs mitään turhaa. Olisiko siinä ideaa?
3: Radio Novan päivä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Media tuo heidät lähemmäksi. Sehän on selvä. Tämähän on totta. Mutta sitten kannattaa muistaa myös se, että ennen on kirjoitettu kirjeitä ja ihan hyvin ollaan pärjätty. Tai sitten se, että ennen on kohdattu ihmisiä ja ihan hyvin ollaan pärjätty ilman sosiaalista mediaa. Radio Nova.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
9: Se on vuoro. Ota koppi.
8: Ai!
9: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
8: Mun kultahammas.
9: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
8: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
10: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war, all suffer.
11: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
16: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
21: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
24: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
25: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
26: Hei! Mitä sä arvostat vuokra-asumisessa?

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
4: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Paras sekoitus.

0: 13.34 on kello. Lady Gaga soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Kamradin Be Mine kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan kesäpassi.
0: Noni, ootko jo osallistunut? Hei, nyt ihan oikeasti. Tämä on semmoinen, johon kannattaa osallistua. Eli meidän osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Varsinkin jos sulla on siis semmoinen tilanne, että sulla ei mitään puuhaa kesällä, niin kuule, kohta on. Ja vaikka olisikin puuhaa, niin tästä saat vähän lisää suunnitelmia. Siis pääset esimerkiksi koko perheen voimin Korkeasaareen, Linnanmäelle, Särkänniemeen. Tulee vähän tankillista bensaa tietysti, että voit liikkua paikasta toiseen. Sitten esimerkiksi erilaisia musiikkielämyksiä. Iskelmäfestarit kesäkuussa, Savonlinnan operajuhlat heinäkuussa ja sitten Krapin puutarhajuhlat elokuussa. Ja sitten vielä pääset yöksi Espoo Hotel Matsiin ja sieltä buffet aamupalaa. Ja jos sulla on auto, niin sitten on mahdollisuus saada tuollainen yhden yön autoparkki. Tähän kuuluu siis niin paljon tähän kesäpassiin. Siis erilaista puuhastelua ja suunnitelmaa. Nyt kannattaa mennä osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu.
1: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.

0: Radionovassa soi Kamrodin Be Mine. Hei, muistutan sua tästä Fintrafikin liikennetilannepalvelun ilmoittamasta häiriöstä tai onnettomuudesta Kolmostiellä. Tarkempi paikka on Parkano, Mustajärven tie. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus ja se vaikuttaa kyllä siihen liikenteeseen, koska ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Kolmostie, Parkano, Mustajärven tie. Siellä tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Mites tuo puhelin, jolle meinaat sen lykkää?
3: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
4: Jonnekin sinne tien poskee.
2: Te kuulostat Anni lomalaiselta. Niin, ihana.
4: Joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
5: Joo, kadehdittava rento sauni sulla.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun patsa jälleen toimii.
14: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
20: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
23: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
24: vamparit, vimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
25: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
26: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
27: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
28: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
0: on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Väkkäreitä kuunnellaan seuraavaksi ja ihan kohta hei kello 14 STT:n uutiset ja sitten Nanna jatkaa sun kanssa maanantai-iltapäivää. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantai-jatkoa. Huomenna taas kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: käyttää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Inglewalta, otta näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Todella meeltä.
19: Joo, todella mureeta.
2: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
0: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Israelin puolustusministeri sanoo, että maan asevoimien joukot tulevat pysymään Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa toistaiseksi. Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat maanantain vastaisena yönä päässeensä sopuun Lähi-idän sodan päättämisestä. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina ja sen on tarkoitus koskea myös Libanonia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan israelilaisjoukot jäävät asemiinsa suojellakseen Israelin rajoja ja raja-alueiden israelilaisia asukkaita. Katz ei viitannut lausunnossaan Yhdysvaltojen ja Iranin saavuttamaan sopuun.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomisen tiistain sää näyttää siltä, että matala paine jatkuu. Sää on erittäin epävakaista. Sade- ja ukkoskuuroja tulee kyllä monin paikoin ja eniten sataa etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla ja sitten tuolla Perämeren rannikolla, siellä nautitaan vähän poutaisempaa päivää. Ja Lapissa sateet jää enemmän semmoisiksi paikallisiksi.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
9: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
6: Nanna toivottelee ihanaa kesäistä maanantaita. vaikka nyt aika harmalta sää näyttääkin, niin siltikin kesäinen maanantai. Kello on 2:03 tällä hetkellä ja liikenteessä tapahtuu nyt tosi paljon, sitä syystä haluan sulle nyt heti jakaa. Nimittäin siellä on onnettomuus, Kaskinen-Seinäjoki välillä tie 67, Rintalanmäki ja Seinäjoki, siinä välillä on tarkempi paikka. Ja sitten Ylöjärvellä myös onnettomuus, Tampereen Virrat välillä ajokaista on siellä suljettu liikenteellä paikasta Ruoveden liittymä 9,4 kilometriä suuntaan Riuttasen tie. Tällaista tällä hetkellä tien päällä. Adam Lambert. Menihän se nyt oikein. If I Had You on kappale ja Alex Warren jatkaa siihen. Fever Dream.
9: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

mä ollaan Alex Warren. Se on Nanna täällä sun kanssa kesäisessä iltapäivässä. Maanantaissa mennään ja uutta viikkoa pukkaa päälle. Kello on 2:50 tällä hetkellä. Aina kun kahvista jotain uutta tietoa tulee tai uusia tutkimuksia, niin se on takuu varma asia, että kyllähän minä tämmöisenä kahvin rakastajana ja sen tiedon tulen sulle kertomaan. Ja niinpä kerron nytkin. Mehän tiedetään, että kahvi, varsinkin kofeiini, se piristää ja terävöittää ja ehkä joitakin se jopa saattaa rauhoittaakin, mutta tämä ei nyt mitenkään koko totuus kahvista. Nature Communications-lehdessä nimittäin tässä tutkimuksessa kerrottiin, että myös kofeiiniton kahvi paransi oppimista ja muistia. Ja tämä on nyt tosi mielenkiintoista. Siis sekä tavallinen kahvi, mitä juot ja nautit, ja kofeiiniton kahvi, niin ne muokkaa meidän suoliston mikrobistoa. Ja tässä on taas sitten tunnetustikin hyvinkin vahva yhteys meidän aivoihin. Eli ei pelkästään kahvi vaikuta meihin sen kofeiinin kautta, vaan meidän suoliston mikrobien välityksellä. Myöskin meidän aivoihin sitten. Kahvin vaikutukset näkyy mielialassa, joissakin kognitiivisissa toiminnoissakin ja se vaikutti meidän koettuun stressiin myöskin. Mutta ne, jotka säännöllisesti nauttii kahvia, jos sinä olet sellainen, minä olen sellainen, niin semmoisia tiettyjä suolistobakteerikantia oli paljon enemmän. Sitten jos sä vaikka pidät 2 viikon tauon siitä kahvista, niin se suoliston mikrobiomista, niin se vähenee sille tasolle, jotka ei juo kahvia ollenkaan. Elikkä tähän kahvijuontiin liittyneistä bakteeri- ja aineenvaihduntamuutoksista palautui myös kofeiinittoman kahvin juojilla. Tämä on mun mielestä ihan sika mielenkiintoista, jos miettii, että juotpa sitten kofeiinitonta kahvia tai tavallista kahvia, niin molemmissa ryhmissä tämmöinen stressi, masennusoireet ja impulsivisuus, niin ne väheni. Sillä tavallisella kahvilla oli yhteys semmoiseen vähäisempään niin kuin ahdistukseen, siis vaikuttaa siihen, että sua ahistaa vähemmän ja parempaan tarkkaavaisuuteen ja vireyteen. Ja sitten se kofeiiniton kahvi taas se nousi, että se vaikuttaa sun muistia koskevissa tuloksissa. Ne oli paljon paremmat ja yhteydessä myös parempaan uneen. Eli kofeiinilta ilman, niin tämähän on aivan jumalallinen juoma. Eihän tässä nyt muuhun päästä. Ei muuta kuin nauttimaan kahvia. Eiva Max ja So Am I on seuraava kappale, minkä sulle soitan.

0: Ava Max ja So Am I. Se on Nanna Bowles täällä sun kanssa kesäistä. Maanantai-iltapäivää viettelee 2:16 näyttää kello olevan tällä hetkellä. Kohta me mennään, onko tässä mitään järkeä semmoiseen ilmiöön kuin Trimester Zero. Tämä nimittäin nyt kasaa ihan valtavan vastuun vanhemmaksi tulosta naisille. Mutta onko tässä oikeasti mitään järkeä, miten me ollaan voiduttu tällä hetkellä päätyä tämmöiseen tilanteeseen? Ja mua kiinnostaa sun mielipide, kun mä kohta sulle kerron, mitä mä oon lukenut. Mutta sitä ennen Kwania, Unconditional Love, ja mä muistutan sua numeron 0806000 jo valmiiksi.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
2: Kotisinappi.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Niin, rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Joo.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

Onko tässä oikeasti mitään järkeä? Nyt on nimittäin tällainen ilmiö menossa, nimenomaan nuorille naisille suunnattu ilmiö. Somessa nimittäin kannustetaan naisia valmistelemaan kehoaan raskaaksi tuloa varten jo etukäteen. Ja tämä on tämmöinen trimester zero-ilmiö. Se kasaa nyt sitten semmoista vastuuta, että sun pitäisi niinku treenata lantion pohjaa, vahtaa sun kuukautiskiertoa, vältellä.

noutoruokaa, meditoida, ei syödä karkkia, unohda alkoholi, heitä vääränlaiset alushousutroskiin, älä käytä kynsilakkaa, osta uusi paistinpannu, mieti mitä meikkiä käytät, käytä luonnonmukaisia tuotteita, älä käytä sitä, älä käytä tätä, äläkä tee tota. Instagram ja TikTok niin levittää nyt tämmöisiä vinkkejä, aivan käsittämättömiä, ihan huimaa jo tässä niin kuin vähemmästäkin, kun aika on lukenut vielä edes suurinta osaa tästä, mitä nyt sitten kaikkea pitäisi tehdä. Ja nyt kaikista naurettavinta tässä on se, että tätä myydään hyvinvointitrendinä. Ja siitä tulee tämä nimi Trimester Zero. Se siis viittaa raskautta edeltäviin kuukausiin. Ja tämän trendin idea olisi nyt niin kuin muovata sitä kehoa ja mieltä täydellisiksi ennen äitiyttä. Ja sitten tietenkin kaikki kaupalliset brändit hyödyntää ja amerikkalaiset vaikuttajat kauppaa siis kaikenlaisia hintavia lisäravinteita ja ankaria ruokavalioita ja sitä sun tätä sun tuota pitää tehdä koko ajan. Ja väitetään, että nyt jos kaikkea tätä mahdollista teet ja vielä enemmän, niin sitten voi sä vältät jopa raskauspahoinvoinnin. Onko tämmöisessä järkyttävässä kurinalaisessa raskauteen valmistautumisessa mitään järkeä? Mitä sä oot mieltä? 0806000. Onko tässä mitään järkeä? Otetaan kuumaa ja tuun vielä himaan ja sitten mennään tähän.

0: Ilmaan laulaa kuumaa Radionovan kesäiltapäivässä. Ja Nanna Poussun kanssa sitä täällä viettelee kuuteen saakka. Kello 14.30 tällä hetkellä. Kerron sulle äsken, että onko tässä mitään järkeä? Trimester Zero-ilmiö on nyt sellainen, että tämä on naisille suunnattu ja tätä myydään hyvinvointitrendinä. Ja se viittaa nyt raskautta edeltäviin kuukausiin, että nyt se, että sulla menisi kaikki, kun teet kaiken tämän ja vielä enemmän ja ostat näitä ja näitä tuotteita ja jätät nämä asiat tekemättä, niin sä voit torjua kaiken ikävän, kuten raskauspahoinvoinnin. Onko tässä oikeasti mitään järkeä? Miten me ollaan nyt päädytty? Maailma makaa nyt niin oudossa paikassa mun mielestä. Mitä sä oot mieltä tästä? Ihan naurettava touhua, sanoo Minna. Lotta kirjoittaa, hei, onko tässä mitään järkeä kysymyksiä? Mun alkaisi ainakin stressaamaan ja ahistamaan niin paljon tollainen touhu, että en varmaan raskautuisi sen takia koskaan. Katoppa Lotta, mä mietin tota ihan samaa. Onko järkeä? No ei todellakaan, Tiina kirjoittaa. En ensinnäkään ymmärrä tämän kampanjan ideaa. Piip, onko ajatus aivopestä naiset vauvantekokoneiksi kotiin? Toiseksi, se vauva tulee ilman tollasta pömppääkin, jos on tullakseen. No anyhow, mä oon onneksi ton iän jo ohittanut. Niin, no kuule, sepä se. Tästä siivouksesta, trimester-siivouks, tuohan kaikkihan itse asiassa paluuta muutama vuosikymmen taaksepäin. Silloin hyvin harva nainen käytti juuri minkäänlaisia kemikaaleja arkipäivässä. Saatikka meikkejä tai roskaruokaa. Elämäntavat ja rytmi olivat hyvin yksinkertaiset ja vakiintuneet. Ruoan ravintoainetiheys oli aivan toista luokkaa kuin nykyisin lannoitteilla erilaisilla torjunta-aineilla pikakasvatettu höttö. Tuohon maailman aikaan esimerkiksi ADHD oli lähes täysin tuntematon käsite. Terveydenhuollon ammattilaisena ja esimerkiksi ravintoterveyteen pitkälti perehtyneenä allekirjoitan tuollaisen elämäntapojen yksinkertaistamisen täysin ennen raskauden suunnittelemista. Itse asiassa nyt sä tuot tähän hirveän hyvän näkökulman. Nimittäin se on täysin totta, että elettäisiin jotenkin normaalimmin ja luonnollisemmin, just niin kuin sä tuossa sun viestissä sanotit tätä asiaa. Mutta nyt mun huoli on tässä se, kun tämä nykyaika on semmoista suorittamista. Ja toi Instagram ja sosiaalinen media luo aika paljon valtavia paineita nuorisolle ja nuorille naisille ja myöskin miehille ulkonäkökeskeisyyden ja kaiken tämän mukaan. Niin vaikka ajatus tuo ajatus pohjalla on täydellinen, niin toteutuuko se tällaisessa ilmiössä, missä mun nyt pitäisi onnistua ja osata, ja auta armias sen kaiken tekisin, enkä siltikään tulisi raskaaksi. Niin olenko silloin taas epäonnistunut? Ja mitä siitä sitten seuraa? Niin kaikki semmoinen, että vaaditaan valtavasti itseltämme jotakin täydellisyyttä, kun ei semmoista täydellisyyttä kuitenkaan loppukädessä ole edes olemassa. Niin se on niin kuin mun mielestä. Kaikki TikTok-haasteet ynnä muut on aivan perseestä, kirjoittaa Komsi. Mitä ne miehet sitten tekee vastavuoroisesti pitääkseen siittiöisten huolta, pohtii Maarit. Hyvä kysymys sekin. Onko tässä mitään järkeä? Järki on se, että löytää joku tasapainon elämään ja elää sut terveellisesti. Mutta se, että lähtee stressaamaan, mitä kaikkea saa, ei saa ja pitää, niin siinä vaiheessa mun mielestä mennään vihkoon. Ed Sheeran ja Shivers, se on seuraava biisi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun kanssa kuuteen saakka ja se oli Ed Sheeran, joka laulaa tässä Severs on kappale. Liikenteessä tapahtuu. Naantalissa on sattunut onnettomuus välillä Kultarannan tienhaara ja Hellenmaa. Ihan näillä näpeillä. Ja Tampereelta vilkuttaa myös Ysitiellä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tarkemmin paikka on paikasta Alasjärven liittymä 2,8 kilometriä suuntaan Aitovuoren liittymä. Semmoista siellä vielä jatkuu. Siellä Ylöjärvellä myös onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on nyt paikasta Ruoveden liittymä 9,4 kilometriä suuntaan Riuttasen tie. Tämmöistä tietoa tällä hetkellä tien päältä ja muistutan sua numerosta 0806000, jos tien päällä liikut ja jotain tapahtuvaksi näet, niin arvostan kovasti, jos laitat viestiä tai soitat tai laitat ääniviestiä, niin saadaan sitten muillekin tietoa. Jatketaan hyvillä kappaleilla, otetaan vähän rockia tähän. Se on nimittäin Aerosmithia tulos ihan kohta. I don't wanna to miss a thing on kappale ja Eveliina jatkaa siihen kirsikoilla.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Juhannuksen meno ja paluu liikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Nappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium, niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: On kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertoille arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
7: Ja joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
8: Miten kävi?
7: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa. Verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Paras sekoitus.

0: Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Nanna sun kanssa ja Eveliina laulaa tuossa Kirsikoita. Kirsikat on kappaleen nimi. Kello on 3:50. Me lähestytään kello 3 uutisia tässä. Mutta sitä ennen me kuunnellaan vielä erittäin hyvä biisi September, nimittäin laulaa Satellites.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: muu IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
16: Hei, itketä maan.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
1: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, vimparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän viime yön massiivisessa ohjus- ja lennokkiiskussa 2 lennokkia oli tarkoituksella kohdistettu Kiovan luolaluostarialueelle. Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetulla alueella syttyi tulipalo lennokkiiskun vuoksi. Viime yön iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin 11 ihmistä. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Matalapaine jatkuu huomenna tiistaina. Sää on epävakaista. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin ja eniten saadaan sadetta tuolla maan etelä- ja itäosassa. Poutaisempaa säätä nautitaan Perämeren rannikolla ja Pohjanmaalla. Lapissakin sateet jää semmoisiksi paikallisiksi.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
7: Nanna toivottelee täältä mukavaa kesäistä iltapäivää, aurinkoista sellaista, vaikka kyllä mulla ei täällä nyt aurinko todellakaan ole näkyvillä, mutta kyllä se siellä jossain pilvien takana on. Kello on 2:03 tällä hetkellä. Liikenteestä taas haluan kertoa sulle sellaista, että satamatiellä Kokkolassa, tarkemmin paikka on välillä Mesilän kiertoliittymä ja Jänismaan kiertoliittymä, niin siellä on nyt onnettomuus ja siitä syystä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Myös toinen onnettomuus välillä Kokkola-Liminka kasitiellä. Onnettomuus haittaa ajosuunnassa, kun mennään Liminkaan päin ja tämä on välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Shakira La Tortura on seuraava kappale. Damien David Tylo ja kumppanit jatkaa siihen Talk to Me.

Tylo ja kumppanit, Talk to me, Radionovan maanantai, kesäiltapäivässä. Nanna sun kanssa sitten täällä viettelee kello 2:50. Tiedätkö, mikä on tosi mielenkiintoista, että meillä kaikilla ihmisillä on synnynnäinen taipumus kaartaa vastapäivään, kun me kävellään. Me lähdetään kävelemään aina vastapäivään, eli sinne vasemmalle. Tämä havainto tuli nimittäin, The Guardian-lehti kirjoittaa, että havainto tuli ihan ilmi sattumalta, kun koronapandemian aikana tutkijat teki kokeita, kun ne yritti selvittää, että kuinka monta ihmistä voi oskella samassa tilassa turvavälin säilyttäen. Ja sitten sitä videomateriaalia, kun ne siinä tutkii, niin huomasi, että suurin osa, melkein kaikki, niin ihmiset lähti kävelemään sinne vastapäivään. Ja sitten tietysti se vielä niin kuin vahvistuu, kun on enemmän porukkaa, niin kaikki vetää sinne vasempaan. Ja tämä nyt, tästä sitten tulikin ihan uusi tutkimus, että mistä tämä nyt sitten johtuu. Mutta se seuraava tutkimus tästä, joka tehtiin, niin kyllä, me pyritään luontaisesti liikkumaan vastapäivään. Tätä on tehty eri maissa, muun muassa Japanissa ja näin, mutta täällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ootko sä oikea tai vasenkätinen tai jalkainen tai onko toinen silmistä dominoiva tai sukupuolella ei ole mitään merkitystä siihen, mutta joku vetää meitä vasempaan. Ja tämähän nyt selittää sen, että kun saatat eksyä vaikka metsässä ja lähdet sitten etsimään tietä, niin huomaat kohta, että oot vetänyt ympyrää. Niin varmaan oot koko ajan kaartanut sinne vasempaan, niin siinä se ympyrä sitten sulkeutuu. Mutta kyllä me ihmiset ollaan mielenkiintoisia. Tässä artikkelissa sanottiin, että kun ymmärrettäisiin tämä vastapäivään kulkeminen ja sen, niin tämä voisi tehdä esimerkiksi evakuointisimulaatioista paljon realistisempia, jos meillä on tämmöinen tarve. On niin paljon asioita varmasti vielä, mitä me ei oikeasti meistä ihmisistäkään tiedetä, saatika sitten luonnosta tai elämistä, mutta ihan parastahan tässä on se, että koko ajan, mitä enemmän tutkitaan, niin sitä enemmän, melkein sanoin hutkitaan, ei hutkita, vaan sitä enemmän opitaan ja tiedetään taas. Same Son, se on Texas, tämä on kesäbiisi.

0: Summer Song laulaa Texas. Ihana kesäbiisi. Kello 15 yli 3 tällä hetkellä. Nyt sun kannattaa olla kuulolla nimittäin tota... Nythän on siis sellainen tilanne, että joku onnekas saa kohta Fazerin verkkokauppaan lahjakortin. Nimittäin se olisi herkkuja tiedossa, mutta mä kerron sulle kohta.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, olisiko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Dido ja White Flag, ihana biisi. I'm in love and
1: always will be. Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
0: Ai. Mulla on sulle nyt hyviä uutisia. Nimittäin, pullava. Ootko syönyt maailman parasta pullaa? Siis jos me ollaan niinku kahvi-ihmisiä me suomalaiset, niin kyllä me ollaan mun mielestä pulla-ihmisiä myös. Vaikka nyt sitten ruotsalaiset väittääkin, että korvapuusti olisi jotenkin niinku enemmän heidän juttu, mutta en ota kantaa siihen korvapuustiin, mutta jos puhutaan pitkosta tai pikkupullista, niin sitä titteliä ei kyllä kanna kukaan muu kuin me suomalaiset. Pulla vaan nyt on 50 vuotta, pelkkää hyvää. Ajattele, täytyy olla niinku täydellinen tuote, että 50 vuotta on mennyt ja edelleen rakastetaan. Siis tämä mun mielestä niinku kertoo paljon. Ja pulla pitko on mun mielestä maailman ihaninti, että kun se on tuore ja sä leikkaat siitä niitä siivuja just sen kokosta, kuin itse haluat. Mä oon enemmän niinku semmoinen pulla pitko ihminen kuin joku kanelipulla tai tämmöinen, ei, kyllä se pitko on se juttu. Mutta hei, nyt sulla olisi mahdollisuus saada lahjakortti Fazerin verkkokauppaan ja se

Se mitä ainoastaan sulta toivon, että laitat mulle viestiä 0108 06000. Ongelmahan tässä on monesti meidän arjessa se, että me unohdetaan kertoa meidän rakkaille, miten ihania ne on. Ja vaikka me aina jotenkin ajatellaan, tämä suomalainen ajatus, että kerran sanoo rakastan sinua, niin ei tarvitse sanoa enää toista kertaa. Mutta niin kuin itse tiedät, niin onhan se aivan maailman ihanin kuulla se useamminkin ja muillakin keinoin ja sanoilla kuin vaan sillä keinolla. Joten mä haastan sut tänään. Kerro jollekin sun tärkeälle ihmiselle, miksi tämä ihminen on sulle rakas tai arvokas, laittamalla mulle WhatsAppiin viesti 0806000. Voi laittaa myös ääniviestin, tietenkin vielä parempi, mutta tavallinen viestikin riittää. Ja me arvotaan täällä, kuka saa lahjakortin Fazerin verkkokauppaan. Sitten sä voit ostaa itsellesi ja rakkaillesi aivan maailman parasta pullaa, nimittäin pullavan. Otatpa sitten pitkon tai minkä otatkaan, mutta niitä on siellä kaikenlaista herkkua. Koska pullava 50 vuotta, se eikä suotta, nimittäin herkkua. Herkkua, herkkua. Laita mulle viesti, Robin Paikkalle laulaa sillä aikaa 1001 tapaa. Ja tämä sopii täydellisesti tähän, nimittäin on 1001 tapaa kertoa jollekin sun tärkeälle rakkaalle ihmiselle, miksi se on sulle rakas, mahtava, arvokas, ihastuttava, hurmaava, rakastettava. Maa, anna tulla, vaan luovuus on rajana, eli siis rajaton.

0: Robin Pakkalen tuhat ja yksi tapaa. Apua! Miten ihania viestejä tänne on tullut. Siis mä lähden nyt, koska tämä viesti oli ihan ensimmäinen ja tämä on ääniviesti. Kuunnellaan tämä.
1: No make moi. Just tänä aamuna laitoin mun puolisolle rakkaalle Helilleni, laitoin tämmöisen leivoskannen kanteen kirjaimet. Kiitos ihanasta viikonlopusta. Rakastan sinua ja piirsin vielä pari sydäntäkin siihen. Ne ei ollut punaisia, mutta olipa kuitenkin sydämiä. Ja me vietettiin oikein ihana viikonloppu mökillä. Ja jos Heli kuuntelet tätä, niin voin sanoa tässä kaiken kansan kuulen, että rakastan sinua. Todella paljon. Terveisen Marko.
0: Ai että, kun suomalainen mies antaa tunteen paloa tulla, niin se kyllä niin kuin sykähdyttää jopa minua täällä. Marko, aivan ihana. Toivottavasti. Mä todella toivon, että sun vaimo oli kuulolla nyt vaikka niitä sydämiä. Ja sitten toivon liikuttavaa, että ei punaisella. Ei sitä tarvi punaisella, vaan se on sydän. Sehän se on se juttu. Katsotaan, kukas täällä on?
2: Pihla täällä, terve. Rakastan minun äitiäni, koska se on vaan maailman paras äiti ja tosi tärkeä. Ja niin. Ja samat sanat isistä ja papukaijastani, mutta se on maailman paras papukaija vain. Kiitos.
0: Ihanaa. Ai vitsit, miten liikuttavaa. Nyt täällä on tullut niin valtavasti näitä viestejä. Moi Nanna, mun oma rakas vaimo, joka on Joensuussa. Itse olen Tampereella. Hän tietää kyllä kuka, kirjoittaa täällä Samppa. Samppa, toivottavasti vaimo oli kuulolla. Vaimo rakas sietää yrittäjän alati muuttuvia aikatauluja mukisematta, kirjoittaa Albertti. Oi, ihana vaimo. Sulla on ihana. Mulla on monta tosi rakastettavaa ihmistä. Kaikista rakastettavan ihminen on hän, kuka pelasti minut. Hän on Tiina. Jos hän kuulee, varmasti osaa kohdistaa. Oi kauheeta, mulla menee oikein kylmät väreet nyt tosta viestistä. Otetaan tästä vielä pieni hetki tyttömällä tällä puhelimella. Pumpula. Tuossa mun kaikki viisi lasta on mulle maailman tärkeimpiä, mutta nostetaan sieltä nyt yksi. Roni, joka on aina mun apuna ja tehdään kaikkea hauskaa yhdessä, kirjoittaa Marja. Vaan superihania viestiä. Nyt tämä menee sillä tavalla, että minä laitan kohta viestiä sille, kuka on voittanut Fazeri-verkkokauppaan lahjakortin. Nimittäin nyt sitten ei muuta kuin pullavaa kohta pöytään. Eikä mitään hätää. Tämä kisa jatkuu vielä huomennakin, niin se voit olla juuri sinä, joka huomenna saat sitten lahjakortin. Kannattaa olla kuunnella. Creeping tulossa seuraavaksi, Metro Booming laulaa sen.
3: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla, pehmoinen.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: Creeping, Metro Booming, The Weeknd, Savage. Kaikki yhdessä kappaleessa Creeping. Se on kesäinen iltapäivän Anna sun kanssa täällä ja voi ihan uuden ihastuttavuus. Siis tämä määrä viestejä näistä, joita rakkaalle nyt ollaan laitettu, niin kiitos kaikille. Aion lukea niistä ihan jokaisen, vaan sen takia, koska eihän tästä tule mitään muuta kuin hyvää mieltä. Täytyy laittaa omalle rakkaallekin viesti ihan vaan puhtaasti näiden ihan viestien takia. Huomenna me jatketaan pullavaa, eli kannattaa olla kuulolla, lahjakortteja tulossa. Aviciita Waiting for Love, sitä kuunnellaan ihan kohta. Ege Zulu ja Beemi jatkaa tunnista tuntiin siihen perään.
3: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
4: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
3: Oot niin mukava ja hurmaava.
4: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla, pehmoinen.
4: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaan.

0: se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: Mun kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
21: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
22: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
23: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
24: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
25: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
26: Kotisinappi. Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
27: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
28: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
29: Paras sekoitus.

0: Nova.
1: Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin. Ikävö, Eike, Zulu ja Beemi. Kello on 3:50. Se on Nanna täällä sun kanssa kesäiltapäivässä. Ihan kohta ollaan 4 uutisissa, mutta sitä ennen Green Day kappaleella Holiday.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa.
1: Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannustop 200 listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
4: Ei itketä vaan.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta. Tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Salet!
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
7: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo viestipalvelu X:ssä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin tänään kertomia linjauksia uusista STEA-hakukriteereistä ei ole käsitelty yhdessä. Ikosen mukaan linjauksia ei voi hyväksyä sellaisenaan. Ikonen edellyttää, että linjaukset käsitellään yhdessä. Rydman on asiasta eri mieltä. Hän sanoo viestissä STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Helsingin hovioikeus on tuominnut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista valtioneuvoston linnan luona Helsingissä syksyllä 2021. Hovioikeus katsoi, että mielenosoittajat estivät kulkemisen valtioneuvoston linnaan, vaikka rakennuksen portaat ovat julkisrauhan suojaamaa aluetta. Näin ollen hovioikeus tuomitsi noin 30 mielenosoittajalle päiväsakkoja julkisrauhan rikkomisesta. Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt vuonna 2024 antamassaan tuomiossa mielenosoittajien syytteet julkisrauhan rikkomisesta. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Se on matala paine, joka nyt on tullut jäädäkseen ainakin vielä huomenna. Sää on nimittäin epävakaista. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin huomisen päivän aikana. Eniten niitä tulee ja sataa tuolla maan etelä- ja itäosassa. Vähän poutaisempaa päivää nautitaan huomenna Perämeren rannikolla ja Pohjanmaalla. Ja Lapissa sateet on semmoisia paikallisia.
3: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Se on Nanna Bous täällä sun kanssa kesäiltapäivää viettelemässä. Tuohon 6 saakka, kello 4:04 tällä hetkellä. Pikkasen tietoa liikenteestä, nimittäin Kokkolassa tie 756 Sastamatie. Siellä on onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä välillä Mesilän kiertoliittymä ja Jänismaan kiertoliittymä. Sellaista tietoa tien päältä. Sain myös viestiä, tuossa aikaisemmin Sanna laittoi, että Siikalatvalta Kärsämäelle mentäessä tien oikeassa laidassa hirvi pönöttää pientareella. En tiedä, missä se hirvi nyt on just tällä hetkellä, vieläkö se siellä pönöttelee vai onkohan se liikkunut, mutta kannattaa ehkä tuossa vähän hiljentää, niinköhän se siellä sitten vielä pönöttää. The show must go on, laulaa Queen, ja se on juurikin näin. Leoni jatkaa siihen, don't worry.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

Don't worry, laulaa Leoni maanantain kesäiltapäivässä. Ja Nanna sun kanssa sitten täällä viettelee. Mä saan viestin Päiviltä 0806000 numeroon. Hei Nanna, tiedätkö sen tunteen, kun pääset saunomaan juuri pestyyn saunaan? Minulla on tänään sellainen hetki. Pesin tänään mökillä saunan ihan viimosen päälle. Meni siinä tosin 4 tuntia, mutta illalla se palkitaan, kun pääsee puhtaaseen hyvältä tuoksuvaan saunaan ja uimaan. Päivi, nyt kuulostaa täydelliselle tämä. Ja tämä on sinänsä huvittavaa, että sä laitat tuon viestin, koska mä olen juuri puhunut eilen miehelleni, että juhannus lähestyy ja se tarkoittaa sitä, että mulla on saunan pesu tulossa. Siis mikään ei ole niin ihanaa kuin mäntysuoman tuoksu, kun sä hinkkaat niitä lauteita siellä ja sitten se puhdas tuoksu. Se jotenkin se raikastuu ja se fiilis siinä saunassa mennä sen jälkeen, kun sä oot pessyt sen. Se on kyllä kieltämättä yksi näitä elämän luksusasioita. I Would Die For You laulaa Antik meille seuraavaksi.

0: Could Die For You, laulaa Antik. 14:15 yli neljän näyttää kello kesäisessä iltapäivässä ja Nanna sitä sun kanssa täällä viettelee. Kohta päästään kuulepas kisailemaan ja koska kesä on ihan parasta aikaa, niin maailman ihaninta on myös antaa erilaisia asioita. Ja tietäjät tietää, koska kohta ota puhelin jo siihen lähettyville. Tuossa Adelen soitan sulle ensin Rolling in the Deep ja sitten sun täytyy tunnistaa yksi ääni. Niin sä voit voittaa itsellesi lahjakortin.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pulla.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Inglewalta, otta näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
20: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Rolling into deep Adele. Ai ai ai, se on hyvä mielen biisi.
1: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Kesähän on just sitä aikaa, kun tulee touhuttua hirveästi kaikkia asioita ja vähän niin kuin fiksataan kaikkia erilaista. Ei tarkoita sitä, että välttämättä ruvetaan rakentamaan taikka, mutta voidaan kunnossa pitää tai korjata tai tehdä jotain sellaista. Voidaan myös rakentaakin. On yksi kauppa, mistä löytyy melkein mitä vaan sellaista, mitä sä nyt kesällä saattaisit tarvita. Siellä on siis aurinkokennovalaisimia, nehän on nyt ihan täydellisiä, puutarhatuotteita, pikniktarvikkeita, koska kesällähän täytyy ainakin kerran kesässä päästä piknikille. On uimaleluja ja siihen liittyviä tarvikkeita matkailijoille, kaikki mahdolliset matkalaukut, reput, varavirtalähteet, you name it, kaikki löytyy Klas Olssonista. Ja nyt siitä syystä, nyt tehdäänkin tämmöinen kesäkisa, sulla on mahdollisuus nimittäin voittaa. Ja sanon vielä tähän, että mikä parasta Klas Olssonissa mun mielestä on se, että se on kohtuuhintaista. Ei tarvi pistää kukkaronsa kokonaan menemään siihen, että käy hakemassa näitä kaikenlaisia fiksaustarvikkeita siellä. Kisa on sellainen, että mä soitan sulle tommosen pienen äänen ja sun pitää arvata, mistä tämä ääni tulee. Mikä tämä ääni on ja laittaa mulle ääniviesti. Ääniviestin kaipaan sulta, että mikä tämä on. Sulla on mahdollisuus voittaa 100 € lahjakortti. Sillä saa itsessä Klas Olssonista vaikka ja mitä. Ja mä soitan sen äänen sulle nyt. Oppa kuulolla.

0: mulle ääniviesti 0108 06000. Sä voit voittaa 100 € lahjakortin. Otetaan tähän väliin Jennifer Lopezilta Save Me Tonight. Ja mä soitan sen äänen vielä kerran, mutta mä toivon, että ääniviestejä tulee nyt jo.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0108 06000. Arvaa ääni ja voita. Klas Ohlson. Kaikille

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Apua, herra jestas, mikä määrä viestejä. Oliko tämä nyt liian helppo? No, toisaalta sehän on kiva, jos se oli helppo, mutta mä oon nyt päässyt kuuntelemaan näitä aika monta. Ja kuka nyt sitten se voittaja on? Tietenkin se pitää olla semmoinen, että se tietää sen. Mutta koska voittajia ja tietäjiä on nyt aika paljon, niin mä otan yhden numeron tässä tyyliin, niin kuin vaikka 11. Ja sitten mä valkaan sen tuolta numeroista, mutta mä soitan tän nyt uudelleen vielä.

0: Mua tulee niin kesäinen fiilis tuosta pelkästään ja tuosta äänestä, mutta nyt voittaja on täällä valittu. Kiitos kaikille viesteistä, eikä mitään hätää, koska mehän nyt tehdään tätä siis tässä kesäiltapäivästä. Joka päivä sulla on mahdollisuus voittaa se 100 euroa sinne Klaas Olssoniin, eli kannattaa olla kuulolla, kun vaan tiedät, että mistä äänestä on kyse. Mutta voittaja on löytynyt ja se on täällä.
1: No siinähän pumpataan uimapatjaa tämmöisellä jalka- tai käsi-ilmapumpulla.
0: Se oli juuri näin. Se oli juuri näin. Ja voittaja on nyt Pia. Onneksi olkoon Pia. Valtavasti aplodeja. Se on 100 euroa kulle sulle tulossa. Laita mulle sun yhteistiedot tulemaan. Huomenna me jatketaan tästä. Se on nimittäin nyt sillä tavalla, että tämä kesä fiksaillaan ja fiilistellään ja touhutaan ja tehdään ja järjestellään. Ja meillä on siinä kaverina Klaas Olsson.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Klaas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille. Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06.

0: We can dance, we can dance.
1: Nice to meet you, laulu Miles Smith. Radionovan kesäisessä iltapäivässä ja Nanna sun kanssa täällä sitä viettelee. Kello on 16.36, me jatketaan Lenny Marlinilla ja Unforgivable Sinner on kappale, että jatkaa siihen Million Dollar Smile.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

Kesäkausiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
5: Mites nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Hei!

0: tuliluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Million Dollar Smile ja Etta Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Kello on 16.49, eli ihan 30 sekunnin kuluttua 5:10. Ja se tarkoittaa sitä, että STT:n ja Radionovan uutiset on ihan tuloillansa. Yhden liikennetilanteen haluan jakaa sulle Kokkolassa. Satamatiellä edelleen se onnettomuus nyt sitten hidastaa matkan tekoa. Ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä ja välillä Mesilän kiertoliittymä ja Jänismaan kiertoliittymä on tämä. Kestää varmaan vielä hetken aikaa. Se on Ghost Town ja Adam Lambert. Sitten me mennään uutisiin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen sekä vähintään.

0: toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kummo.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Ministeriön tiedottajan mukaan Libanonin alueellinen koskemattomuus on olennainen osa sopimusta Yhdysvaltain kanssa. Libanonissa toimiva Iranin tukema äärijärjestö Hezbollah kiittelee lausunnossaan Iranin tiukkaa linjaa, jonka mukaan Libanonin on oltava osa laajempaa sopimusta sodan lopettamiseksi. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat olisi myös sitoutunut sopimuksessa vapauttamaan Iranin jäädytettyjä varoja ja maksamaan korvauksia sodan vaurioista. Britanniassa muutoksenhakutuomioistuin on linjannut, että maan hallituksen päätös kieltää palestiinalaisia tukeva ryhmä ei ollutkaan laiton. Maan hallitus kielsi Palestine Action-ryhmän toiminnan terrorismilain nojalla viime heinäkuussa. Muutoksenhakutuomioistuimen päätös kumoaa ylemmän oikeusasteen aiemman päätöksen, josta maan hallitus oli valittanut. Helmikuussa ylempi oikeusaste linjasi, että hallituksen päätös oli laiton. Palestine Action ilmoittaa verkkosivuillaan olevansa suoran toiminnan liike, joka kohdistaa toimintansa Israelin sotateollisuuden tukijoihin.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Huomenna tiistaina se on valitettavasti tuo matalapaine nyt, joka on parkkeerannut tuohon meidän yläpuolelle. Nimittäin sää on epävakaista ja matalapaine jatkuu. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin huomenna. Eniten niitä saadaan tuolla maan etelä- ja itäosassa. Sää on hieman poutaisempaa tuolla Perämeren rannikolla ja Pohjanmaalla. Ja Lapissa sitten sateet jää enemmän semmoiseksi paikallisiksi.
19: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
20: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
18: Nanna täällä sun kanssa vielä tunnin verran tuohon kuuteen saakka, ja sit Sara jatkaa sun kanssa siitä eteenpäin. Erittäin kesästä mukavaa maanantai-iltaa. Täältä toivottelen kellon 4:03 tällä hetkellä. Liikenteessä nyt kaikki hyvin. Kaikki Fintrafficin mukaan olevat onnettomuudet on nyt niin sanotusti selvitetty. Eli ei mitään hätää siellä tien päällä. Muistuttanen kuitenkin numerosta 0806000. Ihan muutenkin, jos jotain sulla mielen päällä, niin laittele mulle viestiä. Se on Robbie Williams ja Feel. Sille me jatketaan tätä iltapäivää ja Pepe Rexa siihen New Religion.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0

0: Radionovan kesäiltapäivässä Pepe Rexa ja Nyri Litchen, ja se on Nanna sun kanssa täällä vielä kuuteen saakka. Mennään vauhdilla kohti vastaan väärin kisaa, mutta ennen sitä haluan kertoa sulle jutun. Nimittäin sunnuntaina olin keittiön pöydän ääressä ja tein siinä vähän töitä. Ja mieheni oli mennyt makuuhuoneeseen ja laittanut korvakuulokkeet, koska niin kuin on sulle varmaan kertonutkin, että mä sillä Duolingolla on opiskelusta italian kieltä ja edelleenkin opiskelen, vaikka se nyt mulle kertoo, että mä en edisty, jos en mä sitä harjoita. Se on kyllä totta. Tässä on nyt ollut pieni tauko, mutta kuitenkin hän nyt päätti, että hän haluaa opiskella ranskan kielen taito. Ja se Duolingohan on maailman paras opettaja, koska se kertoo sulle ensinnäkin, se, sun täytyy kirjoittaa sinne, se opettaa sut kirjoittamaan, sit sun täytyy lausua. Ja se joko hyväksyy tai ei, jos ei se hyväksy lausumista, niin sun pitää niin monta kertaa se laittaa sut lausumaan, että se hyväksyy sen, että sä voit jatkaa matkaa. Ja se on silloin semmoinen tapa, se toimii mulle ja mun aivoille täydellisesti siis. Mä opin sen kanssa todella nopeasti ja tehokkaasti, koska silloin tapa toistaa asioita ja sitten ne vaan jotenkin jää ne sanat mulle tonne. Mä tykkään ihan älyttömästi sillä opiskelulla, jos et ole kokeillut, niin mä suosittelen. No, mä siinä sitten kahvikupposen kanssa tein töitä ja rupesin kuuntelemaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mä en nimittäin tiennyt ensin, mitä hän touhuaa. Ja sieltä rupesi kuulumaan sieltä makuuhuoneesta, että monta kertaa tällaista ja mä kuuntelin sitä ja kohta kuului taas uudelleen. Mä, mitä se tekee? Sitten mä huusin, että mitä sä oikein touhuut siellä? Mitä Duolingo ei hyväksynyt sitä tapaa, miten hän sanoo niin kuin ranskaksi ja, eli se kirjoitetaan niin kuin e. Niin se yritti ja se koko ajan se sanoi vaan, että ei. No sit se varmasti joku parikymmentä kertaa oli jo tehnyt sitä ja sit se välillä sillä meni hernen nenään ja se lopetti sen ja sit se, että hän menee vielä uudelleen yrittämään. Ja kun se piti pienen tauon siinä välissä, niin sitten tuli toinen sana ja numero 2. Ja mä en nyt osaa sitä lausua, mutta se on joku dö. Sitten rupesi kuulumaan sieltä dö. Kaikkea tällaisia taas, niin kuin vaikka kuinka monta kertaa se jää jumiin siihen. Eli se ei nyt pääse eteenpäin siinä opiskelussa, koska se Duolingo ei ole hyväksynyt hänen tapansa ääntää sanaa ja. Ja se sanoi, että tässä nyt varmaan menee niin, että hän ei pysty menemään ranskaan ja ostaa kahvia ja croissantia, koska ei tule se sana oikein, se miten ikinä se nyt onkin. Mutta mä nauroin aivan kippurassa, koska se oli varmaan tehnyt sitä joku 15-20 minuuttia ennen kuin mulla oli pakko mennä sinne katsomaan, että mistä on kyse, mikä tämä on. Ja mulla ei vieläkään mitään. Sitten me katsottiin Googlesta vähän, että se, miten se pitäisi ääntää, niin se oli aivan toisella tavalla. Sitten me kokeiltiin uudelleen, ei hyväksynyt. Eli ollaan jumissa. Ei pääse opiskelu, ei etene. Mutta ei auta kuin yrittää.
1: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bowes.
0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep.

Me to Sleep, laulaa Alan Walker. Radion Novan kesäiltapäivässä Nanna täällä sun kanssa. Ja sitä sä kuuntelet kellon 16:05. Ja Sara tulee ihan kohta studioon. Ja nyt on aika ottaa puhelin käteen, nimittäin Vasta väärin -kisa. Ja mahtava palkinto sulle tulossa. Ja voit valita, kumpaa vastaan meistä haluat kisata. Nyt kannattaa ottaa se puhelin käteen ja ruveta rimputtelemaan tänne päin. Täällä tulee viestiä tästä, kun kerroin tuosta kielestä, että Duolingossa voi valita, ettei pysty puhumaan. Itse opiskelen sillä, enkä juuri koskaan puhu mitään. Joo, mä tiedän sen, mutta toisaalta se on mun mielestä kiva, kun siihen voi puhua. Mä itse tykkään siitä, mutta... Ja sitten tuli myös viesti Markolta, että italian kieli on helpompi oppia. Siis todellakin on sitä, koska sitä lausutaan just niin kuin se kirjoitetaan, niin se toimii ihan täydellisesti. Mutta nyt puhelin käteen, potsottofolio tulossa lift ja sitten me ruvetaan kisailemaan.

0: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Todella merevää.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: FM2.
1: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Todella meneetään.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kisa.
1: Se on nyt vastaan väärin kisan aika ja meillä on täällä kisaaja linjoilla. Onko meillä siellä Kari?
2: Kyllä on.
1: Hyvä Kari. Mistä sä Kari soittelitkaan?
2: No Muuramesta tällä hetkellä, tuli just duunista kotiin.
1: No niin. Ootko muuten aikaisemmin soitellut tämmöisiin kisoihin?
2: Olen joskus, mutta en muistaakseni tähän kyllä ikinä.
1: No niin, no mutta mahtavaa, nyt soittelit. Niin vastaan väärin kisassa, muistatko säännöt vai kerrotaanko?
2: Muistan.
1: Hyvä.
2: Ja nyt vastata väärin, joo.
1: Joo, juuri näin. Sitä voisi ajatella, että se on maailman helpointa, mutta se itse asiassa sitä joutuu hetken miettimään, että kun se tulee, joku saattaa tulla automaattisesti se oikein
2: kyllä,
1: vastaus.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Joo, tämä on kinkkinen, mutta kiva. Ja 30 sekuntia on aikaa kummallakin kisata ja sitten voittaja vie Radionova kahvit.
1: Kyllä.
2: Yes.
1: Spesiaali kahvi. Onko kahviystävä?
2: Olen.
1: Mahtava.

0: Paikari, me tykätään susta nyt jo. Nyt sä saat no päättää, niin. Kumpaa vastaan sä haluaisit kisata.
1: Kumpi se eilen oli, kun en kuunnellut?
2: Eilen ei ollut. Viimeksi ollaan kisattu torstaina, kato Radionovan iltapäivä.
0: Se olit Sara, sinä.
2: Joo.
1: No sitten Nannan vuoro.
0: Selvä.
2: Nanna pääsee kisaamaan.
0: Olisin pitänyt narrata. No mutta tämä nyt saattaa olla kuule niin, että kahvit sulle tulee.
2: Eipä nyt jaeta vielä mitään. Nyt lähdetään kisaamaan. Kari, se vielä viimeinen päätös. Kumpi aloittaa? Sinä vai Nanna?
1: Nanna.
2: Noniin.
0: Selvä. Ja kello lähtee täältä.
2: Mitä käytetään lumen kolaamiseen?
0: Pullasihtiä.
2: Mitä et voi ostaa apteekista?
0: Kahvia.
2: Mihin käytetään kompassia?
0: Kiipeämiseen.
2: Missä kaupungissa sijaitsee Kolosseum?
0: Tampereella.
2: Kuka tunnetaan nimellä Popin kuningas?
0: Robbie Williams.
2: Mitä käytetään postimerkin kiinnittämiseen kirjekuoreen?
0: Teippiä.
2: No niin, tolla tavalla sitten Nanna vastaili. Kattellaan noita vastauksia sitten, kun Kari on kisannut. Ootsä valmis, Kari?
1: Olen.
0: Nyt lähtee.
2: Mikä olet vanhemmillesi?
1: Terkku.
2: Mitä syntymäpäivinä lauletaan sankarille?
1: Maamelaulua.
2: Missä maassa Helsinki sijaitsee?
1: Norjassa.
2: Mitä lehmästä voi lypsää?
1: Piimää.
2: Kumpi on suurempi, norsu vai hiiri?
1: Hiiri.
2: Mitä
1: norsu. No, joo.
2: Joo. Mitä saat palkkapäivänä?
1: Ruokaa.
2: No niin.
0: Okei. Okay.
2: Aika tiukat. Mä luulen, että aika samoille tasoille nyt menee jännittäväksi. Käydään tämä Kari nyt tähän ensin läpi. Kaikki muut meni oikein, jopa missä maassa Heikki sijaitsee. Mutta sitten tämä kumpi on hiiri. Suurempi, norsu vai hiiri? Niin, mitäs me sanotaan, Anna, kun hän korjasi sit vielä sen niin sanotusti oikein päin? Mut ensimmäinen. Niin, mutta ensimmäinen vastaus nyt lähinnä tuossa. Joo, mä en anna pistä. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pistet Karille. Sitten Nanna, mitä et voi ostaa apteekista? Tämä olikin niin päin. Ja sä vastasit.
0: Oliko niin päin?
2: Joo, se oli tuommoinen kompa. Niin siitäkään ei tule. Sulle tulee 1. Kuka nämä on tehnyt? 1, 2, 3, 4, 5. Tasuri!
0: Eikä.
2: Kyllä.
0: Hyvä, Kari.
2: Joo, no ja niin. Sitten kun Karilla oli vielä toi niin kuin se norsuhiirikin, niin kyllä tämä on kahvi.
0: No todellakin kahvi.
1: Loistavaa. No niin.
2: Tämä on ihan mahdotonta tämä meidän, no niin, meidän kahvilepsuus.
0: Mutta hei, kesä ja kahvi, eikö se nyt ole aika hyvä?
1: No se on erinomainen kombo.
0: Nimenomaan. Kari, sulle lähtee kahvia tulemaan. Ei muuta kuin ihan superkivaa kesäillan jatkoa ja tässä vaiheessa juhannusta toivotellaan.
1: Samoin sinne teille. Kiitokset.
0: Kiva.
2: Kiva.
0: Moikka.
1: Moi. Yes. Moi moi.
3: Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Harry Styles, American Girls, Radionovan maanantai-kesäisessä iltapäivässä kellon ollessa 17.34. Ja Nanna, sun kanssas vielä tuohon kuuteen saakka. Se olisi Ani, jota kuunnellaan seuraavaksi, jos puhutaan totta, on kappale.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0.

0: Jos puhutaan totta, laulaa Ani Radionovan kesäisessä iltapäivässä ja Nanna sun kanssa tässä vielä vajaa puoli tuntia, parikymmentä minuuttia. Sitten Sara pääsee viettää sun kanssa iltaa. Se olisi Nickelbackia tulossa, How You Remind Me, Ray Dalton jatkaa siihen Blood Running. Ja hei, sitten liikenteessä tällä hetkellä kaikki erinomaisesti, ei ole Fintrafikin tietojen mukaan yhtään onnettomuutta missään päin. Ja sehän on mahtavaa, toivottavasti näin onkin. Kaikille tien päällä liikujille mukavaa ja turvallista matkaa.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa koko perheen huomioon.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Se auton varjo korjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuudellasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: hopparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Radionovassa Blood Running ja Ray Dalton, joka sitä siinä esitti. Ja nyt kello on sen verran, että mun on aikaa toivottaa sulle aivan superihanaa kesäistä maanantai-illan jatkoa. Saran seurassa se menee mukavasti ja huomenna täällä taas 2-6 sun kanssasi. Voi hyvin.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Huomio matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Onks tää oikein?
14: Ai mikä?
13: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
14: Ne on ne korotukset.
13: Ai mitkä?
14: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
13: Tuleeks ne kaikille?
14: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
13: Ai jaa, hienoa.
15: Ole hyvä vaan. Terveisin Ilmailualan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
14: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
16: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhu!
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Kotivaran meetvursti kypsyy.
20: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
21: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seiniin, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä.
23: Rautanet.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. VG-lehden haastattelemat Høibyn asianajajat kertoivat tavattuaan tämän vankilassa, että hän aikoo valittaa tuomiosta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ai että näitä oikein ropisee näitä viestejä. Tämä on niin ihanaa. Mä rakastan tätä hetkeä, koska siis mikä sen parasta, kun me jaetaan tätä hyvää. Mä usein sanon tässä päivän parhaas uutisen hetkessä, että tiedätkö, kun noi perusuutiset, noi viralliset uutiset on jotenkin aika raskaita nykypäivänä. Niin se, että me tällä jaetaan tämä illan alkuun, niin tämä keventää kyllä. Ja nyt tietysti tähän kesä- ja loman alkuun nämä on aika kivoja. Jari laittaa, Jari morjesta ja oikein hyvää maanantaita ja viikon alkua. Mua ilahduttaa kaikkiin eniten tänään, että huomenna alkaa kesäloma. Aivan mahtavaa, oikein hyvää viikon jatkoa kaikille. Ajakaa varovasti, ei muuta kuin moro moro. Ihana, tässä oli niin paljon positiivisuutta, että ihan tämä pelkkä viestikin sai mut jo hymyilemään. Tiedätkö ihan tämä viestin sävy? No mitäs sitten? Täältä tulee Annikan viesti. Minun päivän paras uutinen on se, kun kävimme koiran kanssa eläinlääkärissä ja kaikki hänellä hyvin. Pelko ja huoli oli suuri. Hänellä vain todella voimakkaat valeraskausoireet, johon saimme lääkkeet. Tämä onkin muuten juttu. Meillä on kans narttukoira ensimmäistä kertaa elämässämme. Hän on tehnyt jo kahdet pennut ja ollaan päästy tähän valeraskauteenkin kiinni. Et toi osaa olla kyllä hämmentävä ja jännittävä juttu, ymmärrän. No sitten Juki laittaa viestiin. Näitä viestejä on tullut muun muassa, viime viikon lopullakin aika paljon. Päivän paras uutinen on ollut se, että tyttäreni sai opiskelupaikan. Onnittelut kaikille, koska näitä on selkeästi nyt jaossa näitä opiskelupaikkoja. Ai että, elämä aukeaa ja vanhemmat saa olla kyllä ylpeitä.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: No kuuntele ihmeessä. On oiva peli se Rayo, kun lähdet koiralenkille illalla, niin pistät napit korvaa ja Rayon kautta vaan Radio Novaa kuuntelee. Sonicin It Feels So Good, ja koska se tuntuu niin hyvältä, niin me otetaan muutamia hyviä uutisia vielä tämän perään.

Ihana Sonicia, It Feels So Good. Tää tuntuu niin hyvältä jotenkin nämä teidän aivan loistavat päivän parhaat uutiset. Me otetaan Johannalta täältä vielä yksi. Tämän päivän paras uutinen oli se, että saatiin meidän pakettiauto huoltoon ja huollossa kerrankin ystävällinen ja hyvän tuulinen asiakaspalvelija. Ja asiakaspalvelija tuli iloiseksi, kun toivotin mukavaa viikkoa tulevaa juhannusta. Hän tuumasi, että monesti ei saa asiakkaalta hyvän viikon toimituksia, niin oli kiva myös häntä piristää. Aattele, miten ihana ja miten niin kuin pienellä sä, Johanna, teit tämän työntekijän päivästä paremman. Tämä on just se, mistä mä kerroin viime viikolla, että kun mä autoin yksi nuorukaisia skuuttionnettomuudessa ja sain niistä sitten kiitokset viime viikolla tältä nuorukaiselta ja sen äidiltä tulivat ovelle kiittämään. Ja mäkin olen just semmoinen, että mä höpöttelin kulkautua bussissakin kaikki ihmiset ja kiitän joka kerta bussikuskejakin ja näin edespäin. Mä tiedän, että se voi ärsyttää osaa, mutta sitten tiedätkö, kiitoksilla, tällaisilla hyvillä teoilla, niin mä uskon, että karma. Sitten se tuo takaisin. Ja Johanna, vitsi, mä haluan tässä kohtaa nyt toivottaa sulle ihan superkivaa iltaa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, olisiko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhdiloon.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin. Rautanet.fi.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Se oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
16: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä.
20: Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
21: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
22: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
23: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
24: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
25: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Pulla pullava
2: on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
3: Ai että, siis mikä on parempaa kuin pullakahvit? Tämä on tietysti semmoinen, että heti kun sä kuulet ton, niin rupeaa tekemään mieli oikein niin kuin kunnon pullakahveja. Ja tota, varsinkin kesällä, ajattele vaikka mökillä siihen laiturille laitat. On se sitten mikä tahansa retki tai mikä tahansa hetki, niin eväthän on se paras hetki. Ja siihen kuuluu ehdottomasti pullakahvit. Pullavahan täyttää 50 vuotta ja meillä on nyt Radio Novassa kilpailu käynnissä, jossa sä voit voittaa lahjakortin Fazerin verkkokauppaan. Ja nyt, jotta sä sen voittaisit, niin mä toivoisin sulta ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä 0806000 numeroon. Kenelle sä veisit pullavan? Ketä sä haluisit ilahduttaa sun arjessa? Kuka ansaitsisi pienen herkkuhetken ja miksi? Näin yksinkertaista se olisi. Ja samalla tavalla me voidaan jatkaa vähän kuin tuota päivän parasta uutista, niin kuin Johannalla oli toi hyvä tarina siitä, kuinka asiakaspalvelija oli hänelle ystävällinen ja hän sitten taas asiakaspalvelijalle ilahduttivat toistensa päiviä. Niin ketä sä ilahduttaisit? Kenelle sä veisit pullavan? Kuka olisi nyt sun arjessa semmoinen niin kuin pienen herkkuhetken tarpeessa? 0806000, laita mulle WhatsAppia tai WhatsApp-ääniviestiä. Britney Spearsin Every Time lähtee kohta soimaan ja sit katsotaan, että kenelle lähtee tänään Fazerin lahjakortti.
0: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

Tämä on käsittämättömän kaunis ja hieno Britney Spearsin Every Time. Tiedättekö te mitä? Nyt on niin paljon pullava viestejä tullut. Kyllä me otetaan tähän vielä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor, joten keep them coming 0108 06000. Kenelle veisit pullavan? Kuka kuuntelija arjessa, tai siis kuka sun läheinen arjessa ansaitsisi pienen herkkuhetken ja miksi? Elizabeth Taylorin eli Taylor Swiftin jälkeen sitten. Katsotaan, kuka se ansaitsee.

0: pullavan Fazerin lahjakorttijaossa. Katsotaan, kenelle se tänään lähtee.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Ai että siis, voi vitsi, tänne on tullut niin paljon viestejä, 0108-06000. Siis näitä viestejä vaan satelee. Ja tänään oli kyse siitä, että siis pullava täyttää 50 vuotta ja me halutaan Radio Novalla juhlistaa sitä. Ja sä sait ehdottaa, että kenelle sä veisit pullavan. Kuka sun arjessa ansaitsisi siis pienen herkkuhetken ja miksi? Ja tänne tuli siis ihan mieletön kasa viestejä ja ääniviestejä. Tässä on siis palkintona lahjakortti Fazerin verkkokauppaan. Täällä on esimerkiksi Mappe laittanut mökkinaapurille Pekalle. Hän syö joka aamu viipaleen pullaa. Muutoin ei päivä lähde käyntiin. Täydellistä, Mappe. Sanoppa mökkinaapuri Pekalle terveisiä, että siinä on ihan loistava tapa aloittaa päivää. Mitäs muuta? Sitten tuli esimerkiksi tällainen viesti Sannalta. Mulla on maailman parhaimmat työkaverit. Me työskennellään koululla koululaisten hyvinvoinnin parhaaksi. Meitä on yhteensä 5, 2 terveydenhoitajaa, 2 kuraattoria ja 1 psykiatrinen sairaanhoitaja. Me ollaan niin timanttinen tiimi. Puhalletaan yhteen. Tehdään kaikki omaa työtämme itsenäisesti, mutta yhdessä. Ja ollaan niin samanlaisia. Ihan älytön huumorintaju kaikilla. Veisin pullaa. Ai että! Ihan loistava viesti, Sanna. Vie ihmeessä pullaa. Mutta tällä kertaa voiton vei seuraava Annikan viesti.
3: Oli kyllä vaikea päätös, mutta tulin siihen tulokseen, että minun veljelle ja hänen tuoreille vaimollensa tarjoaisin pullat, kahvit. Ja menivät toukokuussa naimisiin salaa kahdestaan turistien läsnä ollessa. Ja hän juhlia sanovat, että ei vietettäisi ollenkaan. Niin siinä voisi sitten samalla vähän niin kuin pullakahvin merkeissä juhlia hänen häitä. Jota ei koskaan pidetä juhlia sillä lailla. Niin veljelleni ja hänen vaimollensa tarjoaisin pullakahvit.
0: Siis kuinka hienoa, koska tässä oli mun mielestä myös vähän tämmöinen oma lehmä ojassa, että samalla saataisiin järjestettyä pullakahvien merkeissä hääjuhlat. Onnittelut, Annika, loistava viesti ja toivottavasti veli ja hänen vaimonsa ovat tästä onnellisia.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
1: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puun piiloon.
3: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Grillimaisterin kuuma linja. Henri Allen.
12: No terve. Täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
15: Ootsä muuten kattonut tiliä?
14: En. Miksi?
15: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
14: Ai mitkä?
15: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
14: Ai joo, vähän hienoa.
15: No eks niin?
16: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
17: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
18: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei!

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Paras sekoitus.

Within Temptation Stand My Ground soi just Radionovaan maanantai-illassa. Oikein kivaa sellaista, Sara, täällä sun seurana. Ja me ollaan menossa ihan kohta kello 19 uutisiin ja säätiedotuksiin. Uutisissa, hei, aika raffia asiaa. Poliisilta poikkeuksellinen määräys HJK:lle. Helsingin jalkapalloklubille siis. Jalkapallon MM-kisojakin pelataan tässä samanaikaisesti. Niin nyt on sitten jalkapalloasiaa ihan uutisia ja poliisia myöten kotimaan saralla. No siitä kuulet siis, että mikä toi määräys on uutisissa. Ja säätiedotukset perään. Ja sit hei, tämän viikon ensimmäiseen hottikseen, eli hot or not-osioon. Ja tällä viikolla mennään jo niinku juhannuksen pari. Kesä ja helteitä on käsitelty viime viikolla. Nyt syöksytään kohti juhannusta, koska hei, eletään juhannusviikkoa. Niin nytpähän mä haluankin kysästä sulta, että mitä mieltä sä oot suomalaisesta saunaperinteeseen kuuluvasta vihtomisesta. Ja tästäkin on varmaan miljoonaa eri sanaa ja sanontatapauksia vasta vai vihta, mutta nyt me ei puhuta siitä, vaan vihtomisesta. Kuuluuko se sun mielestä saunamiseen? Onko se hot or not? 0108-06000 numerossa keskustellaan ja sit somessa voit käydä antaa pikavastauksen. Tämä on Aloc ja Dive Into Me.

0: Kesän kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne ja pullot pöytää ja maksu mitä maksoi, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetelmassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Podolelle ja Makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Englannilta otan näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.

0: Tartut festarikaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sitten katsastetaan huomisen tiistain säätä. Huomenna pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutasempaa. Myös Lapissa sateet jää paikallisiksi. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. No päivä lämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta. Pohjoisessa 13-19.
12: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Sara Honkavaara.
11: No täällähän minä. Miten ihanaa olla sun seuraavana tänä maanantaisena iltana Radio Novalla. Ja tiedätkö mitä? Siis tuolla alkaa aurinko paistaa. tänään on ollut jotenkin tosi sateinen ja synkkä päivä ja nyt se jälleen kerran tulee se mun lemppari asia näissä illoissa, toi aurinkokimallus tuohon meren päälle. Meidän Radionovan studio on siis tässä Ruoholahdessa kaapelitehtaalla. 6. kerroksessa täältä on ihanat näkymät, pystyy katselemaan tuonne merelle päin. Ja toi kimallus, toi auringon kimallus meren pintaan, se on yksi mun lempparijutuista. No mutta nyt ei puhuta auringon kimalluksesta, nimittäin ihan kohta puhutaan saunomisesta ja vihtomisesta.
1: Soita Saralle 0108 06000.
11: Niin, ota toi numero ylös 0108 06000. Sitä tarvit ihan kohta, koska mennään tän illan hottikseen. Ja siellä aiheena siis vihtominen. Onko se sun mielestä hot or not?

0: maailmankaikkeuden parhaimman televisiosarjan, eli Friendien tunnari tässä Rembrandt ja I'll Be There For You. No niin, suuri keskustelu viihtomisesta vai vastomisesta alkaa ihan kohta. Hottiksessa puhutaan siis viihtomisesta. Onko se sun mielestä hot or not?
1: Radio Novan ilta.
0: Tämän viikon ensimmäinen Hot or Not-osio käynnistyy tästä ja Hottiksessahan on kyse siitä, että täällä Radionovan illassa aina 7 uutisten jälkeen me kysytään sulta jostain ajankohtaisesta asiasta. Tai ei se aina tarvitse niin ajankohtainenkaan olla, näin tässä nyt on vaan päässyt käymään. Että mitä sä oot siitä mieltä? Onko se sun mielestä hot or not? Sitä pyöritellään tässä keskustelussa 0108-06000 numerossa ja sitten ennen kaikkea käy antamassa sun lyhyt vastauksesi tuolla Radionovan somen puolella. Löytyy sekä Instagramin että Facebookin storeista. Ja sitten ennen kello 8 me ikään kuin klousataan, paketoidaan tämä aihe ja katsotaan, että mihin lopputulemaan me ollaan päästy. Joskus se on 50-50 aika useasti, mutta mielenkiintoisinta tässä on aina tämä keskustelu. Ja tämähän on jo käynnistynyt tosiaan täällä numerossa 0108-06000 tällä tärkeimmällä kysymyksellä. Mä sanoinkin tosi aiemmin, että ihan varmasti päästään myös tämän kysymyksen äärelle, jonka Joni laittaa. Vihtominen not, vastominen hot. Tämä vihta-vastakeskustelu, tämä onkin sitten ikuinen dilemma. Mutta on se sitten kummin tahansa. Saat vastata kumpaan vaan, vihtomiseen tai vastomiseen. Mitä sä oot mieltä? Onko se hot vai onko se not ja miksi näin? Otetaan tähän jo yksi vastaus täältä Johannalta. Meillä mummu 95 sanoo aina, että sauna tai varsinkaan juhannussauna ei ole mitään ilman vastaa. Eli hot. Kyllä vanha kansa tietää ja mikä parasta, voi tehdä vastaan ja pakasta sen ja saunoa talvella vastan kanssa, kun ei ole tuoretta koivua tarjolla. Nämä on muuten ihan superhyviä vinkkejä. No niin, ei muuta kuin Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers soimaan ja Talk to Me. Puhu sä mulle. Kerro mulle, onko vihtominen tai vastominen sun mielestä hot or not? 0108.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksiassa.fi.

0: Damiano David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me. Ja tehän olette puhuneet täällä, käy keskustelu kiivaana vihtomis-vastomisasiaan. Hot or not vielä kerkeet mukaan. 0108-06000.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Ai jesta sentään, tää jatkuu vaan tää vihta vastaas. Tämä oli hauska, mä en ollut kuullut tällaista. Kuuntele, minkä Marko laitto. Ensin vihdotaan ja sitten syödään vasta. No, tämä tulee käyttöön tänä juhannuksena ihan varmasti. Vastasta saa vihdan, kun ottaa siitä lehdet pois. Vastan kanssa saunominen on ehdotonta niin kauan, kun vastoja saa tehtyä. No tämäpä juuri. Tästä me kuullaan muuten Marikaltakin ihan kohta viesti. Kuinka Ruotsissa ei esimerkiksi niitä vastoja tai vihtoja lainkaan myydä kaupassa? Suomessahan ne on niinku ihan kauppatavaraa esimerkiksi tässä kesällä, niin mun mielestä ihan marketeistakin saa. Juhani, isäni oli kova vastomaan ja minäkin häntä selkään pyynnöstä hakkasin, mutta itse en ole tähän perinteeseen lähtenyt mukaan. Olisi varmasti ihan mukavaa puuhaa. Kuule, suosittelen, Juhani, ehdottomasti kannattaa. Tämä on semmoinen juttu, että meilläkään ei sitä niin kuin normaalisaunoissa mökillä kesällä, niin kuin vaikka siellä saunotaan vaikka joka ilta, niin sitä ei käytetä. Mutta ihan niin kuin Kaisakin vastasi mulle, että ei normisaunassa, vaan aina juhlana. Elikkä joulusaunassa ja juhannussaunassa. Sinne kuuluu vastominen. Onko se sitten niin? Joo. Tässä aletaan pääsee nyt tätä vihtomiseen ja vastomiseen meidän suomalaisten saunaperinteen ytimeen. Mikä tämä on? Jorma laittaa, että saivastalla vihdotaan ja se kruunaa saunomisen. Okei, joo. Juhannussaunan ehdoton osa on vastominen, muuten hyvin harvoin. Jaaha, täällä ollaan samoilla linjoilla mun ja Kaisan kanssa, että tämä on niin kuin juhlavaa toimintaa tämä vihtominen. Mutta nyt siihen Marikan viestiin, josta mä mainitsin.
2: On kyllä se vihtominen tai vastominen vai kumpi se nyt onkaan, niin olisi kyllä hot. Mutta kun mä oon niin laiska, että mä en saa ikinä aikaiseksi tehtyä vihtaa. Eikä täällä Ruotsissa oikein niitä myydäkään sillä lailla kaupoissa, niin kuin Suomessa joissain näkee, että siellä on vihta saunahyllyllä myynnissä. Niin omaa laiskuutta, että ei tuu käy tehtyä, vaikka se olisikin oikein ihanaa. Mutta hot se silti on.
0: No niin, hot se silti on, mutta tulipa mulle uutisena, että ei Ruotsissa myydäkään vihtoja tai vastoja. Hei, edelleen on sana tästä vapaa. 0108-06000. Tämä paketoidaan virallisesti sitten vielä ennen kello 8, mutta pistä tulemaan mielipidettä.

0: Dua Lipa ja Physical. No Physicalhan, tää on aika fyysistä touhua tää meidän tän illan hottis, nimittäin puhutaan vihtomisesta, vastomisesta, kummin päin tahansa saa käyttää. Ja keskustelu on käynyt kuumana numerossa 0806000. Ja äsken tuli muuten Marikalta ääniviesti siitä, että Ruotsissa ei lainkaan esimerkiksi myydä kaupoissa vihtoja tai vastoja, kuten meillä sit Suomessa. Tähän on ihan keskikesän perusmarkettikamaa, että sitten ei vaan jaksa itse tehdä, niin ei tule siinä mielessä sitten vastottua. Niin hyvänä sentää! Juhani laittoi, että tällaisia oletettavasti muovisiakin vihtoja myydään. Kaikki perinne ihmiset kääntyvät haudoissaan aivan varmasti. Siis tämä on tämmöinen, niin kuin näyttää pölyhuiskalta. Tuo on kyllä aika vempele. No sitten Anne perää. Eihän nyt vihtaa kaupasta osteta. Vielä vähemmän pakastettuna. Tuore vasta tehty vihta sen olla pitää. Ainoa ongelma on se, että asun saunattomassa talossa eikä kaupungissa ole mahdollisuutta koivunoksia lähteä puusta riipimään. Sakonhan siitä saa. En mä nyt tiedä. Elikkä Anne laittaa, että ajatuksena hot, käytännössä ei. Joo, aika erilaisia viestejä tullut. Palataan näihin ennen kello 8, nimittäin tähän oli vielä yksi toinenkin näkökulma. Ja sitten lopullisesti katsotaan, että onko toi vihtominen vastominen hot or not. Radio Nova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta Mobilo.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

19.29 näyttäisi kello tämän Keito ja John Turn the Lights Off. Oikein kiva maanantai, että Radionovan iltaa kuuntelet. Mä en siis tiedä, mistä mulla on tullut päähän, että tänään olisi torstai. Siis mä voin vannoa, että mä oon meinannut sanoa teille vaikka kuinka monta kertaa tässä, että oikein kivaa torstai-iltaa. Mutta ei tänään ole torstai. Sinne päinkään. Nyt on siis maanantai, 15. päivä kesäkuuta, tämän viikon ensimmäinen päivä. Tässä ääneen puhun, jotta se menee mun päähän ja sinäkin tiedät nämä faktat. En tiedä, voiko se kyse olla siitä, että alitajuisesti sitä ihminen tässä nyt ajattelee, että ollaan menossa kohti sitä juhannusta, juhannusaattoa, joka on sitten taas torstai ja juhannuspäivä. Ei hyvänen aika, juhannusaatto on perjantai ja juhannuspäivä on lauantai. Nyt mä en sano enää mitään. Mutta jotenkin, että se torstai siitä alkaa niin kuin tämä juhannusloma. En tiedä. Mutta tiedättekö tämmöiset alitajuiset assosiaatiot, että sä niin kuin mietit jotain, niin sit sun niin kuin mieli vie sut selkeästi minunkin puheissani aiemmin tähän paikkaan. Voi hyvät hyssykät, kyllä se juhannusaatto on tosiaan perjantai ja juhannuspäivä on lauantai, mutta aika monella varmaan alkaa niin kuin se juhannusbreikki torstaina. Joten asetetaan tämä sisäinen kompassi nyt kaikki yhdessä kohti torstaita ja todetaan, että tänään on maanantai. Madonna Frozen soimaan ja sitten mä kerron sulle yhdestä tosi mielenkiintoisesta faktasta.

0: Madonnan Frozen soi just Radionovan maanantai-illassa, niin maanantai-illassa toistellaan sitä tässä nyt. 19.33 olisi kello, Sara täällä sun seurana. Hei, Suomi on sijoittunut tuoreessa Global Peace Index-vertailussa maailman 9. turvallisimmaksi maaksi. Tänä vuonna siis, vuonna 2026. Tämä on aika hieno saavutus. No, kaikkein turvallisin maa on Islanti. Islanti on pitänyt tuota kärkisijaa jo 19 peräkkäistä vuotta. Se on kyllä aika käsittämätön saavutus, 19 peräkkäistä vuotta. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä edellisestä vuodesta ja Suomen edelle menee tuohon Islannin lisäksi Uusi-Seelanti, Sveitsi, Slovenia, Irlanti, Itävalta, Portugali ja Singapore. Ehkä jotenkin ihan järkeen käypää. No, muista pohjoismaista Tanska esimerkiksi on tuo siellä 11, Norja siellä 33 ja Ruotsi siellä 40. Yhdysvallat on pudonnut viime vuodesta 6 sijaa ja on nyt siellä 134. Hei, aikamoista. Heti Venezuelan takana. Niin alas Yhdysvallat on tippunut. Indeksi viimeisellä sijalla eli 163 on Venäjä. Tääkään ei yllätä. Mutta kiinnostaisi kuulla, että mikä tekee sulle Suomesta turvallisen? Mikä sulle on se juttu, mikä niinku merkitsee, minkä takia sun mielestä täällä on turvallista asua? 0806000.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Aivan ihana uutus Bessiltä, 6. aisti.

0: Ves ja kuudes aisti. Se on just Radionovan maanantai-illassa. Turvallisuudesta puheen ollen, hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että tie 3003 välillä Pirkkala-Lempäällä, niin tuolla Lempäälässä tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Kiertotie on käytössä vanhan Rantatien ja Säijärven tien kautta, olipas vaikea sanoa. Tarkempi paikka siis tälle raskaan ajoneuvon nostotyölle on paikasta Paratiisin mäki 200 metriä suuntaan vanha Rantatie. Joo, mä kerroin sulle siis tosiaan uutisen, jossa Suomi on sijoittunut tuoreessa Global Peace Index-vertailussa maailman 9. turvallisimmaksi maaksi. Toi on kyllä todella hieno saavutus, jos ajatellaan, että viimeisellä siellä 163 on Venäjä. Ja kysäsin sulta siinä sitten sivulauseessa, että mikä sulle tekee Suomesta turvallisen maan asua. Viestejä tuli suuntaan jos toiseen. Esimerkiksi tällainen, että tähän saakka ollaan oltu niin sanotusti sotaneutraalilla alueella, että ei ole ollut siitä vaaraa. Ja tähän samaa viitataan. Tämä on muuten heisit vähän erilaisessa yhteydessä. Maantieteellisesti ei ole esimerkiksi maanjäristyksiä ja sun muita isompia myrskyjä. Se on muuten mulle kans tosi sellainen asia, että tuntuu, että sekin luo sitä turvaa. Ja sitten myös mainitaan hyvä sosiaalihuolto, jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Hei, tärkeä keskustelu. Ja toinen tärkeä keskustelu saadaan kohta päätökseen, nimittäin Edward Maijaa tulossa ja Spin Doctorsiakin ennen kuin päästään vastakeskusteluun, vihtakeskusteluun. Tän illan hottikseen. Onko sun mielestä vihtominen hot or not?
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: kertymiin huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä rangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
7: Ai.
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
7: On kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
7: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Kultakiertue.
11: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän... energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
20: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
21: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ai.
23: Älä huido. Ota off.
0: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
23: Paras sekoitus.

0: No niin, sitten päästään pikkuhiljaa paketoimaan tämän illan hottista, eli hot or not -kysymystä. Tänään on keskusteltu suomalaisesta saunomiskulttuurista, johon kuuluu tietysti vihtominen. Vai kuuluuko? Onko se sun mielestä hot or not? Tuu mukaan 0108 06000.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: No niin, sit päästään paketoimaan tämän illan hottista, eli hot or not. Ja tänään puhuttiin siis vihtomisesta, joka on herättänyt tässä nyt sitten tietysti jo ison keskustelun siitä, että onko se vihtominen vai vastominen. Kumpikin otetaan vastaan ja näitä viestejä onkin tullut. Maru laittaa esimerkiksi, että hot, jos joku siivoo sen saunan sen jälkeen. No tämäpä. Mut löytyy ihania aromitippoja, mistä saa tuoksuja, jos ei halua sitten tota roskaa. Mutta eihän se vihtomista ole pelkkä tuoksu. Näinpä näin. No sitten oli tämäkin puoli, että Anne sanoi just, että olisi ihanaa vihtoa, mutta kun asuu kaupungissa saunattomassa talossa, eikä kaupungissa ole mahdollisuutta koivunoksia lähteä puusta riipimään, että sakkohan siitä tulee. Mä sanoin, että no tokkohan. Niin kuule, Anne laittoi vielä viestiä perään. Viidan teko kaupungissa vaatii maanomistajan luvan tai valmiiden raaka-aineiden oston. Oksien kerääminen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, joten kaupunkialueella puistoista tai yksityismetsistä ei saa vapaasti katkoa oksia. Sakkohan siitä sitten rapsahtaisi. No niin, hyvä tietää tämäkin. Älkää menkö ottamaan nyt kaupunkialueella sitten juhannusvastoja. Sitten Sani laittaa ihanan hot. En ole vihtonut tai vastannut lapsuuden jälkeen, mutta haaveissa olisi, jos nyt juhannuksen onnistuisi näin yli 35 vuoden jälkeen. No todella toivon, ja tämähän on ihan selvä peli täällä somen puolella. 77% sanoo, että se on hot, ja 23% not. Eli vihtominen hottiksessa ehdottomasti hot. No niin on hot muuten myös tämä uusi biisi Ella Langeltä. Tässä on Morgan Valley mukana ja I Can't Love You Anymore.

0: Ihana Ella Langley ja Morgan, I can't love you anymore. Kello 8 uutisiin mennään. Täällä oli just tullut tiedotte Fintrafficilta. Tie 40 Raisiossa onnettomuus, tarkempi paikka välillä Telakkatie Raision kaari. Hyvä ottaa huomioon. Nyt siis 8 uutisiin, säätiedotuksiin ja sitten hei, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt?
1: Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Inglewalta, otta näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella. Lampard!

0: Todella menevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, no, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kesä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta mobilo.
5: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten lampari, simppari, kodarit, simppari,
6: grillit, lemppari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
8: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
9: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
10: Se auton vauriokorjaamo. Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Unkarissa parlamentti on hyväksynyt perustuslain muutoksen, jolla pääministerin valtakausien maksimimitta rajoitetaan 8 vuoteen. Muutoksen myötä ex-pääministeri Viktor Orban ei voi enää palata valtaan. Parlamentti hyväksyi muutoksen äänin 135-50. Pääministerin valtakauden rajoittaminen oli nykyisen pääministerin Peter Majarin keskeisiä vaalilupauksia. Majar syrjäytti Orbanin huhtikuun vaaleissa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Ja sitten tietää huomisen tiistain säästä enemmän, kun mä täältä tämän meille kerron. Huomenna pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. No Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla sää on sitten poutaisempaa. Myös Lapissa sateet jää aika paikallisiksi. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötilat on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta. Pohjoisessa vähän matalammat 13-19.
15: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
14: Hei, oikein kivaa maanantai-iltaa. Ihanaa sellaista. Tämä on ihan käsittämätön. Tämä on ollut pääkaupunkiseudulla Helsingissä tosi sateinen päivä tänään, mutta nyt sitten tämä iltaan tulee tuommoinen kimaltava ilta-aurinko. Että minä pidän siitä. Hei, olisi muuten kiva kuulla vähän, minkälainen keli sulla on ollut siellä, missä oletkaan tänään päivääsi viettänyt. Nimittäin ihan kohta meillä on osio, jossa mä haluan kuulla, että missä kuuntelet Radio Nova.
17: Soita Saralle 0108 06000.
14: Niin, siinä kuulit numeron, aina saa soittaa tai laittaa WhatsAppia tai ääniviestiä. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? 0108 06000. Carly Rae Jepsen ääneen ja Call Me Maybe.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ja niinhän sä oot jo laittanutkin tänne. Nopeat ehtineet 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? Ihanasti tullut täältä viesti. Ootas nytten, katotaas Kalelta, että kuuntelen Novaa. Joutsassa mökillä käytiin saunassa ja järvessä siskon kanssa. Ja Joutsassa paistanut aurinko koko päivän, naama punottaa jo. Uskomatonta, miten erilaisia säitä. Tänään oli vissiin niin kuin, että etelässä ja pohjoisessa sataa, mutta siihen väliin on mahtunut sitten kaistalle hyvää keliä. Te olette olleet siinä. Iiro kuuntelee Ivalossa patteriradiosta omassa kuntosalissa koko päivän satanut. Ja +6 tuuli päälle. Ei kiva. Ivalossa on siis kyllä aika rapsakka kesäkuun keli. No mutta AG laittaakin, hei hei, kuuntelen Aalborissa Tanskassa. Hirveät heinäallergian oireet päällä ja muutes just viime viikolla täällä vihdoin ja pidin Suomi-saunan. Ihanaa, loistavaa. Vihdoit ja vastoit menemään siellä. Onko muuten, kuuluukohan Tanskassa perinteisiin toi vihtominen? Täytyykin katsoa, jos saadaan jatkovastaus siihen. No nyt tulee kuvan kerran huikeeta pytinkiä Peksiltä. Kesämökki työmaalla vähän maalia pintaan. Onneksi on katto päällä, kun vettä vähän tiputtelee. Ihan ei juhannuksena ole kunnossa, mutta onneksi se tulee ensi vuonnakin se juhannus. No niin, kertaa kaikki sen hieno mökki on tulossa, Peksi. Onnittelut teille. No mitäs täällä Tarja tekemässä? Pudasjärvellä mökkeilemässä ja tällä hetkellä aitassa virkkaamassa isoäidin neliöitä, joista tulee kesäkassi. Päivä on ollut pilminen ja lämpöä vain +10. Ihana! Noitako kutsutaan isoäidin neliöiksi? Tiedättekö te tämän, kun on semmoinen niin kuin virkattu vaikka tilkkutäkki-tyyppinen päiväpeitto. Ne ei ole niin kuin, no voi hyvän aika, mitä mä tämän taas sitten selitän. Tämä on niin kuin virkattu, sitten siinä on keskellä tuommoista yhtä, vähän niin kuin panun alusta olisi, mutta neliön muotoinen. Niin niitä sanotaan isoäidin neliöiksi. Ihana! Voi ei, Tarja, sä opetit mulle just ihanaa uuden asian. Kuinka kivaa. Samalla kun mä saan tietää, missä sä kuuntelet, niin opin tällaisia hienoja asioita. Leonin

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Hei, aiku hyvä, me saatiin heti vastaus, kun AG laittoi, että hän kuuntelee siis Aalborissa Tanskassa Radio Novaa. Ja tuohon meidän aiempaan hottiskeskusteluun, jossa mä kysyin, että onko sun mielestä viihtominen tai vastominen hot or not, niin hän kertoi, että muuten just viime viikolla täällä vihdoin ja pidin Suomi-saunan. Ja mähän siihen sitten ajattelemaan, että no mitenköhän toi viihtominen tai vastominen kuuluuko Tanskan maalla perinteisiin. Niin jes, AG kuulija vastasi. Ei todella kuulu viihtominen Tanskan kulttuuriin. Sauna on tullut muotiin kovasti koronan jälkeen. Joo, no on varmaan kyllä semmoinen asia toi viihtominen kautta vastominen ulkomaalaisille. Voi hyvää päivää, nyt ne suomalaiset siis niinku ruoskii toisiaan tuolla saunassa. Kyllähän tämä nyt varmaan ulkopuoliselle näyttäytyy aivan niinku hulluja hommalta. No mut sitten Marjo ja Jygen, kuunnellaan Novaa autossa. Ollaan lähdetty Oulusta ja matkalla Espooseen. Matka mennyt lepposasti ja kaikki Suomen kesäsäät nähty matkalla. Sen takia tämä onkin mielenkiintoinen viesti. Pohjanmaalla oli ihanan kesäistä ja lämmintä ja lähes helle, kun taukoa pidettiin Marjoniemessä. Sitten on ollut pilvistä ja vesisadetta. Nyt lähestytään Lahteen ja sää taas kirkastuu. Mukavaa iltaa studioon ja kuuntelijoille. Hei kiitos, tämä oli tosi mielenkiintoinen viesti Marjo, koska me saatiin tässä todella läpileikkaus tämän päivän Suomen säähän. No sittenhän tuli vielä ääniviesti.
2: Kuuruvedellä on tänään semmoinen 20 astetta lämmintä ja aurinko paistanut. Oikein mukava keli. Täällä just menen kasvihuonetta kastelemaan ja hyvää kesää kaikille ja hyvät juhannukset.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Oi että, ja viestinlaittaja oli tietysti Päivi. Kiitos ja samoin sinnekin Päiville hyvät kesät. Adam Lambert ja Holding Out for a Hero.

0: Ai vitsi, tämä makea biisi. Vahva sellainen energinen Adam Lambert tässä ja Holding Out for a Hero. Oikein kivaa maanantaita. Radio Novan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Tässä käyty läpi lukuisia viestejä. Tämä ihana, näitä tulee aina ihan valtavasti. Numero 0806000, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä olet tehnyt. Ja me ollaan tänään keskusteltu paljon tästä viihtomisesta kautta vastomisesta. Lähtien tuolta ihan tän illan hot or notista. Kyllä tämä vaan jatkuu tämä vitsi, nimittäin Aikku laittoi, että kotona kuuntelen, sauna valmis, vasta tekemässä vihtaa. Hehehe. Otan vastaan, mä otan niin käyttöön nyt näitä vihta- ja vastavitsejä. Mulla on koko juhannus saunan ajaksi pelkkiä vitsejä kerrottavana. No ei kai. Hei, Niina soitteli, kiva viesti.
1: Mökillä rantauutissa ja justiin täällä saunassaan vilvoittelemassa ja katselemassa ihanaa ilta-aurinkoa, koko päivä on satanut tänään.
0: Oi että, ja sielläkin nyt sitten ilta-aurinko.
1: Kyllä, kaunis semmoinen.
0: Joo, se on parasta. Jotenkin sateisen päivän jälkeen sitten, kun se tyyntyy ja tulee kaunis keli, varsinkin mökillä, niin mikäs sen ihanampaa? Ihana, kun lähit soittelemaan, Niina. Radio Nova,
2: ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war,
7: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rahma.
3: No. Mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
5: huollot pikana. Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty. Kotisinappi.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Ai. Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
0: Paras sekoitus.

Ihana Beem ja kaiken arvoinen. 2029 näyttäisi kello maanantai 15. päivä kesäkuuta. Radionovan ilta hyvässä vauhdissa, Sara täällä sun seurana. No hei, me ollaan tänään puhuttu jo vihtomisesta ja vastomisesta, eli sauna on paljolti meidän mielessä ja puusauna kuuluukin aika lailla monen suomalaisen juhannusperinteisiin, mikäli sikäli sitten mökille vaikka pääsee. Mutta saunan lämmitystavalla on yllättävän suuri merkitys sekä terveydelle että ympäristölle. Oikein lämmitetty sauna tarjoaa pehmeät löylyt, säästää ympäristöä ja vähentää terveydelle haitallisten pienhiukkasten määrää. No millä lailla se oikein lämmitetty sauna sitten lämmitetään? Sen mä kerron sulle Natasha Bedingfieldin Unwrittenin jälkeen.

0: Natasha Bedingfield ja Unwritten. Ihana biisi. Oikein sopiva tähän maanantaiseen kesäiltaan. Hei, juhannussaunankin voi kuule lämmittää väärin. Piipusta nouseva savun väri kertoo aika paljon, miten on mennyt. Nimittäin puusauna, kun kuuluu monen suomalaisen juhannusperinteisiin, niin tuon lämmitys tavallaan yllättävän suuri merkitys sekä terveydelle että ympäristölle. Asiantuntijan mukaan yksi tärkeimmistä merkeistä onnistuneesta lämmityksestä näkyy tosiaan suoraan piipusta. Jos toi savu on tummaa tai ruskeata, niin se puu ei pala puhtaasti ja sitten syntyy niitä päästöjä, joita me ei haluta. Tavoitteena olisi saada piipusta tuleva savu mahdollisimman värittömäksi, mikä kertoo tehokkaasta ja vähäpäästöisestä palamisesta. No, mitä kannattaa tehdä? Laita tulipesään ainoastaan kuivaa puuta. Roskien, kuten maitotölkkien, pakkausmateriaalien tai kertakäyttöastioiden polttaminen, niin se lisää sitten huomattavasti tätä haitallisten päästöjen määrää ja voi samalla vahingoittaa jopa kiukasta. Erityisesti puukiukaat kuuluu kotitalouksien suuri päästöisimpiin tulisijoihin. No, vähäpäästöinen lämmitys alkaa siis jo ennen tulien sytyttämistä. Vanhat tuhkat vekee, sytytyksessä pieniä puita ja lisätään polttopuuta vähitellen useammassa erässä. Ilmansäänti on myös tärkeää. Liian vähäinen ilma aiheuttaa sen, että se kitu palaa, mutta sitten liian voimakas veto voi johtaa turhan rajuun palamiseen. Siinäkin täytyy olla tarkkuutta. Oikein lämmitetty sauna tarjoaa ihanan pehmeät löylyt, säästää ympäristöä ja sitten vähentää myös terveydelle haitallisten pienhiukkasten määrää.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Täällä ollaan. Ai että tästä saunan lämmittämisestä olisikin paljon puhumista, että kuka sitten siellä mökillä onkaan se saunakeisari. Kaiko ja Dan Timinski tähän ja Heaven on Your Mind.

0: Kaiko ja Dan Tyminski tässä Heaven on Your Mind. Aivan ihanaa uutta musiikkia tähän maanantai-iltaan. Radio Novaa siis kuuntelet, Sara täällä sun kanssa. Ja täällä on Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 3 välillä Tampereen Vaasa Kurikka. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon nostettu ja on käynnissä. Tämä tarkempi paikka on välillä Ohranen Kurikka, eli siellä nyt sitten tarkkuutta liikenteeseen. Ihan kohta ei ihana biisi Samuli Putrolta. Olet puolisoni nyt.
1: Huomio matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deko, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deko messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
19: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
20: kotisinappi.
21: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
22: Paras sekoitus.

Hubestankin ja The Reason soi just Radionovan maanantai-illassa. 20.50 näyttäisi kello. Se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti ysin uutisia. Tämä kuule Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi kertoo, että Laura Huhtasaari jättäisi eduskunnan. No näinkö on ja miksi, se selvii sulle ysin uutisissa ja säätiedotukset perään. Ja sitten hei, sen jälkeen hän meillä alkaa olemaan tämän viikon ensimmäisen paikkakuntajahdin vuoro. Paikkakuntajahdissa siis metsästetään Radionovan kuulijoita jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja tänään ollaan Etelä-Pohjanmaalla, Järviseudun seutukunnassa Lappajärven itärannalla. Noin 79 kilometriä koilliseen Seinäjoelta. Nyt tulee aika tarkkaa tietoa. Mikäli tämä kuulostaa nyt susta tutulta, niin oon valmiina sit soittelemaan ysin uutisten jälkeen. Mutta mä annan tarkemmat tiedot tuolla Radionovan somessa storien puolella, löydät jo paikan ja tarkemmat tiedot sitten uutisten jälkeen. Nyt soimaan yksi tämän hetken upeimmista. Céline Dion ja Dansons.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Iso pää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
10: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
9: Incar.fi.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Todella meneetään.
13: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
17: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 9 uutiset.
0: Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa kaksi ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari ei aio asettua enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Asiasta kertoi Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. Huhtasaari sanoo lehdelle, ettei voi jatkaa politiikassa henkilökohtaisista syistä. Hän ei kerro tarkemmin päätöksensä taustoista. Huhtasaari valittiin eduskuntaan vuonna 2015. Hän toimi europarlamentaarikkona 2019-2023. Huhtasaari palasi eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa. Hän oli silloin Satakunnan ääniharava yli 8000 äänen saaliilla.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Sitten katsastetaan huomisen tiistain säätä. Huomenna pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin niitä tulee maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on sitten poutasempaa ja myös Lapissa sateet jää aika paikallisiksi. No lämpötilat on ihan mukavat. Maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta ja pohjoisessa 13-19.
21: Sara Honkavaara.
20: Täällähän minä olen sun seurannasi tätä maanantai-iltaa viettämässä ja ihan mahtavaa on ollakin. Hei, kymppiin saakka mennään yhdessä Radionovan iltaan. Kello on nyt 21.04 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi meillä on vuorossa paikkakuntajahti. Ja paikkakuntajahdissahan me jahdataan Radionovan kuulijoita jo Suomen jokaiselta paikkakunnalta. Ja aika hyvässä vauhdissa ollaan. Jos käyt kurkkaamassa Radionovan somen puolelta storeista, niin tämänkin illan storeista löytyy siis jo nyt toi tämän illan paikkakunta. Ja sit sä näet vähän käsitystä siitä, kuinka paljon siellä kartassa jo on sydämiä. Sydän nimittäin tarkoittaa sitä, että siltä paikkakunnalta on löytynyt sinä iltana Radionovan kuulija. No, Anastasia Left Outside Alonein jälkeen mä paljastan, miltä paikkakunnalla tänään lähdetään kuulijaa metsästämään. Mutta sen mä voin jo nyt sanoa, että Etelä-Pohjanmaalla Järviseudun seutukunnassa ollaan.
21: Soita Saralle 0108-06000.
20: Ja tuon numeron kannattaa nyt laittaa sit itselleen jo ylös. 0108-06000, jos nimittäin kutsuhuutu kohta käy sun kuntaan.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään ja näinhän me tehdään myös tänään maanantaina tämän viikon ensimmäisessä paikkakuntajahdissa. Ja tänään me lähdetään jahtaamaan Radionovan kuulijaa Etelä-Pohjanmaalta. Me ollaan Järviseudun seutukunnassa Lappajärven itärannalla. Noin 79 kilometriä koilliseen Seinäjoelta ja 166 kilometriä Luoteeseen Jyväskylästä. Nyt tuli aika tarkkoja määreitä, jos tämä nyt jo soitti sun kelloon, niin on valmiina. Nimittäin kohta, kun mä paljastan sen paikan, millä paikkakunnalla tänään ollaan ja josta Radionovan kuulijaa metsästetään, niin sun tehtävä olisi ottaa sitten minuun päin yhteyttä. 0108-06000 on numero, johon sun tulisi soittaa tai laittaa vähintään ääniviestiä. Tässä paikkakuntajahdissa ei kelpaa pelkkä kirjoitettu viesti, vaan nyt tarvitaan sitä ääntä ja sitä todennusta, että oikeasti tällä paikkakunnalla ollaan. No mut ei muuta kuin rummut pärisemään. Etelä-Pohjanmaalla on tämä paikkakunta, jolta tänään novalaista metsästetään. Ja paikka on pesäpallostakin tuttu Vimpeli. Nyt Vimpeli. Herätys, haloo, hereillä, come on. Ota yhteyttä tänne päin. Holly Humberstonein upea To Love Somebody lähtee soimaan ja katsotaan, otetaanko toinenkin biisi vielä siihen perään. Vimpelistä kaivataan nyt Radionovan kuulijaa. 0108 06000.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Bring my fanning real to me. Ai että, kuinka kävikään tänään Vimpelin kanssa Radionovan paikkakuntajahdissa, selvii ihan just. Wake up, you might be dreaming. Wake up, you
1: might be dreaming now. Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: No niin, kuinkas kävikään tänään paikkakuntajahdissa, kun olimme Vimpelissä. Vimpelistä etsittiin tänään Radionovan kuulija, ja arvatkaa mitä. Kyllä. Tero hoiti homman kotiin.
2: No Tero täältä Vimpelistä, moikka.
0: Ei ole todellista. Sieltä siis soittelet.
2: Joo, kato kun mä oon tämmönen kansainvälinen kaveri, kato kun mä asun Lappadaan, sit meillä on Huvilla Alajärvellä ja sit on Vimpelissä, niin mä oon nyt täällä Vimpelin puolella nyt sitten.
0: Kävipä tuuri, Tero, onpa loistava. Hei, minkälainen keli Vimpelissä on?
2: No aivan tässä hieno, mä pääsin pysäytän auton tänne soratille. Eli 19 astetta on lämmintä, nyt piskottelee pikkusen vettä ja tuota aurinko paistaa tosi terävästi, että jännästi tuleeko se kuuluisa sateenkaari kohta nyt sitten.
0: Niin, sitä meinasin just, että kun sä sanoit, että aurinko kuitenkin paistaa, mutta vähän rupeaa vettä piskottelemaan. Toivotaan sateenkaarta. No Tero, kerro meille jotain mahtavaa Vimpelistä.
2: Joo, Vimpeli on tuommoinen perinteinen eteläpohjalainen kunta ja siinä on naapurikuntia. Tietysti tuo Lappärvi ja Alajärville on nyt sitten vajaa parikymmentä kilometriä tai on suurin piirtein. Se on sitten kaupungissa tullut muistaakseni 80-luvulla, oliko niinpä 90-luvulla. Tietysti perinteinen Vimpelilläkin on tietysti aikoina ollut paljon maatalouspitäjä, mutta sinne tuli yllättävän paljon sitten alkoi teollisuutta tulemaan. Ja siellä on tosiaan Ruukkia, Mäkelä-alu ja monenlaista tämmöistä metalliteollisuutta. Ja pesäpallo on tietysti tosi tärkeä vimpeliläiselle ja myös alaireläiselle lapparilaisellekin sitten, että
0: niin.
2: Mutta semmoinen hirveä, ja tosiaan tuo Lappajärvi on ympäröi näitä kaikkia kuntia tässä, että se on kyllä tosi hieno tuommoinen merkkipaalu, ja ehdottomasti Sara ja koko Radionova porukka on tervetuloa tänne tämmöiset, niin tähän sanotaan Etelä-Pohjanmaan helmeksi tätä.
0: Ihana myyntipuhe. Me saatiin ikään kuin tämmöinen niin kuin historian jatkumo tähän kokonaan, Vimpelin historia, ja päästiin tähän päivään ja Lappajärveen. Hei, ei muuta kuin Tero, isot kiitokset kun soittelit ja oikein kivaa juhannusviikkoa.
2: Kiitos sulle. Moi moi.
0: Hyvä, moi.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Ai että, hienoa Tero, hienoa paikkakuntajahdessa päästiin Vimpeliin laittaa sydäntä karttaan. Mirella tässä ja timantteissa.

0: Aivan ihanan heleä ääninen on tää Mirella. Tää oli Timanttei. Ihan kohta Taylor Swiftin Hei Timantti tai joku tommonen samanlainen, mikä liian upea kivi on Opalite. Eikö se ookki? No sen sä kuulet ihan kohta Radio Novan maanantai-illassa. Fintrafikin liikennepalvelu edelleen vilkuttaa tuota tie 3 onnettomuutta, joka on tapahtunut Kurikassa jo tuolla 6 jälkeen. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, koska raskaan ajoneuvon nostotyö on kyseessä ja tarkempi paikka on välillä Ohranen Kurikka. Ja hei, tässä kohtaa iltaa, kun kello on 21.23, niin muista laittaa sun toivebiisi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen,
8: Särkänniemen. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Paras se.

äänekkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: tästä tulee niin hyvälle mielelle. Mä en tiedä, tää on hyvän mielen biisi. Taylor Swift ja Opalite. Hei, hyvä mieli tulee myös, kun kuuntelee Radio Novan aamuporukkaa, Minna, Kimmo ja Suvia. Ja tänään on keskusteltu raparperistä. Tässä kohtaa vuotta, niin jos sulla on raparperi pihalla, niin sitä sit on. Ja yleensä sitä niin kuin on ihan aina ja ihan hirveästi. Sitähän tulee helposti nopeasti. No, tää on ikään kuin semmoinen pieni tiivistetty info raparperistä tää seuraava keskustelu. Ja kuinka siitä päästiin selleriin, niin no, kuuntele itse.
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Onko teillä niin pihan kulmassa raparperiä?
3: Ostin kuulla nyt uuden tähän, uuden korin pihaan.
2: Minkälaisena se muuten ostetaan?
3: Ihan semmoisen pikkirikkisenä taimena, olisiko joku 20 senttiä korkeat lehdet siinä. Okay. Nyt se on kasvanut kyllä valtavasti jo.
2: Niin, ja se on siis niinku, leviääkö se sitten jotenkin vai?
3: Aina sieltä tulee uusi lehti ja se varsi siihen ja näin. Mutta kuulin, että sitä vartta saisi käyttää niinku pariin, ekaan, kahteen vuoteen tai jotain näin.
2: Jaha.
3: Niin, jotenkin.
2: Koska mä jossain, sitten kun mä muistan, mikä se julkaisu on, mä eilen luin sellaisen, niin kuin, siinä oli jotenkin näin, että raparperi on aliarvostettu vihannes. Sitten ensinnä mulla jo siinä vähän nyrjähti toinen puolikas aivoista, että niin kuin, onko se vihannes?
3: Niin.
2: Mutta sitten kun rupesin miettimään, niin mikä se muukaan se nyt sitten olisi? Ei se nyt ole marja, eikä se ole hedelmä.
3: Totta.
2: Että niinku pakkohan sen on olla vihannes.
4: Eikä karjaa.
2: No ei, sitäkään. ei sitäkään. Mutta siinä oli vaan siis, niinku se juttu oli sitä, että miksei niinku enemmän Suomessa hyödynnetä sitä raparperia, kun sitä, mä oon ymmärtänyt, että niille, joilla sitä on, niin sitä on aina niinku ihan hirveästi.
3: No niin.
2: Koska aina on raparperi-ihminen tarjoamassa raparperia, kun on sesonkin päällä. Mutta siis, että kuulemma, että kun lähtee jonnekin tuonne Keski-Euroopan suuntaan, niin siellä on niinku raparperikuohuviiniä ja raparperilimua ja raparperisiideriä ja on raparperi sitä ja tätä.
3: Joo.
2: Kuin meillä ei ole.
3: Tiedätkö mitä, Kukkele? Mä oon vähän pettynyt, että sä kysyt multa tällaista, koska mulla on pyörinyt tää sama ajatus päällä ja mä ajattelin, että se olisi ollut luontaisempaa heittää sulle. Että sä olisit leipurina tietänyt ja suurena kokki-ihmisenä, että hei, tätä käytetään myös näihin suolaisiin ruokiin. Kerron sinulle ensimmäiset 10, jotka tulee mieleen.
2: Mutta ei se nyt vaatisi kuin, että just joku siideri. Sitähän on tuolla niin kuin kaiken maailman ananakset ja vitsi mitkeli ja persikat. Niin miksi ei ole raparperistä?
4: Tämä nyt varmaan tähän liittyy, eikä liitykään mitenkään, mutta mä rakastan selleriä. Siis kun se sellerin varsi on ihan samannäköinen kuin raparperin varsi.
2: Se on samannäköinen.
4: Mä ihan selleriin niin kuin pilkon leivän päälle. Ja,
2: niin.
4: Ja raparperi ei, että kun saa sen raparperin varren, niin sun on pakko syödä sitä ja sit sä irvistelet.
3: Mut vissiin sitä ei saa syödä silleen, että sun pitäisi ottaa se tasapainottava joku tämmönen, missä on maitotuote siihen, niin kuin esimerkiksi vaniljakasti.
4: Ai kuivarte.
3: Siinä on se semmoinen ainesosa.
4: Menee vatta sekaisin. Vai maistuu
2: niin, tai sun niin elimistö vaatii siihen rinnalle. Odotan nyt, kun mä katson sen.
4: Hei, tehdään niin, että googlailet siinä ihan rauhassa, niin kuunnellaan kuumaan. Tuun vielä himaan.
2: Raparperin sisältämä oksaalihappo sitoo elimistön kalsiumia.
4: Okei.
2: Niin. Mutta sen takia, että jos sulla on siinä jotain kalsiumipitoista kyljessä, niin se korvaa tämän menetyksen. Näin
4: no
2: niin. Se
4: okei,
2: oli.
4: Okei, hyvä tietää. Joo, koska munkin pialla kasvaa valtava raparperi. Siis ihan sellainen jätti iso. Niin en mene sitten syömään sitä ilman maitoa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
0: Näin se alkaa. Jälleen kerran huomenna aamu 6:00. Liekö raparperijutut jatkuu. Tää on Sia ja The Greatest.

0: Dancia ja The Greatest. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen juttu toi Raparperi. Siitä mäkin muistelin, että siinä on joku toi tommonen yhdistelmä, että sitä ei ihan parane pistää poskiin tollasena. Varsinkaan sehän on tosi hapan. Ja sitten tuossa keskustelussa äsken siis kuultiin Radionovan aamun Minnan, Kimmon ja Suvin keskustelu Raparperista. Tai lähinnä Minnan ja Suvin ja Kimmo tuli siihen sitten lopuksi hymähtelemään mukaan oman ihanan tapaansa. Mutta siis toi, minkä Suvi sanoi siinä kanssa, että sulla on ihan ensimmäisen vuoden Raparperit, niin niitä ei saisi käyttää. Mä rupesin kuule miettimään, että kun me laitettiin mökillä 6 vuotta sitten ne Raparperit sinne, niin vissiin kuule heti ekana vuonna vedettiin sieltä ne johonkin piirakkaan. No, ne mahanpurut on olleita ja menneitä, mutta muistetaan tosiaan se maito sit Raparperin kanssa. Tässä kohtaa ihana viesti vielä Virpiltä. Jyväskylässä koko päivän paistanut lämpimästi. Lomalaiset on saaneet nauttia. Nyt illalla minuutin sadekuuro jostain yllätti. Lämmintä edelleen nautinnolliset 22 astetta. Tämä tuli tuossa taannoin illalla. Sopi jotenkin mahtavasti tähän kohtaan. Ja kohta hei, kuumaa ja tuun vielä himaa.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.

0: Ihana, ihana biisi, kuuma ja tuun vielä himaa. Tai jotenkin ihan tämän kesän kesäbiisi. Maanantai 15. päivä kesäkuuta tänään. Mä rakastan näitä epävirallisia merkkipäiviä. Tänään on hei sähköpäivä, ajat töihin moottoripyörällä päivänä. Se on ehkä vähän myöhäistä, ellei työvuoroon lähe. Lennätä leijaa päivä ja maailman tuulipäivä. No, noin kaksi edellistä meni selkeästi yhteen. No tässä kohtaa, tää oli vaan nyt info. Ehkä näitä ei enää ehdi toteuttamaan, mutta hyvää tällaista.
1: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bose juhannusaattona alkaen kello 9.

0: apua paikka. Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewald, ootta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ja sit mennään taas ensimmäistä kertaa tälle viikolle toivebiisin kimppuun Radio Novan illoissa. Aina tässä ennen kymppiä soitetaan vielä yhden teistä toive. Ja tää juhannusviikko on semmonen, että tässä on jotenkin käsin kosketeltavissa se hetki, kun aika monella suomalaisella alkaa kohta loma. Näin se vaan on. Ollaan jo 15. päivä kesäkuuta, mutta kyllä se niin kuin edelleen on toi heinäkuu, se suosituin kesälomakuukausi ja ennen kaikkea tästä juhannukselta se startti käy aika monelle. Niin kyllä tämä jollain tavalla oli helppo homma tänään, kun Väiski laittoi tällaisen viestin. Saisiko biisin Relax, Take It Easy? Jaksaisi paremmin odottaa duunissa ensi viikolla alkavaa kesälomaa. No, of course Väiski, tästä se lähtee.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Aivan loistava, aivan loistava. Vitsi, tämä biisi välillä unohtuu. Kate Ryanin Voyage, Voyage. Sitä ennen kuultiin siis tämän viikon ensimmäinen toivebiisi ja se tuli Väiskiltä ja se oli tietysti Mikan Relax, Take It Easy. Huomenna hei jälleen kerran toivebiisejä Radio Novan illassa, jossa me kuullaan sun kanssa kello 18 lähtien. Nyt tässä kohtaa mä haluan toivottaa oikein kivaa illan jatkoa, hyviä unia, kivaa maanantain jatkoa ja se on huomiseen sitten. Moikku moi!
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Mites tuo puhelin, jolle meinaat sen lykkää?
3: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
4: Jonnekin sinne tien poskeen.
2: Se kuulostat Anni Lomalaiselta.
4: Niin,
2: tulee niin ihana,
4: tosi
2: lähellä.
4: Joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekis.
5: Joo, kadehdittavan rento sauni sulla.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä.
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Poimintoja uutispäivästä. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2% ja vuonna 2028 1,4%. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6%. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9%. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5%.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluuliikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos

0: siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
1: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matkaseuraa kaikille teille.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Paras sekoitus.

Juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei ole koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
9: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki Thermacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
7: Paras sekoitus!

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Kurikka. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ohranen, Kurikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Ohranen, Kurikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Se auton oriokorjaamo, incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: Incar.fi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
3: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia. Ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työtehdyksi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti. Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä. Käräjäoikeus tuomitsi Nivan 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen

0: huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Yrittää viedä sun tölkin.
6: Paras sekoitus.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Paras sekoitus.

0: kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Kurikka. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ohranen, Kurikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Ohranen, Kurikka. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
7: Incar.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
10: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
5: Tää hyvältä näyttää!
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: I could stay awake just to hear.

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma...

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, jolle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskee.
1: Te kuulostat Anni lomalaiselta. Niin. Tulee niinku ihana.
4: Tosi
3: leihän. Joo. Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
4: Niin kadehdittava rento sauni sulla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa